0: Hyvää iltaa. Mukavaa olla taas Jyväskylässä.
1: Vuosi on mennyt
0: viime keikasta. Saanko mä vähän monitoria mun omaa laulua vielä? Kiitos.

Kiitos.

Kiitos.

Kiitos paljon. Seuraavaksi tulee Karhu ja Peura aiheinen kappale.

Kiitos. Oh, täällä on kaikkea tosi kiinnostavia ja ihania bändejä. Hauskaa olla täällä ja kohta me päästään kans kattoo. Hei. Ei ne puhu mulle. Molly Nielsonia ainakin odotan kovasti.

Kiitos tosi paljon. Seuraava biisi on jo meidän viimeinen. Let's go.

tästä lähtee Jyrok Etko Radio. Radiossa Paveo, Michael Knight, Jari ja Baker. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tervetuloa nauttimaan.

0: Veronika Huisko on aikamoinen huviveijari, koska kuitenkin keksi, että kesken kappaleen voi alkaa pistää mikseristä äänitaajuuksia auki. Tässä siis keskustelin tapahtuman järjestäjistä Brandelinin kanssa siitä, minkälaisia teknisiä asioita kannattaa ottaa huomioon, että meidän soittaa levyjä.
1: Äänet pitää olla päällä.
0: Paavo Kässi tästä vaan terve täältä

0: en peirottaa, niin mä ootan, että Miikka Huisku tulee mun seuraksi tähän mikrofonin ääreen niin näillä hetkillä. Tuletko Miikka?
1: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan paikan päällä. Hyvää iltaa, hyvät katsojat.
0: No niin, loistavaa. No niin, terve Miikka. Kerropa sitten, miten me ollaan niinku päädytty tähän tilanteeseen.
1: No tuolla Jesse, jonka puhelin soi, niin, kaipas tasokasta ohjelmaa tähän Jyrk viikonlopun kärkeen. Ja valintahan oli ilmiselvä että minähän tänne tulen hyvöttelemään sitten. Ja sinä tulet soittamaan levyjä. Ja onhan meillä täällä tietysti myös Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: No niin, eli studiossa kolme henkilöä. Paavo Kässi tässä, Miikka Huisko
1: tässä
0: ja Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: Terve. No niin, Jyrk-perjantai. Mä itse olen hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen, että festarit alkaa parin tunnin kuluttua, sillä oma työviikkoni on nyt ohi. Ja nyt saa sitten keskittyä soittamaan jotain musiikkia, mikä voi varmasti itse kutakin kuulijaa sovittaa tätä sopivaa tunnelmaa varten. Meillä on hienoa musiikkia soimassa ja tiedossa. No, tällä hetkellä ei soi mikään, mutta se on niin kuin tulossa erittäin mainita musiikkia.
1: Kyllä, meillä on 5 tuntia musiikkia tähän 2 tunnin ohjelmaan. Että
0: joo, tämä on oikein...
1: Pitäkää hatuista ne kiinni.
0: Oikein hyvin mitoitettu.
1: Pitäisikö meidän laittaa jotain soimaan sitten?
0: Pistetään seuraavaksi.
2: Itselleni tuli mieleen, että kun kyseessä on Maria Gasolina -yhtye, joka on aloittanut brasilialaisilla käännösiskelmillä.
0: Aivan niin, äskeisessä kappaleessa, siis äskeinen kappale oli siis artistilta Maria Gasolina. Kappale, hienoa käännös. BBC nyt mennään.
2: Kyllä. Ja Brasiliaanhan liittyy tietysti tuo Brasilian HC Punk-skene, joka on ollut 80-luvulta asti jo voimissaan. Siitähän pääsisi oikein luontevasti tähän nykyiseen Suomi HC Punkkiin. Löytyykö meillä
0: siis
2: kohti?
0: Kyllä nyt on joo, mä saatankin aavistaa, että mikäs on Rikulla tämä ajatus. Meillä on nyt niin kuin kaikenlaista musaa täällä. Nyt lähtee soimaan vähän HC-empaa. Meillä on tämmöinen oikein analoginen meininki tässä näiden niin kuin mikkien suhteen. Täällä, että Miikka Huisko ohjaa 2 kanavaa ja sulkee ne. Nyt sitten musaa.

0: No niin, ja siinä oli kohti tuhoa. Meillä on valehdeltu. Siinä oikein tällainen aikamoinen aasinsilta tuollaisesta niin kuin musiikillisesta mielessä aasinsilta, tietysti käsitteellisellä tasolla aivan niin kuin asiallinen siirtymä tällaisen rajupaan musiikkiin.
1: Joo. Mä mietin, että pitäisikö mennä seuraavaksi vähän lisää tuonne Etelä-Amerikkaan, nimittäin chileläinen laulaja, lauluntekijä Mon Laferte on aikamme mielenkiintoisimpia artisteja. Pistettäisikö siitä seuraava biisi soimaan?
0: Kyllä! Joo. This is one of my favorite songs of tonight!

0: que él está loco y que le ama.
1: Siinä oikein makoisaa musiikkia. Makoisaa on myös tämä Polar Monkeyn Handyman Pale Lager, jolla lähti tämä J-Rock aivan loistavasti käyntiin täällä J-Rockin toimistolla Ilokivessä. Ja tänään teitä tuolta tosiaan J-Rock Radiossa viihdyttää Paavo, Miikka ja Riku.
2: Se oli oikein osuva sisääntulo Miikka Huiskolta tuolta suurelta aikamme jalkapalloilijalta. Kerropas Miikka, että mitä sä oikein teet niin kuin päivisin, kun sä olet tänne radioon nyt päätynyt etkoilemaan? Mitä sä olet tehnyt?
1: Ai päivisin?
2: Niin, kun sä olet niin kuin ilmestynyt tänne. Sä oot kuitenkin tommonen niin kuin musaheppulinen. Miksi sä olet nyt etkoilemassa? Mikä sä asut etkoilemaan täällä nyt ja tänään?
1: No, J-Rock on mahtava festivaali ja mikä sen parempaa olla haistelemassa J-Rock-tunnelmaa, kun tulla tänne etkoilemaan hyvien jätkien kanssa. Päivisin tämmönen pöllö kuin minä nukkuu tietysti, mutta öisin aika menee kirjaston uumenissa.
2: Miikka on musiikin asiantuntija, kehollisen ja psykologisen ja analyyttisen musiikin tietäjä henkilö. Ja tällaisen puheenvuoron kautta aiemminkin siirrytään kuuntelemaan musiikkia, koska kuitenkin olemme täällä kuuntelemassa musiikkia. Tää on seuraava vanha klassikko, vanha ihana biisi vuosituhannen
1: vaihteesta.
2: This is a song. Yeah, it's called is a song. African Air.
1: African
2: it's song. Old classical.
1: Yes,
2: old classical.
1: Very nice.

0: Ja siinä kuulitte aivan loistavan Kimmo Petrolin kappaleen African Air levyltä Slow Down. Vuonna 2000, tai tässä vuosituhannen vaihteessa on tullut Kimmo Petrolin esikoislevy, niin se oli aivan, se oli kyllä, muistan kun se tuli, olen sen ikäinen, että muistan, että levyjä on tullut, niin se oli kyllä loistava yhdistelmä. Trip-hoppia ja ties mitä. Siinä oli haitari, siis herra jumala haitari musiikki. Ensimmäisen kerran kun kuulin tuon biisin, niin mietin, että haitari on kyllä haitari, tuo jumalta soitin, ei ollut kyllä istunut silloin oman esteitsen korvaan juurikaan, mutta kyllä se niin kuin tämän biisin myötä oli sellainen, että no, kyllä sitä kestää kuunnella.
1: Haitari on kiehtova instrumentti, oli se sitten trip-hop-haitari tai mikä tahansa muu.
0: Trip-hop-haitari on hyvä käsite. Se on niinku varmaan niinku trip-hop-haitarista ja ei aivan hirvittävästi tältä planeetalta löydy.
1: Mutta kuten kaikille varmaan on tullut jo selväksi, niin täällä soitetaan meidän mielestä maailman parhaita biisejä. Ja seuraavaksi voisikin laittaa sieltä yhden sellaisen, eli Susanne Sundförin White Foxes.
0: Susanne Sundför oli aivan helvetin hyvä viime vuonna syksynä tuolla Savoin teatterissa. Ai, te jotka ette olleet paikalla, niin harmin paikka, olisi kannattanut olla. Soitimme muun muassa tämän kappaleen.

0: ai, Susanne Sundfør, White Foxes. Tää on kyllä niinku erittäin hyvä biisi. Tässä erässä oli kanssa Guardian-lehden haastattelussa Susanne... mä olin siis sanomassa, puhutanko mä samasta asiasta silleen, Susanne sanoi, että niin kuin musiikin tekeminen, sen täytyy niin kuin olla, tai hyvä biisi sanoi, että se aiheuttaa orgasmin korville, siinä täytyy tapahtua jotain niin kuin odottamatonta. Tässä biisissä oli muutama odottamaton asia. Oliko sama haastattelu, Riku?
1: Joo, anteeksi, sekoitin. Tietysti seuraavalla loistavalla Ten Love Songs-albumilla sekä konesäksätys että orkestraatio-levelit vietiin aivan tonne taivaisiin. Että
0: niin sanotusti nextille levelille.
1: Niin sanotusti, joo. Sitten nimenomaan Independentin haastattelussahan Sundfør sitten sanoi, että hän uupui myös sitä levyä tehdessään, että sen johdosta tästä uudesta Music for the People in Trouble-levystä tuli huomattavan riisuttu, mutta mielestäni sekin on oikein hyvä levy.
0: Joo, siinä on, mä itse tykkäsin siitä singusta, sitä Reincarnation-singusta, joka on todella, todella hieno tämmöinen Joan Baez, Johnny Mitchell-tyylinen folk-laulu, mutta siinä levyssä mua jäi vähän vaivaamaan se, että se ei ollut niinku sitä sellaista skifi-avaruus-soundi-musaa, mitä tämä edellinen Ten Love Songs oli, joka oli tietenkin aivan huikea hyvä, mutta toisaalta sitten, jos on 3 vuotta työstänyt levyä ja rakentanut sille omia instrumentteja ja sairastunut selkeän masennukseen ja tällaista, niin ehkä sitten toisaalta ei kannata tehdä toista samanlaista rupeamaan. Että no, kiitos kuitenkin musiikista, Susanne. Odotan sitten joskus tulevaisuudessa tätä tällaista skifikamaa, mutta ei tarvitse ihan niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana tehdä, että saa itse asiassa kuntoon.
1: Mutta mitäs laitetaan seuraavaksi,
0: Mitä, joo, seuraavaksi. Tässä olisi tiedossa tällaisen Lappeenranta Jyväskylä Amsterdam akselilla toimivan Aurora Hentusen vastikään julkaistulta Second Spring-levyltä oleva kappale My Door Will Be Open. Aurorahan on pianisti opiskellut muun muassa täällä Jyväskylässä ja keikkaa pukkaa, levyä pukkaa.
2: Laitetaan soimaan. Katsotaan, kyllä, mitä tulee. Ja tulee.

0: Ja siinä oli Aurora Hentusen My Door Will Be Open Auroran vasta ilmestyneet Second Spring-levyltä. Todella, todella hyvää musaa.
1: Ja hehkutusta saanut osakseen eikä syyttä. Mitäs laitetaan seuraavaksi?
0: Seuraavaksi pistetään lisää tällaista, miten sanoisi, Jyväskylä orientoitunutta musaa, kun nyt laitetaan soimaan

0: jota toimikaan tää tällaista Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa -orkesterin kappale. Tässä on tämmönen Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa, tämmönen jyväskyläläis-helsinkiläinen duo, jolla on tällainen aivan loistava tämmönen Maija ja Futsi -niminen biisi, jossa on aivan niin kuin tautisen hyvät soundit. Siinä tällaista tulee mieleen joku vanha Tao Hopean Nuoli, sellaista niin kasari-ysäri japanilaista soundiestetiikkaa. Joka kerta kun mä kuulen tätä, niin mulla rupeaa niin kyyneleet rupeaa valumaan. Tai jotenkin tässä menee sellaisen tosi niin kuin sellaisen herkkään kohtaan osu tää.
1: Ja henkilöt tämän projektin takana ovat siis Helle Kattalgren ja Mari Nikula.
0: No niin, pistetään myös soimaan.

0: Ja siinä oli Päiviö ja Pyhä Männynoksan kappale Maija ja Futsi. Päiviöllä ja Pyhällä Männynoksella ei vielä ole fyysisiä julkaisuja, mutta heidän musiikkia voi muun muassa SoundCloudissa käydä kuuntelemassa.
1: Niin hienot kappaleet. Mistä nuo soundit oli, Paavo, sä sanoit?
0: Nää on mun papan 80-luvulta olevasta Casio Synasta. Siellä niinku Hellega keksi, että siitä saat niinku kaikenlaisia hyviä soundeja yhdistettyä, niin sitten tällainen suuri artistinen kontribuutio on sitten saatu niinku maailmaan, mutta hyviä soundeja ja hyviä biisejä. Mutta Miikka, tässä niinku sullakin oli yksi tällainen.
1: Joo, mulla oli yksi sydämen
0: lähellä oleva biisi. Kyllä, täällä, minkä sä halusit niinku.
1: Mä välttämättä joo, mä yhden biisin halusin täällä soittaa. Mä en tiedä miksi, mutta tää oli semmoinen intuitiivinen valinta. Muistan silloin 60- tai 70-luvulla.
0: Minä muistan,
1: olin Etelä-Amerikassa matkoilla ja siellä tutustuin tämmöiseen mukavaan herrasmieheen, jolla oli tämmöinen orkesteri kuin Pescado Rabioso. Ja rakastuin tähän kyseiseen kappaleen kovasti. Varsinkin näin perjantai-iltoihin tämä sopii mainiosti. Kuulisin sen mielelläni nyt.
0: Kyllä, sen sinä tulet, Miikka, myös kuulemaan.

0: Siinä soi Pescado Rabioson Super Sherry. Tää on tää oli Miikka Huiskun all time favorite ja tämmönen ihanne toive.
1: This evening favorite.
0: It was this evening favorite. Mutta toinen favorite Miikka Huiskulta oli tällainen Margo Gurian niminen artisti. Tää ei ole minulle tuttu, mutta Rikulle vähän tuttu, jos olette kertoo vähän Riku tästä biisistä. Tästä Don't Go Away'sta. Mutta se on hyvä biisi.
2: No tavallaan tästä albumista, että Marko Gurianen on tullut niinku tunnetuksi biisin tekijänä muille artisteille. Mutta hänen soolouransa on käsittääkseni vain yhden albumin mittainen. Häneltä ilmestyi vuonna 69 levy Take a Picture. Ei kai se mikään myyntimenestys silloin ollut, mutta myöhemmin se on noussut kulttisuosioon, kun ihmiset on sen löytänyt. Eikä se kulttisuosioon ihan turhaan ole noussutkaan, sillä tämä on todella hienoa musiikkia. Ja tältä levyltä laitetaan seuraavaksi sellainen kappale kuin Don't Go Away.
0: Don't go away, but please.
1: Don't go away from the air.
0: Not that one.

0: siinä oli kyllä kuulun tämmönen 60-70-luvun vaihteen proge-meininki. Marco Gurianin Don't Go Away. Mä itse kun ekan kerran kuulin tämän Take a Picture-levin kappaleen, niin ajattelin, että tää on jotain tällaista 2010-luvun hipsterihommaa, mutta ei, tässä oli kyllä tosi autenttinen meininki ja tosi tiukat soundit ja aivan niin kuin loistava soundi myös tällä laulajalla. Aivan niin kuin myös seuraavassa kappaleessa, jonka on Chelsea Wolfia. Vai mitä, Riku?
1: Laita sieltä Chelsea Wolfia tulemaan. Siinä on yksi aikamme mielenkiintoisimpia sekä jenkki että maailman artisteja.
2: Ja sen jälkeen lähtee tulemaan Elvistä.

0: sellaista pörinää. Tää oli Chelsea Wolfen Spun. Ai, se oli kyllä, ei mikään SpongeBob, vaan Spun. Se oli tota, oikein tiukka tällaista niinku sludge pörähtelyä.
1: Seuraa.
2: Tässä ollaan, siis... on käynnissä Jyrok radiossa. Joo, Jyrok radiossa on käynnissä, tuolla on soundcheck, hirveä pöhinä käy.
3: Tässä ketäs tänään esiintyy?
2: Ai minun kun ne pitää nyt. VIP Sauna DJs avaa tänään kello 8. No selitä. Hei, meillä on täällä itse asiassa tuota talon päätiedoittaja tänään kertomassa tuota tämän päivän ohjelmistosta.
4: En kerro ihan koko ohjelmistosta, mutta kerron, että VIP Sauna DJs perui. Tämä on tällainen turkulainen DJ-porukka.
0: Auto hajosi.
4: Siis auto ei hajonnut, vaan auton peili hajosi. Ja he eivät voineet ajaa Jyväskylään tänään, joten tilalla on peruutuspeili DJs. Ja diskoa luvassa ja muuta sellaista punkkia, sun muuta kivaa. Jatketaan. En minä tätä esittele.
2: No minä esittelen sitten. Fresh Tides, Mäsä, Varjot, Lies Out Project, The Entrepreneur, Dallas Kalevala, Sydän Sydän ja viimeisenä Ursus Factory. Siinä on tämän päivän ohjelmisto. Mäsä tekee checkia, hyvältä kuulostaa. No en tiedä, mutta jostain sitä meteliä kuuluu. Tänään meteliä Ilokivellä.
1: Oli miten oli. Seuraavaksi voitaisiin jatkaa Jenkkilinjalla, eli tällainen mielenkiintoinen artisti, niin ikään nimeltään Grouper, konsertoi itse asiassa vajaa kahden viikon päästä 25.
0: In päivä Temperinorkion
1: kirkossa. Kyllä.
0: Teki jokunen aika sitten, oliko se viime vuonna vai pari vuotta sitten, Flowssa ihmisiin suuren vaikutuksen.
1: Pitää paikkansa.
0: Ja vaikutus tulee vaikuttamaan tälläkin hetkellä Jyrok Etkota radiossa.

Tällaisiin jutuisiin maisemmin päätyi Gruberin kappale Vital, levy The Man Who Died in His Boat. Tässä on oikein hienoa tällaista, niin kuin, oikein hienoa tällaista kaikuisaa soundia. Mutta mä mietin, pääskö sitten seuraavaksi, kuitenkin tässä niin kuin etkoillaan niin sellaisen niin kuin laskuhumala-fiiliksen siihen, että pitäisi saada jotain vähän niin kuin potkua aikaiseksi. Ai. Joo, Saint Vincent, tämän biisin voisin sanoa, että kun huomenna lauantaina, kun lauantaina kuitenkin Jyrok on, kun se on tänään, niin se on myös huomenna, niin huomenna itse olen soittanut se Paavon ja Jukan indie-diskossa tuolla alakerrassa, niin siellä todennäköisesti tämä sama kappale tulee kuulumaan, koska tässä on mun mielestä sellaista hyvää poljentoa.

0: Ja siinä oli St. Vincentin Los Angeles. Los Angeles. se on paha, kun jotenkin sillä tavalla kun yrittää jotenkin lukea tuota tuollaista niin kuin sanaa, joka muistuttaa toista, niin siinä käy kuin semmoinen gestalt-psykologinen ilmiö, että ei vaan pysty mokaa.
1: Klassikko.
0: Klassikko kyllä. Mutta St. Vincent, hän saa seuraavaksi tällaisen erittäin virtuoottisen, mutta kuitenkin aika tällaisen niin kuin menevän esiintyjä, nimittäin seuraavaksi kuulemme Knowerea. Knover.
1: Tämä on lähtökohtaisesti jenkki duo, mutta ovat tulleet nimenomaan YouTuben kautta myös tunnetuiksi, kun ovat jamitelleet bändin kanssa ties milloin missäkin eteisissä ja kylpyhuoneissa.
2: Ja nyt soitamme kappaleen nimeltään Hanging On.

0: Nowherein Hanging On, oikein menevää musiikkia. Itsehän tänä aamuna taisin juuri nähdä yhden näistä Nowherein tällaisista videoista, missä ovat soittamassa bändin kanssa tällaisen kerrostalohuoneiston käytävillä. Ja kuulosti siinäkin aivan niin kuin tautisen hyvältä. Tietenkin vähän organisempi soundi kuin tässä äskeisessä biisissä, mutta sä taisit myös, Riku, nähdä tämän saman videon. Mitä sä tykkäsit siitä?
1: Se oli oikein hyvä. Mitäs seuraavaksi laitettaisiin?
0: Seuraavaksi tulee tällainen, kun aiemmin puhuttiin tässä Susanne Sundforista, niin tämä seuraava biisi on tällaisella eräällä listalla, missä toi Susanne Sundfori oli sanonut, että tämä on yksi niistä biiseistä, jotka vaikuttivat tämän Ten Love Songs-levyn valmistumiseen. Tämä on Skeeter Davisin kappale Optimistic, Skeeter Davis, ja jos ette koskaan ole kuule Skeeter Davisia, niin nyt on se vihoviimeinen hetki, kun teidän elämänne mullistuu. Lyhyt, alle 2-minuuttinen kappale täynnä. Pelkkää täydellisyyttä, aivan upeita sovituksia.
2: Onko tykittelyä?
0: Sieltä Miikka kysyi, että onko tykittelyä? Kyllä, tämä on tykittelyä.

0: Ai ai, siinä oli Skeeter Davis ja Optimistic. Tämä ei tietenkään ollut mikään tällainen niin kuin nostatusbiisi, mutta toisinaan niin kuin tällaisiin niin kuin juhlailtoihin liittyy tällaisia alkuja ja laskuja, nousuja ja pudotuksia ja muja. Sitten. Tämä oli tämmöinen niin kuin joka korin mikrokosmos, makropäätös. Mutta eiköhän siirrytä tälle vuosituhannelle tällä seuraavalla kappaleella.
1: Mainittakoon vielä, että Skeeter Davisilta oma suosikki on hävyttömän pateettinen End of the World, mutta seuraavaksi voitaisiin laittaa tällaisen kanadalaisen säveltäjä, tuottaja, mitä liian kaikkea onkaan, varmaan DJ:kin nimeltä Jesse Lanza, hänen kappaleensa Oh No, hänen toiselta albumiltaan nimeltä Oh No.

0: jossain vaiheessa koittaa, kun iltakin päättyy, mutta tällä hetkellä ilta on vasta alkamassa ja tota, sitten taustalla kuuluukin aikamoista niin kuin pörinä. Täällä on niin soundcheckit hyvä vauhtia tapahtumassa. Ja eiköhän mekin pistä jotain niin kuin pörinää tuollaisen musiikin jälkeen, mitä meillä Riku tulee seuraavaksi.
1: Laitetaanpa Bleached-yhtyeeltä kappale nimeltä Next Stop, eli vähän punkkia tähän väliin.
0: Siinä.

Reached Next Stop. Ja seuraava pysäkki onkin sitten jossain päin Itä-Saksaa. Nina Hagen muistakseni viettis merkittävän osan elämästään tämän entisen poliittis-maantieteellisen alueen sisällä. Ja tämä seuraava kappale on kyllä oma suosikkini tältä erittäin persoonalliselta sopraanoksi opiskelijalta laulajalta, joka sitten päätyikin tekemään aikamoisia taidehäröilyjä. Nimittäin tässä on Divine Love, Sex and Romance.

0: Finn and Nina Hagen lauloi Jumalainen rakkaus, seksi ja romantiikka. Tää oli yksi omia tällaisia ikiaikaisia suosikkikappaleita. Seuraava kappale ei sitten olekaan aivan noin röyhkeän eroottista sanomaa esittelevä. Tai minun tietääkseni.
1: No ei minunkaan tietääkseni. Kappale on nimeltään Bambi, eli otetaan nyt vähän uutta suomalaista verta tähän seuraavaksi. Yhtyehän on Karina, vuoden pop-sensaatioksikin tituleerattu kokoonpano. Hieno yhtye livenä, suosittelen lähtemään katsomaan, jos vaan tulee mahdollisuus. Pistetäänpä sitä sitten soimaan.
2: Uutta suomalaista Bambi-verta.

Dum Di Dum lauloi Karina kappaleessa Bambi suoraan tällaista Radio Suomen juonnosta. Tässä vielä puoli tuntia aikaa meillä tätä etkoilua ja mulla jos mä itse niin järjestäisin kotona etkot tai ihan mitkä tahansa partit, bileet, bibikset, juhlat, niin niissä aina soisi tätä Madonnaa. Aina kun mä kävelen, tai toisinaan ei aina, vaan toisinaan kun kävelen niin kuin kotiin päin, niin kotikadulla niin huomenta eräisen tällaisen niin kuin asuinhuoneiston ikkunan, kun siellä näkyy tällainen Madonnan erään levyn kannesta oleva juliste, että tältä samalta levyltä, jonka juliste minua niin kuin aina visuaalisesti muistuttaa, niin se soi tämä seuraava aivan niin kuin mieletön ihastuttava Chipale, the best of the best.

0: Ai, siinä oli Madonna, Open Your Heart. Avaa sinun sydämesi, kyllä tässä niin kuin lukkoja ja avaimia. Se on niin kuin tätä ihastuttavia rakkauden symboleja. Mutta sitten seuraavassa kappaleessa en sitten tiedäkään, että onko aivan samanlaista rakkauden etkoilua vai mitä sanot, Riku?
1: No, ainakin siinä ollaan onnellisia. Kyseessähän on mainio Cold Rap Duo ja kappale on nimeltään Happiness.

0: Happiness, Goldfrapp. Siinä oli aika muista tällaista Beatles-soundia, mutta mitä sitten saadaan sen jälkeen?
1: Sen jälkeen saadaan sopivan pehmeää, mutta kuitenkin menevää soundia. Laitetaan tällainen duo kuin Burning Hearts, joka viime vuonna täällä Jyrokissa oli myös esiintymässä.
0: Ja kappaleen nimi on ranskalaistain ja myös suomen kielelläkin ranskaksi lausuttuna Folie à deux.

0: Folia Dö hullutta kahdelle. Se oli Burning Hearts, mutta tässä on noin 15 minuuttia aikaa vielä tässä Jyrok etkoilla, ennen kuin homma lähtee käyntiin. Toivottavasti ei kuitenkaan lähde aivan käsistä. No, sellaista huonoa läppää. Mitäs Miikka tykkäsi tuosta mun vitsistä?
1: Ai vitsistä.
0: Vitsistä, joo.
1: Vitsi oli oma keksimä,
0: joo. Mutta tosiaan niin kuin noin 15 minuuttia, niin kun alakerrassa ovet aukeaa, tai jossakin kerrassa ovet aukeaa täällä ilokivellä, ja sitten alkaa niin kuin Jyrok pöristä. Ja sen takia, koska täällä kuitenkin Suomessa ollaan, niin täällä on paljon suomalaisia bändejä, niin kuunnellaan sitten tällaista.
1: Jyväskylän Ateenassa.
0: Jyväskylän Ateenassa kuunnellaan tällä hetkellä nyt Pimeyttä.

hetki vielä pimeys, hetki vielä myös siihen, että Euro 2018 alkaa ja päästään kuuntelemaan aivan mahtavaa musiikkia. Seuraavaksi lähdemme kuitenkin tällaiseen myyttiseen ja mystiseen Lappiin, mitä tulee olemaan kuuma jo Kittilässä.

0: tänä iltana tulee olemaan kuumaa Jyrokissa, kun tuossa 8 minuutin kuluttua aukeaa ovet. Silloin tietenkin vielä soitto alkaa, tai siis DJ-soitto alkaa, mutta bändit aloittavat aikaisintaan kello 20.45, jolloin Fresh Tide soittaa tuolla alakerrassa ja 9:30 aikaan sitten Mäsä yläkerrassa. DJs, we're gonna hear!
1: Sain tiedon korvanappiin, että tällä ohjelmalla on ollut paljon kuuntelijoita, eli kiitos teille kaikille.
0: Kiitos! Kiitos minunkin puolestani.
2: Kiitos, mahtavaa. Toivottavasti nautitte tämän viikonlopun Jyrokista yhtä paljon kuin minä nautin itsestäni.
0: Kyllä. Miikka, huisko nauttii itsestään. Ja tosiaan tänään perjantaina musiikkia, mutta myös huomenna lauantaina musiikkia on kuitenkin kyseessä kaksipäiväinen festivaali, tällainen looginen tosiasia pitää
2: ja
0: kutinsa.
2: Huomenna myös tietysti Jyrokin päiväklubi Vakiopaineessa.
0: Kyllä. Ja
2: Mumin, Kullat ja The Hearing.
0: Sekä Salmelan Muovisorvaamo. Ja huomenna sitten illasta itse olen soittamassa Paavon ja Jukan Indie Discon DJ:nä tuolla alakerrassa koko yön aina siinä kaikkienlaisten musiikkien välissä ja sitä ennen ja sen jälkeen. Ja siellä tulee olemaan kyllä jytää. Mutta eiköhän tässä pidemmittä tai lyhyemmittä tai pitkien tai hampain ja puheen lopeteta tämä tällainen etkoilu ja aleta siirtyä kohti itse pääasiaa. Eli Euro 2018 alkaa tämän jälkeen. Tämän seuraavan Herbie Hancockin Rocketin jälkeen. Let's rock it.
2: Let's you rock it.
0: You rock it. All right. Kiitos.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuossa alkuun kuultiin vähän Yesterday's New Quintettia ja sitten tuo äskeinen kappale oli se ja Simolaa. Kuullaan seuraavaksi vähän Ramsey Lewis Trio, Slipping into Darkness, kappaleen nimi.

Louis Rio, Slipping into Darkness. Tässä on Hypnotic Brass Ensemble, Toni Allenin tuotannon parissa.

äsken Electric Prunes ja sitten David Axelrodin säveltämän kappaleen Kol Nidre. Tässä Jaakko ja Kalevi. Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Mä en tiedä pätkiiks tää lähetys taas, mutta koittakaa kestää kuulijat.

Hyvää päivää. Hyvä yleisö. Me ollaan Litku Klemetti, tai mä oon Litku Klemetti itse asiassa, ja tää on mun yhtye tuntematon numero. Kiitos. Eka biisi lähtee

0: Kiitos. Vähän pettynyt.
1: Kuuluuko kaikki ihan hyvin?
0: Saisiko vähän monareihin noita muitakin lauluja? Seuraava biisi on Tyhmeliini.
1: Anteeksi, mä voisin kans pikkusen pyytää vielä tähän omaan monitoriin tätä omaa laulua aavistuksen ylöspäin. Kiitos.
0: Saisiko virettä tuohon monitoriin? Huonoa mieluute. No niin, nyt ollaan taas melkein vireessä. Tyhmäliini on biisi, mistä kaikille teille tyhmäliineille.

0: Kiitos kovasti. Seuraava biisi on Proge-tyttö. Meikä ainakin on ihan täysverinen. Ei se siitä sen enempää sitä.
1: Are we ready?
0: Yes. Hey.

Stevens, il Palio. Jatketaan rytkeelle. Aha. Mä pahoittelen melkein, että multa virittää. En mä pahoittele sitä. Se ei oo coolia yhtään. Näillä mennään. Se on täysmittainen.

Kiitos. Toivottavasti kova meni jatkuu vielä tänään. Mä jaksan aina mainostaa sitä, mä oon kotoisin Kuhmosta. Seuraava biisi kertoo sitä kylää hullusta, joka asuu siellä. Biisin nimi on Badding.

Sí, Bad Bunny. Mä oon valinnut tämän akustisen soittimen, koska se pysyy niin hyvin vireessä. Tosiaan muuta voi poistaa noita soolokasetteja. Ihan pieni mainit, pieni. Tällaisia löytyy muutama kappale, tehtiin. Niin niitä voi muuta poistaa sitten. Seuraava biisi kertoo siitä, että ei tapahdu mitään. Eikö mistä sitä on? Säpinä kappalehan kertoi vissiin siitä silloin joskus aikoinaan. Tämä nimi on Säpinä 2 luonnollisesti.

0: Dios.
1: Stötäs Lovar, joka myös liittyy viime vuoden jättomaan. Tapahtunut oikeassa elämässä.

Lucas, para qual que fica a beija?

tulee vikaa biisiä. Vähän tyhmä biisi, laulkaa mukana, please. Nimi on Kassit laskeutuu.

0: Kiitos. Me ollaan vähän hämmentyneitä. Me oltiin Oulussa keikalla. Siis oululaiset on ihania. Mutta me oltiin Oulussa keikalla viime viikolla ja meidän viimeisen biisin jälkeen ei taputettu. Te olette siis aika paljon parempia, voisin sanoa, tulla tähän lopputulokseen. Aha, nyt on vire koilla. Vikana enkorna soitan Pyltsille omistettu biisi. On Pyltsi täällä? Hyvä Pyltsi. Pyltsille uploadin. Angelique on biisi.
1: Pyltsi, luotettava autokuski.
0: Luotettava autokuski aina. Niin siellä jo innostuneena aloittelee vaan, Raussi.

0: Festivaali jatkuu, festivaali jatkuu. Tässä pikkasen roudaillaan ja ulkona pikkasen satelee, ei anneta sen haittaa. Sateet tulee ja sateet menee. Ja mekin tullaan ja me mennään. Nyt me ollaan tässä. Nautitaan siitä. Vettä, jos haluaa juoda, sitä saa tuolta tupakkapaikan vieressä. On semmoinen vesikanisteri, sieltä voi käydä hakemassa vettä. Pitäkää huolta nesteytyksestä. Ja ruokaa Mättömaalta saa erinomaista sapuskaa. Käykää syömässä siellä. Hutiklubin esitys tuolla koirakentällä jouduttiin nyt perumaan kokonaan poies. Mutta tehdään semmoinen ratkaisu, kun sitten Kari Peitsamo ilmoitti, että on hieman ääniongelmia, ei pääse festivaaleille valitettavasti. Siirrämme Hutiklubin esityksen tähän suureen telttaan 16.30. Esitys yhdistelee tanssia ja musiikkia ja stand-upia. Saadaan heidät pois tuolta sateen armoilta tänne telttaan sisään. Eli meininki jatkuu. Käykää tuolla infoteltassa ottamassa infoa itsellenne festivaalista. Tutustukaa noihin karttoihin, jotka alkaa pikkuhiljaa rapeutumaan tässä sateessa. Sieltä varmaan saa tietoa, missä mikäkin paikka on. Tapahtumaa voi tukea ostamalla noita tuotteita tuolta infopisteestä, paitoja, kasseja, pinssejä. Siellä on semmoista jättomaa tsineä, jättomaa hengessä rakennettua tuota pikkusta lehtistä, sitäkin voi ostaa. Ja näillä ostoksilla te tuette tämmöisen ilmaistapahtuman järjestämistä. On hyvä muistaa, että ilmaistapahtuman järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Aina joku maksaa. Aina kaikki maksaa ja aina kaikki maksaa enemmän. Mutta sellaista se vaan on tässä maailmassa. Tuolla leffatalleilla on elokuvaesityksiä siellä teatteriesityksessä. Joka pää pehmenee, kuulo pehmenee. Elokuvaesityksiä siellä leffatalleilla. Käykää siellä katsomassa elokuvia. Erityisesti kannattaa huomioida Jean Vigon Nollakäytöksessä ja Nitsasta puheen ollen esitys, joka vedetään siis vanhoilla filmiprojektorilla. Kun on rutinaa siellä. Tiksa pitää ihmisistä huolta tuolla saunan edustalla. Sieltä hengenravintoa sydämiin ja sieluihin. Flower Power lavalla soittaa bändejä. Paviljongissa on, paviljonkin kannattaa myös mennä. Se on erittäin hieno tila, hieno jurtta. Siellä on esityksiä ja lumenkaatopaikalla on räpäytystä ja mitä meillä vielä? Mikä teatterissa alkaa kello, nyt pitää luntata, kello 16 Raisa Vattulainen esittää osoite esityksen siellä. Meillä on paljon kaikenlaista, kaikkea hyvää meille ja teille. Pidetään huolta, jatketaan tätä jättömaata vielä. Kiitos!
1: Ladies and gentlemen,
2: I'd like to have you meet someone that's very interesting.
3: Very special moments.
4: Scientific superbrains, time travelers, who take you a century into the future.
5: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
4: Go

Hei, hyvää iltaa, hyvä yleisö. Onko teillä ollut kivaa? Hei, jos teillä on ollut kivaa, niin nostakaa käsi ylös näin. Joo, tämä on hyvät festivaalit, eikö vain? Osataanko täällä sanoa festivaalit ihan niin kuin V-llä? Mennään eteenpäin. Seuraavan biisin nimi on Kotomatka. Siinä ollaan vähän niin kuin kotia päin menossa, kotia päin vetää, eikö vain? Hohtoiset läikät vedessä, omituisen määräisiä ajatuksia mielessä. Vähän väliä joku aivan niin kuin koputtaisi ja hoputtaisi minua näkemään

Vaikka tämä seuraava kappale onkin aika kauniin kuulonen teema, mutta tarina on ehkä vähän surullinen.

0: Kiitos. Hei. Tämä ihana laulajatar tässä vieressäni on Heidi Kiviharju. Annetaan hänelle ihanat aplodit.
1: Kiitos.
0: Jatketaan näissä iloisissa teemoissa. Seuraavan biisin nimi on Levällään. Mennään ehkä vähän sinne dubimpaan osastolle. Polovia koukkuun. Tässä voi vähän lantiokin heilahtaa, eikö niin?

0: Kiitos.
1: Perustuu todellisiin tapahtumiin.
0: Kaikki nämä biisit perustuu johonkin. Mutta levällään olo, sehän... Levällään olosta voin kertoa sen verran, että me ollaan varmasti kaikki joskus aina vähän levällään. Joten laitetaanpa silmät hetkeksi kiinni ja laitetaan semmoinen hyvä asento ja kuunnellaan tätä ihanaa

0: la la la la la la la.
1: Comment?
0: La la la la la la.
1: Tuula Lava.
2: Tää päivä. Se on tää päivä, joka on meidän ja teidän ja kaikkien. Jatketaan yhtä iloisissa tunnelmissa.

0: Loistavaa kaikua tuli sieltä miksaajaltakin mukaan. Ai että.
1: Kiitos.
0: Pieni sielu kiittää.
1: Seuraava biisin nimi on Aurinko lähti. Siinä me ollaan siellä jälleen siellä sateisella ja tuulisella rannalla. Just niin kuin oli tänään. Keli täällä oli paljon muuallakin. Hyvät ihmiset, täällähän on aivan huippumeininki, eikö vaan? Jos joka päivä näkisi noin iloisia kasvoja, niin masennusta ei olisi.

Kiitos. Meillä oli tästä vähän oma versio. Me kysyttiin Rauhatätiltä, onko se ok, jos me vetään tästä yksi toinen versio. Ja Rauhatäti sanoi, että eikö siis niin, minä, miten tämä meni? Itsehän minä tein tämän uuden version, niinkö? Versioista versioihin. Seuraavaksi eteenpäin mennään. Seuraava biisin nimi on Labyrintti. Jos osaatte muodostaa ihmislabyrintin täällä niin kuin sekunnissa, niin tehkää se täällä labyrintin sokkeloissa, niin moni voisi eksyä. Missä me ollaan?

0: Kiitos. Kiva, kun toi tuplaaja yrittää niin kuin meikää koko ajan jotenkin. Se yri, nytkin se löi mua kyynärpäällä naamaa. Aina sama juttu. Osaa se laulaa, mutta se ei osaa käyttäytyä.
1: Mulla on niin pitkät kädet ja jalat.
0: Ai niin, se on vielä niin pitkäkin. Meikä näyttää aina ihan gääpiltä, aina sen rinnalla. Se...
1: Sulla on korot tällä kertaa.
0: Niin on, siis tää on ekaa kertaa. Mä aloitin kun viimeksi levyjulkkarikeikalla, niin Heidi oli näin pitkä, kun silloin oli korkokannat ja mulla oli tennarit. Niin mä olin tämmönen. Ja siinä kohtaa musta tuntui, että no, vittu, en yleisössä näe mitään.
1: Mä tää etäisyyttä.
0: Seuraava keikka me esitetään niin, että mä tuon istun sen olkapäällä. Hei, me jatketaan vielä vähän tämmöisellä reippaamalla soundilla. Meidän viimeinen biisi on nimeltään Ihmisen puolelta. Ihmisen puolella, ihmisen puolesta. Miten se meni? Lähes näissä, lähes kauhelokuvamaisissa.

0: Tesla Rock, rauha täti.
1: Kiitos. Kiitos. Te olitte ihana yleisö. Pitäkää huolta toisestanne. Toivotan kaikille erittäin mainiota iltaa. Täällä vissiin naisartistit jatkaa lauluaan. Kiitos.

No niin. Heipä vain, heipä vain. Tuossa justiinsa heräsin pieniltä päiväunilta ja meinasin myöhästyä omasta ohjelmastani. Tervehdys teille, ketä siellä lienneekään. Katselin, että ainakin 4 siellä Hearin puolella oli äsken. Tänään meillä on todellakin ohjelmassa live-äänitys viime perjantailta Vastavirta-klubilta. Siellä Kari Kosmos ja J.K. Ihalainen pläjäytteli melkoista menoa, sanoisin. Tuossa puolen aikaan pistän VHS-kassun pyörimään. Sieltä tulee ensin J.K. Ihalaisen hypnopoliittinen esitys ja sitten vähän siinä pientä taukoa välissä levyjen tahtiin ja sitten Kari Kosmoksen multimedikaliaa. Juu, minä lähden tästä tuonne levystöön ja kassustoon etsimään soitettavaa ja pistän sillä aikaa yhteen nimeltä Black and White teille tähän

eikä tuo edes nälkä yhtään. Sound Recording by Pekka Nurmikallio Microvox 1975 Manhattan Lafkan tuotantoa. Manhattan, kyllä melkoinen aatelislafka. Siellä on paljon tämmöisiä ravintolabändejä, miehiä yhteneväisissä asusteissaan soittaa.

0: Hanksy Burnett, Ruotsin ihmemies, mies, kitara ja rytmikoneet. Onko tässä rytmikone? En mä tiedä, aika monissa näissä on. Hannu Kuuselan suuria vaikuttajia. Googlatkaa Hannu Kuusela, jos ette ole aiemmin tutustuneet. Joo, Jarno ja Juha, 1978, Sormatka Suomessa, LP. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Jossain päin netissä sanottiin, että underground huumorimusiikkia. Et sitten tiedä, mutta undergroundista on tämä tavallaan aika tuntematon nimi, ainakin vaikka Emille onkin levyttänyt. Muistaakseni tämä neljännen asteen yhteys oli aika hassu biisi. Katsotaan. Tai sitten se oli tosi hyvä. Hirvetä kaahasta Ruotsin maalla. Seuramatkalle Suomessa.
1: Pensaikosta nostan pään, valo ilmiön mä nään, lentävä lautanen. Venuksen ufo ihmiset tulee esiin takaa aluksen. Ne muistutti vähän naista, niillä on mielessä jotain samanlaista.

File Under Experimental Underground Music. Miksei seuramatka Suomessa, Jarno ja Juha. Ja Jarno Patala näistä on tunnettu myös Studio 303 omistajana ja äänittäjänä. Studio on edelleen toiminnassa Helsingissä. Tuo levy myös taisi olla itse äänitetty siellä. Kyllä. Sovitukset, äänitykset, soitot ja laulut, kaikki sävellykset, sanoitukset. Mitä vielä? Ja otetaan tähän väliin sitten todellinen eksklusiivi tallenne. Olen soittanut usein tässä ohjelmassa Keijon, eli Keijo Virtasen tuotantoa, ja soitan nytkin. Kyseessä on 90-luvun alkupuolella tallennettu kappale Nuoret souti. Ja tätä ei ole julkaistu missään, mutta saattaa kuulostaa tutun laiselta niille, ketkä on kuullut Keijon soololevyjä, ja niiltä siellä on muutama julkaistu tämän tyylisiä kalevalaisia juttuja. Etsinpä tuolta tietokoneelta kasetti tiedoston. Tiedostokasetti. No niin, sillä lailla

Huhhuh. Aikamoista menoa, vai mitä? Soitetaan vielä yksi kappale ennen J.K. Ihalaisen showta. Tässä ikään kuin johdatuksena aiheeseen hypnoosiin.

Tämä ei todellakaan ole J.K. Ihalainen, vaan Aake Kalliala. Siellä Aake pistelee kurkkulaulujakin, mikäkin. Kannattaa katsoa YouTubesta semmonen Pulti Boy-sketsi, missä Aake soittaa klarinettia. Se on kanssa hieno. Nyt äänen J.K. Ihalainen Vastavirta klubilta viime perjantailta. Toivottavasti tuo ääni tuosta toimii. Se tulee tuolta telkkarista, siis videolta.

tuottoa maaperän vesistön ja ilman luovuttivat alueet takaisin niille harvalukuisille paimentolaisheimoille, jotka olivat alueita muistintakaista ajoista laiduntaneet ja asuttaneet.

Minä puhun itsestäni sietokyvyn rajoilla. Sanat eivät mene enää tasan. Minä olen oppinut valehtelemaan kielillä. Minä olen idiootti diktaattori, joka kärrää kansansa kaatopaikalle. Minä olen hidasjärkinen maanviljelijä, joka kannattavuuden nimissä

säännöllisen piinallisina minuutteina työn sieluja ahmiva kierto. Minä en löydä mitään. 13 tuntia vuorokaudessa menee etsimiseen. Minä en allekirjoita yhtään sopimusta.

Pankkivirkailijat nuokkuvat polpettiensa takana, ovat kelluvinaan indekseissä ja pyhissä prosenteissa, pientelevisioitaan näppäillen. Kaikki maanosat on valloitettu. Me lähdemme matkaan taskut täynnä luottokortteja, vakuutettuina viime metreille. Leijumme puoli metriä ilmassa. Me olemme vanhanaikaisia ihmisiä. Me emme pelkää. Pimeässä on vaikea päästä perille. Me emme pelkää mitään. Katso, seuraava asema on Liekeissä. Linnut tahtautuvat latvuksiin. Suot uppoutuvat salaman nopeasti maan uumeniin. Me emme pelkää mitään. Savu suventaa silmät. Rajat on suljettava muukalaisilta. Rajat on suljettava tuhopolttajilta. Jonain päivänä aurinko nousee lännestä ja laskee itään. Kukaan ei huomaa eroa.

viime viikolla Nekalan hulikaanit varastivat Kyrösen perämoottorin ja heittivät sen Näsijärveen. Kyrönen meni ja poltti niiltä Nekalan vintiöiltä autotallin ja höyläpenkin ja sai siitä 1,5 vuotta linnaa. Eukko sanoi, että se oli Kyröselle oikein. Miksei mennyt poliisille valittaan? Eukon mielestä maailmassa kaikki paha johtuu siitä, että maailmassa on liikaa mainoksia, joista köyhille pistää vihaksi. Sen mielestä asiat olisi hyvin, kun kaikilla olisi yllin kyllin. Ja kaikki naisivat sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen keskenään. Kukin kylä oman hautausmansa kiviaidan takana. Joskus tuntuu, että eukko on se, jolla viiraa. Kyllä vituttaa.

olenko aikuisen elämäni ajan vanhentunut väärän naisen kanssa? Minä en omista autoani, en asuntoani, en tietokonettani. Pankkitilini on tyhjä. Salaisten intohimojen puutteessa en puhuttele vieraita naisia yli kaksilauseisilla repliikeillä. Julkisten kulkuneuvojen pelossa ajan eukkoni 95 Saabilla, joka ryhtyy tärisemään 150. Kyllä vituttaa. Minun mieleni matkaa usein menneisiin aikoihin, kun kaikki tapahtui hitaammin ja tuhdimmin. Ennen vanhan ei liikuttu isolla moottorilla, vaan tupattiin takaa ja aina kovalla tohinalla. Ennen vanhan ei saanut rahaa seinästä, vaan piti jonottaa setelit pankkineidiltä. Ja kaikki summat kirjoitettiin pieneen siniseen kirjaan käsin. Ennen vanhan kiersi kulkurit talosta taloon tekemässä heinä- ja elonkorjuutyöt. Nukkuen heinäladoissa, tallissa tai isossa tuvassa. Ja perjantaisin lämmitettiin sauna.

vanhaan oli kaikilla pyhät järvet, pyhät metsiköt. Ei niiden takia tarvinnut kahlita itseään kaivinkoneeseen tai mennä eduskuntatalon poistoon patsaita potkimaan. Ennen vanhaan oli hurukot höpisemässä itsekseen kahviloissa, tuijottamassa näyteikkunan ilmaista televisiota, huutamassa takaraivonsa karrelle soramankun reunalla. Ennen vanhaan yöpyivät hylkeenmetsästäjät veneidensä alla talvenjäällä Haapasaaren ja Suursaaren välissä. Ennen vanhaan oli mannet markkina-aikaan vankkureineen ja hanureineen, kiihkeinen lauluinen ja kiroilevinen hevoskauppiainen torin ja radan välissä, kunnes ajettiin pois seuraavaan kylään. Ennen vanhaan kiersivät kasakit ratsastusnäytöksineen urheilukenttiä, joiden aidan toppien päästä näki kaiken, ja aidan ulkopuolella saarnasi aina joku yksinäinen profeetta maailmanloppua. Ennen vanhaan oli lestinheittäjiä joka pitäjässä sopivin välein, ja rannikkokaupungeissa niin tiuhaan, ettei viinakaupoissa ollut jonoa. Ennen vanhaan oli sekatavarakauppojen hyllyissä pakkaamatonta irtotavaraa, voita, nauloja, pyykkipoikia, hohtimia, papukahvia ja nallekarkkeja. Ennen vanhaan seisoivat Jehovan todistajat kadun kulmissa nöyrinä katsellen, miten pelastusarmeija marssi juhlallisesti ohitse, pasuunoin, torvin, rummoin, pöyhistellen.

minä vanhenin hitaasti ja tähän naisia 8 iltaa viikossa. Opettelen tanssimaan kömpelösti hitaita työväentalon tansseissa perjantaisin. Ennen vanhaan teititeltiin, mutta sielu oli silti sinut itsensä kanssa. Nykyään ei satamissa näe kovalla huudolla ja kiroamisella rantautuvia kolmimastoisia purjelaivoja ikisine puolialastomine kansimiehineen. Ei asunnottomien nikkaroimia hökkelikyliä myrkyllisine nuotioineen ja alakuloisine nuotiolauluineen esikaupunkien kalliometsiköissä. Ei posetiivareita kirskuttamassa dallapeitä ja ollaa tavaratalojen ovenpielissä ja pihoilla marakatin kiikuttaessa ilveille ja hujeille mustaa hattua kuin kuoripoika kolehti haavia. Nykyään ei enää tapaa mustia, ruskeita, keltaisia, valkoisia, kevytkenkäisiä naisia iloisten emäntien pyörittämissä taloissa, joissa laihat ja lihavat viihtyvät rinta rinnan. Ei mustaa kumia pitkissä piipuissaan polttavia transsimatelioita silkillä vyötetyissä luolissa. Ei suuria lihaisia patoja avotulien päällä käärmemusiikin myrkyttämillä toreilla. Ei tuulessa liehuvia rukouslippuja. Ei megafoneen joikaavia pappeja, ei transsitanssijoita. Ei fakireita tanssimassa pullonsiruja kytevään nuotioon. Ei enää kaiken murskaavia, tuhoa nostattavia, päihdyttäviä, helvetillisiä pyörimyrskyjä, joille annetaan naisen nimi, mutta joilla on noitaakaan luonto. Ei Bollywoodin ja Hollywoodin kaltaisia rapeita asuinalueita korkeine sähköaitoineen ja ihmissyöjäkoirineen. Ei 3 kuukauden yhtämittaisia rankkasateita, joissa riksapojat juoksevat kainaloitaan myöten vedessä, herraskuristien istuessa Vaaksan verran veden yläpuolella. Ei enää tulivuoria, jotka kerran sukupolvassa hautaavat lähitienot alleen polttaen kiveksi mustan mullan pellot. Ei sissiliikkeitä ja uppiniskaisia kapinallisia, jotka itsepintaisesti vuodesta toiseen kylvettyvät pikkukylien asukkaat veren pakkokylpylöissä.

valtion virkamiehiä, jotka kidukset levällään kauhoavat lahjuksia, lomamatkoja, osinkoja kitaansa. Eikä enää anarkisteja, jotka karkottavat kaupunkilaiset pois terasseilta, metroista, asemilta. Ei enää puujalkojaan turistiviikatteena heiluttelevia kerjäläisiä, jotka tienaavat enemmän kuin sinä kulutat. Ei enää punasilmäisiä, karkantuomaisia jättiläissosia ahmimassa kouluun matkaavia pikkulapsia poskeensa. Ei tulvia, jotka pyyhkivät mennessään kokonaisia kirjastoja, parkkipaikkoja, siltoja. Ei lumivyöryjä, jotka kahmaisivat vuoristot, retkikunnat, luostarit. Ei maanjäristyksiä, jotka taittavat horisontin nurin niskoin. Ei giljotiineja, mestauslavoja, sähkötuoleja, jalavituskomppanioita, koleraa. Ei autioituneita kaupunkia erämaan kulisseissa. Kyllä vituttaa. Nykyään ei enää vitutuskaan kuulosteta samalta kuin ennen. Kukaan ei kuuntele. Kukaan ei kerro, mikä vituttaa. Kukaan ei kehtaa sanoa, että vituttaa. Kaikki vaan elehtivät hymyineen ja rintoineen ja tuoppeineen ja luottokortteineen. Ja nojaavat naapuriin. Ja ovat käyneet siellä. Ja ovat käyneet tuolla. Ja ovat käyneet joka puolella. Entä sitten? Mitä vitun väliä sillä on? Mitä vitun väliä?

Tämä on laiminlyöden maailman todistus. Asiakirjat nähtävissä 28.10.2002 kello 14-14.15 osoitteessa Liimataisen kuja 3B, niin kuin Bertta, Kajaani. Se on se ruskea talo vasemmalla puolella, kun tulee keskustasta.

Sitten tulee yksi runo. Tässä on Ikareliuksen video taustalla. Se alkaa kyllä sitten runon keskeltä. Se oli kanssa edäskestä päivistä. Olin menossa nautaan Steven kentältä, kun se oli tulossa Jenkeistä ensimmäistä kertaa Suomeen. Ja siinä Espoon solmussa, ennen Kehä 3, annoin vanhan polvon plaanata 140, kun se yhtäkkiä sanoi itsensä irti varoittamatta. Auto liukui kuin ammuttu lintu Sinikurin rampille. Ei kone leikannut kiinni, ei palannut eikä kärynnyt, mutta silti ei pihaustakaan pakki esiin. Irrotan bensapumpun, soitan tutulle. Alppilan Essolla on kulma sellainen. Menen julkisilla, pian hämärtää. Steve kentällä jo kuumana. Vaihdan pumpun, käynnistän, ei inahda. Jätän auton siihen, tavataan Steven kanssa Eli baarissa. Otetaan juna Karjaalle, Repe tulee hakemaan meidät fiskariin. Juodaan tuliaisviskit, on sellainen lämmin, terassikelmeä ilta. Repe sanoo, kampikammi on huotusletku, on taatusti irti. Minä sanon, että taatusti on. Aamulla mennään Repen autolla Espoon solmuun. Sinne tulee myös savolaisen kartsi Käpylästä. Me kurkotellaan ja kontataan koneen kolmin puolin. Kyynärpäin saakka rasvassa ja öljyssä. Sitten me kolme ollaan zoomattu sitä konetta koko se aamupäivä. Kun näkisti kartsu sanoo, että se voisi olla jakopään hihna. Ei voi olla. Konehan olisi leikannut kiinni. Ei sen tarvitsisi, sano Repe. Sitten me katsotaan hirteisen hölmistyneenä toisiamme. Ja se ihna, se on ihan muussina. Uskomatonta. Me haetaan hihna Leppävaara Essolta. Laitetaan hihna ja kone kierähtää käyntiin. Vartin verran me irvaillaan toisiamme. Kolme aikuista miestä, ettei me tollasta tajuttu. Sitten starttaan ja me päästään Steven kanssa ajaan Angelniemen kautta Turkuun, jonne me saavutaan 3. päivänä tasan päivä myöhässä. Jesus, Finland is slow.

Minun ympärilleni koneet, jotka pettävät meitä. Suloisen hiljaisia koneita, jotka roikottavat meitä. Äänettömillä juoksujakkaputouksilla. Epäkiitollisia koneita, jotka sysäävät meitä kauemmaksi tuntemastamme maailmasta. Ilkamoivia koneita, jotka arvaamatta kurittomasti ohjailevat meidän maanpäällisiä liikkeitämme, jotka eksyttävät ja säästävät meidän jokaista silmänräpäystämme. Unettomia yksinäisiä koneita, jotka tekevät unistamme taukoamattomia pakoreittejä. Pakoreitin oikomisnavigaattoreita, voittomarginaalin häivytyskalkulaattoreita, S-koneita, Y-koneita, W-koneita, Orgonin simulaattorilatureita, kadotetun kielen tabuautomaatteja, yksikätisiä masturbaatioejakulaattoreita, maaltapakovirran tasaajia, pneumaattisia päivän tasaajia, karmisia kuumeen kiihdyttimiä, synninpäästörollaattoreita, pyöräkulman tasauseskalaattoreita, kissan kuulutus kurnumaatteja, päivän kakkara inhalaattoreita, revontuli sprinterin järjestelmiä, masennuksen ennaltaehkäisy diapamlaattoreita, hologrammihyökkäysten liiketunnistimia, äänenpirstymisturbulaattoreita, mielensilpumisarboraattoreita, nielun halkomiskalibraattoreita, jätteenkäsittely- ja velkomisalan terminaattoreita, synnin tuntoja ja kaksinnaimisten sanitaattoreita, saaliinnälkäisten liikemiesten varjodeterminaattoreita, hyperkonsulenttien poistopuoletteja ja halkomiskumpulaattoreita, uraanipettomaanien säteileviä likvidaattoreita, turhaa tietoa keräileviä urkintapalvelujen kaksoisassassiineja, häthätää kyättien mielenosoitusten detonaattoreita, vähämielisten ja vähäväkisten painajaissimulaattoreita, rehtien, renkien, länkisäri, ruuhipihtisalfaattoreita. Ja toreilla me viimein kohtamme todelliset koneet, teettäjä, teetättärä koneet, jotka silppuvat makkaraa ja torin väkeä silloin soo. Kitisivät rasvan ja öljyn puudetta milloin soo. Niillä on energian puute kauhu ja niillä on valonpuutossa anemia. Ne näkee kaiken kahtena ja kun ne puolittaa sen, se on silti 2DL. 4DL olisi 16 kertaa parempi kuin 2DL. Voi jumalauta, tämä menee jo ylivoiman puolelle. Ne monistaa itseään kuin pyhät pörssileimutut kaniinit. Ne rupee näkee jopa unia. Niiden polttoaine on korkea-oktaanista kultaa. Samovarroissa keitetään automaattikultakaloja. Senaatin torin alla on venäläisten kultavaranto kaivakaa. Senaatin torin alla on venäläisten kultavaranto kaivakaa vaikka. Kevyet ja raskaat virtapiirit hitsaavat valintamaan kiinni. Tekstiviestivaroitusjärjestelmän pettäessä koulut varmuuden vuoksi suljetaan. Ovet napsattavat kiinni kuin sateenvarjot. Puutteen ja poltteen koivukuilla tytöt härnäävät poikia. Voi mitä silmäpeliä. Etäällä kurruttavat sammakot. Opettajat kirjoittavat nimettömiä ilmiantoja takahuoneessa. Pannuhuoneesta nousee pahaenteinen hiljaisuus. Hissit järjestävät yllättäviä intiimisessioita vettovieraiden kesken. Pyhät luvut tuottavat suuremmaisia hälytyksiä kansainvälisellä lentokentillä. Lentokoneet ottavat lukua. Pankkiautomaatit sanovat sopimuksensa irti. Lentomatkajat asettuvat kuuliaisille teloituskomppeneen eteen riisuttaviksi. Tullivapaat juodaan lehtikioskin hyllyjen välissä. Hälytys! Hälytys! Hälytys ulottuu kaikkiin ihmisten kansoittamiin tiloihin. Turvamiehet säntäilevät kaikissa ihmisten kansoittamissa tiloissa. Kaikki ovat viattomia, kaikki ovat viattomia, kaikki ovat viattomia. Pyhä luku Coca-Cola, pyhä viesti Nokia, nobody home. Hälytys annettu, hälytys otettu, hälytys varastettu. Voi vittu, minun meidän automaattinen hälytys katosi. Kuka lähtee paikalle? Onko meillä lähettää ketään? Ai että paljon on virkavapaalla, anna mun kaikki kestää. Korjatkaa nyt se vitun automaattinen hälytys. Ja me ollaan kaikki vainaa. Minä ainakin lähden kotia. Vai ei saa taksia vai? Minne ne kaikki on karannut? Vittu mä soitan poliisi. Ei poliisia vai? Vittu mä soitan armeijan. Ei armeijaa vai? Vittuun kaikki. Antakaa tulta.
Mä oon kulta. Ja viimein viran tasausjärjestelmän pettäessä meitä viran tikittäviin sätkättäviin konehelvetteihin. Vihreäsilmäiset kolemit välähtelevät kuin amfetamiinipajatsot. Sulaa metallia kuplivat ratasraivottaret, repivät irti ruumiin jäseniä ja vampeeraavat niitä salamantereista. Ketterät pienoisrobotit keräävät silmämunia biljardiin, jota pelataan sääriluilla. Nurkissa palloja hokkivat ahmattireleet. Tuhatkätiset peduinin humalattelet jakavat jokereita ja ässiä koreilla vetelehtiville kodittomille uhkapelureille. Muistinmenetystaarissimia kauppaavat taskuarkaat, asuvat runtovaunuissa, moottoriseiden silta-arkun alla ja hoitavat hyljettyjen nukkakoteja viikonloppuisin West-Endissä. Nuottiavaimia väärentävät xylofonivannukset istuvat nautiskelijan terasseilla, kuunnelleet Stockhausenia ja Syltseä. Pikalähdit polkevat polkutuorillään pikaviestejä yli virtuaalisiltojen läpi hyperviidakoiden ollakseen läsnä siinä silmänräpäyksessä, kun viimeinen kirvikkuori avataan. Nuoret tytöt nykkivät varpaankynsiään irti ruosteisilla ohtimilla ollakseen raapimatta nuoria rakastajiaan. Nuoret miehet seisovat jalat tanossa syliskelen rytmikkäästi kilpaa ja kiroilen, voi Jumala, kuka meitä käskee sukupuolta vaihtaa. Ja me tiedämme olla toisaalla, kun kurjet ratsastavat kaurilla, kun liikemiehet sinuttelevat kirjailijoita, virkasakkumiehet ajavat takaa neitsisparpeja, nuosten pitkin kuivuudet ja joen luomia, harteillaan koko ihmiskunnan tuhatvuotinen koneisto, niille elämä on yhtä päämäärätöntä taka-ajoa, ja taka-ajon automatisointia, ja automatisoinnin taka-ajon automatisointia. Minä toistan tämän teille. Minä kannan 16 teräistä eksyvää sanaliikennettä. Minä kannatan 32 kulmaista kilpikonnaa, jolla on 7 silmää ja tavuton tunne-elämä. Minä takaajan tätä murhanimoista konetta, joka sätkättää ja ulvoo ja sylkee väärää rahaa. Ja minä silppuan viikatteellani kaiken sen sylkemän rahan. Ja minä viilän sieltä sen öljyletkut irti, niin että se pusee konekusta alleen. Niin ettei sinä sätkätä kuin toivaa hiekkaa, joka jauhaa sen rattaa traastin raudaksi. Niin että se viimein kirskuu kuin ruosteinen veturi Rotterdamin rata

jotenkin jatkun ulkopuolelle itseni. Siksi revin riekaleiksi käärin liinani, joihin syntyessäni ruumiin pesijänne minut verhosivat. Minä olen nuoruus, minä olen leikki, kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Ja nyt mä yhdyn heidän tyttärinsä, ja heissä käärmeet sikiävät.

saisitte, niitä samaa viljaa, jota kylvitte, mitä te voitte, en tarvitse käännyttäjää, olen kääntynyt jo, mitä te voitte.

teen julkisiksi mysteerion näytelmäni. Vedän verhot ikkunoilta, riisuudun ja levitän käteni. Ja jaan mun ruumiini ruusuisessa ristiinnaulitsemisessa. Mut en mä ole antikristus,

ja enemmän otettavaakin kuin annettavaa. Mutta luulen, että minussa on elämä mahdollista. Mitä te voitte, vaikka kuinka haluaisitte, niitä samaa viljaa, jota kylvitte. Mitä te voitte, en tarvitse käännyttäjää, olen kääntynyt jo

0: Siinä, kuulukos tästä mitään? Siinä oli Kariboi Saaristo Love Records EP:llä vuonna 79. Jos oikein muistan. Ja kyseessä on sama mies, joka tässä kohta esittää keikan. Tämä keikka on siis äänitetty Vastavirta-klubilla viime perjantaina. Ja niin, mitäs tuossa välissä 30 vuotta? Eipä sen kummempaa. Niin, no jo äsken soitettiin ensin Eero Koivistoisen Valtakunta LP:ltä kappale Lennosta Kii vuodelta 68. Ja siinä välissä sotkin sitten sinne sekaan tuota Sirkle-yhtyeen tuoretta live-levyä äänitetty Torvessa noin kuukausi sitten, vähän reilu kuukausi sitten. Aika nopeita julkaisijoita nuo porilaiset. Mutta nyt Kari Kosmuksen Multimedikalia Vastavirralta.
1: Olen näkymätön teille, vain voimalle näkyväinen. En sovi mihinkään kuvaan ja puhun kaikille vierasta kieltä. Menenkin nyt matkoihini, tehtävissä, jotka ovat puhtaita ja yleviä. Siis minulle vähemmän hyvin sopivia. Mutta vielä huonommin minulle istuu tämä haarniska paita, joka on sotimista vasten tehty, jota kaikkien pitäisi kaikessa rauhassa kantaa. Aion vaeltaa läpi mantujen, joilla valuat vain huuhkaja ja korppi. Kunnes näen ikipätsien synkän saun ja nousen nokalle nokisen vuoren, uhraamaan panssarirautaa tulelle, josta me kaikki olemme lähtöisin, myös minun mieleni sorous. Teen lähtövalmistelija vähin näänin kuin hobittihuoneessaan, piippua poltellen ja mietiskellen. TV ja Iltis ajavat varjoa päähäni. Maatalouden yhdistelmätuet, vankien kidutus Irakissa, EU-komissaarin valinta. Kaikki samankokoisia kokkareita uutispuurossa, jota keitetään, vaikka kenenkään ei olisi edes nälkä. Lautanen pitää syödä tyhjäksi, että saataisiin laittaa lisää pöperöä pöytään. Kantiinin on pyörittävä, tehdas ei saa pysähtyä, kaikkien on uskottava kehitykseen, kuluttamiseen, kilpailuun, kotimaahan. Mielihaluun, mielihyvään, mielipahaan, mielivaltaan. Mordorin silmä skannaa päivittäin luolat, linnoitukset, palatsit, torit, hotellit, kellarit. Ovatko kaikki mukana? Se näkee minutkin ja kutsuu minua, mutta minun joogani on vahvempaa kuin sen noituus. Jalat lootuksessa, säteilen samahdin rauhaa, nojaan tyhjyyteen ja hengitään vapaasti. Varjo väistyy, päivä nousee, olen mennyt voimaan. Voima on kenttä, mutta ei tasanne, ei laakeus laatikossa. Voima on sormus, monta sormusta kehinä päällekkäin. Kehistä tiivistyy kruunu, palaava pyörivä ilmestys. Tästä tulivanteesta syntyy ja syntyy universumi. Siinä tauttiin kivi sormusten sormukseen, sininen planeetta ja kaikki laajuus sitä ympäröivä. Se laajuus jatkuu ja jatkuu minun mielessäni, sinun mielessäsi, jos tahdot elää, kuten kaikkeus elää.
2: This one is dedicated to a very special man called Hoppa, Mr. Wisdom.
3: Pikkuhiljaa!

0: Mika, mikä on Irakin pääkaupunki? Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Punaista linjaa. Siis sä oot siellä tuoda numero, kun sä jäät sinne ovetaksen poikkaamaan. No, sit kun sun mielessä huudetaan, no, kyllä sä tiedät.
0: Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Menti! Menti!
0: Lapsipsykologiaa!
2: Miba! Kaikki sanoo aina, että soita taksa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa taksa.
1: Kuka ei koskaan sanonut?
2: Ota toinenkään taksa. Vaikka niin toinenkään taksa.
1: Mano!
2: Kaikki sanoo aina, että ota viinaa hoppa.
1: Kaikki sanoo aina, että
2: ota palokuvia hoppa. Kuka ei koskaan sanonut? Ota voileipää hoppa.
1: Ota hoppa!
2: Ota
1: voileipää!
0: Pikkuhiljaa! Mikä on Irakin pääkaupunki? Lapsipsykologiaa!
1: Abba, topa, piba! Saakkelis, saakkelis, joo!
0: Mikä on Irakin pääkaupunki?
1: Ai tälle!

0: town.
1: Voitko kuulemaan, Major Tom? Mun saa tossa aika lojalla, kun jengi pilettää. Se linja kans rätisee oudosti. Et kai sä staijaa siinä puhelinkopissa, mikä on Ziggy Stardustin kannessa. Samassa, josta E.T. soitti kotiin. Se on nimittäin kyttien kuuntelussa se putka. Mun nimi on Jussi Ahdenmaa ja nyt pitää kokainia nenää! Sori toi. Ryhmällä rupee menee täällä hiukkaan yöriksi. Tiikerit tankissa, kyllä sä tiedät. Oota itekin joutunut tankkaamaan aika lailla polttoainetta rakettiin matkoillassa. Mut muistat sä sen Tuijan? Niin sen blondin, jonka kans skinina tyyläsin. Joka vitti ilokirjan vessassa ventit, jota oli 76-77. Kerran ennen kuin tunsi vielä koko Tuijaa, se oli kerran ihan extempore, heittänyt LSD-matka huiviin ja törmäs sit kaupungilla mutsiinsa, joka väen vängällä roudas Kimma Hintsuun saunamaasen messissä. Oli kun on melkoisen vääntilvet ja paranoidit töille. Niistä helvetin höyrystä, kun pääs omaan huoneeseensa, timanttikoira silmät säteli sen naamasta koko yön, lukaili valkoiseen seinään, jossa riippui kitara, ja sen vieressä oli juliste, The Man Who Sold the World. Ei muuten, mutta se Tuija kyllä opetti mulle asennetta matkailuun. Oli ollut kerran viikon Lontoossa yhden kimmakaverinsa kanssa, eikä pystynyt kertoa siitä tripistä, muuta kuin minkä väline on niiden hotellihuoneen katto. Kaksi englantilaiskuntia iski heti ekaa iltana Tuijan ja sen friendin. Ja sit ne vaan nussi näitä finskikimmeen rakennissa kaiket päivät. Luulee, että Tuijalla polahti tosi satasella rock'n'roll suicide. Sä et oo yksin. Haluun ne tojennat mulle kätesi, koska sä oot suurenmoinen. You are wonderful. Mut Tom, mites sulla? Mikä on fiilis avaruusodussa ja jälkeen? Joo, kaikkihan me harhaillaan avaruudessa, totta, totta. Mut sä nyt kuitenkin poukkoilit pitkään siellä, missä paino voi vain paljon painea, missä homma on tosi isolla. Ai nyt tuntuu niin kuin olisit langella, ulkohommissa. Just joo. Onhan tää Tellus tämmönen tukkukylä. Kaikki tuntee toisensa ja koko ajan kytetään, mitä kukin tekee. Mut hei, venas vähän. On pikkusen rauhoiton tilanne just nyt, kun tuo yksi kelailu auto taas. Siis ensinnäkään! Mä en meinannu ampua ketään. Sitä aseta vaan tulee räplättyä kännissä ja piripäissä. Ja sit se vaan jotenkin laukesi. Mä muista koko härdelli, mitä huumeita mä vastustan. Okei, okei. Eikö sittenkin paljon, jos linnaat uudestaan vähän myöhemmin. Voit sit jutustaa rauhassa. Oli niitä Berliinin storeissa. Oon mä siellä itsekin käynyt. Silloin oli vielä muuri ja koko tää Itä-Saksa kenttä kasassa. Nopeesti pyörähdin siellä suun metroasemallakin, kun oli lukenut Christian Hasbän kirjan. Mut en mä siellä mitään tosi säpinää havainnut. Muutama hassu narkkari vaan oli passassa, ei sen kummempaa. Mut voi jumpenilla soundilla yks leijona karju häkissään. Ei tietenkään juna-asemalla, vaan suun eläintarhassa. Himaan kun sieltä selvisin, mulla soi monena yönä low. Kun piti vielä ikkunat auki, pääsin lentämään syntikkamatolla ulos ahtaudesta, isoihin teollisuusalleihin meditoimaan. Silloin sielun kiipereissä taipuu kiinteli kuin kone. Paljon kauneuden kylmä käsi kosketti etäältä, ja täyden tyhjyyden tilavuus oli vain kvanttihypyn päässä. Joo, mä tiedän, että sä tiedät. Eikä tästä nyt se enempää. Katkaistaan vaan tähän. Just joo. Roger Altonolle. Palaillaan.

Bebo. Ei, näin syvä sinipuna hämy olekaan. Tää on mustaa, mitä näen. Mustaa, mustaa surmaa. Pärskin avuttomana myrkkyputoksen kuolassa, hajoten pirstaleiksi kosken kivikossa. En kuten jäälohkare, vaan kuin laine, uudestaan ja uudestaan rokaten. A-osa, B-osa ja myös kertsissä. Joka sävel kirskuu liekeissä käpristelevän ilmakitaran parahdusta. Pensalle tuoksahtain kielet karrella, vedän tätä sooloa, josta itse kaikkein vähiten dikkaan. Paholaisen musta sapatti on Jumalan kalenterissa työpäivä, mutta Herra ei puutu minun hukkumiseeni hornan huokuihin. Hänelle käynyt hengenpelastuskurssia, enkä minä osaa huutaa apua kirkkaille olennoille puhtaan ekstaasin todellisuudessa, jonka olen nähnyt. Tällainen on nyt tosiasioiden yhtälö, et painajaisen logiikka. Ne ovat kaksoisomme, joilla niitit neulotaan nahkaan. Oi lemmi Motorhead! Mä en jaksa tanssia koriloiden kanssa tämän nahan, minkään nahan sisällä! Hiukset ja kynnet kasvaa ilman kasvattamista. Siksi voi sanoa, että just nyt mä en tee mitään, en mitään, en voi. Mutta kuin retkottaa raatona, kievoa ja hajota. Minä, ideoiden jämiä, imeä pohjamanni. Minä, joka olen kuin blondi basisti Porissa, suomalaisen kirjallisuuden bändissä. Minä. Ei todellakaan. Aivoton merskin mielessäni on säikyttänyt unet etäälle. Kyhjätän sohvalla, kyynelkanaavat tulehtuneina. Vielä silloinkin, kun pimeä suutelee suulle päivää, joka kainostelee. Antaa vain vähän maistaa valoa. Aamu on säkki, jossa pihan perällä, autotallin takana, on reikä ohuelle säteelle. Stairway to heaven. Led Zeppelinin ylösnousimus. Hidas. Kuin parlofonen nauha magnetofonissa höyryhuoneessa Vapauden kadulla. Siellä äänitettiin mulle kaikki Hendrixit, Purple, Zeppelinit plus Beatlesit ja Bluesit. Musaa mahtui keloille enemmän, kun annettiin pyöriä hitaalla nopeudella. Äänitestä vaan tuli silloin tumma ja kumea. Jossain vaiheessa höyry alkoi pyytämään tippiä äänityksistä. 50 penniä levyjä noin. Ihan okei minusta. Ja ihan okei aloitus höyryn ekonomistiuralle, se on nykyään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talouspäällikkö. Kaikenlaista muistonpätkää ajelehtii aivoihin tässä vaiheessa valvomista. Ei minua vaivaa se, mitä kukakin on tai ei ole, vaan se, että itse olen nauha, joka junnaa urassaan hitalla ja huonolla soundilla. Se on kova levy. Sisältää saatanasti synkkiä biisejä. Kotistudiossani olen tehnyt niistä kaikista haudanvakavia versioita. Evergreenejä, hotteja, hittejä. Mutta nyt haluaisin lopettaa death metallistin uraani. Onhan tuotantoni pääasiassa vanhan toistoa. Ja passo kuuluu liian kovaa, miksaus kehno. En vain tiedä mitään ratkaisua tilanteeseeni. Emolevyllä on kaikki tieto, enemmänkin, koko tietoisuus. Mutta siitä ei ole apua, kun kone on tiltissä. Katselen ratkaisua, puhtaan energian tietoa, kuin panssarilasin takaa. Minulle dynamiittisen särkemiseen, ainoastaan tämän runon, sähkökitara ja futsi. Niitä minä huudatan hälytyksellä, kuulun lapsen pajasta. Sieltä, missä raskas sielun vereslihalle raateleva orjan kettinki, kaukaisena kunnian päivänä, uhmaroittiin kruunuksi minulle ja kaikille muille seitsemännen helvetin enkeleille. Me veljet huusimme taivaita kohti voimaihmisen ylväänä kirkuvaa uhmaa kuin Klingonin soturit kuoleman hetkellä. Mutta valitettavasti minä olen yhä vieläkin elossa.
jos elomerkiksi lasketaan sisäavaruudesta, niin ulos suhiseva säällittömyyden kaasu. Sen liekkeelle pattaa Vinovski koottiharhojen ja sukkahousuhevyn synkistelyn rajamailla Kalmanojan kulisseissa. Illuusioita, kaikki perimmältään samaa mielen moskaa, roskaa, trässiä kuin sarjakuvaa, tajuttoman totta, päätä pärisyttävää, silmät pukkovaa, metallisen monsuunin ikisadetta. Se jyrää alleen ja raiskaa sarastuksen kuin metallika Iron Maiden. Ökö olo, tuho enne. Se kuuluu väärinpäin veivattuna, enne ohut, olo ökö. Näin minä nuotitan prognoosini typeriksi salasanomiksi, jota kukaan ei kuule. Näkymättömänä skitallani on näkymätön ääni. Jään yksin tähän lyhistyneenä äänettömyyden kakofoniaan. Tosi monta kaifaa siitä jengistä on rypässyt kuolettavasti matkan varrella. Niin, tässä loistavassa tulevaisuudessa nyt. Sun ei kansi unohtaa sun menneisyyttäsi. Siksi mä sanon, kuivaa kyyneleet. Ei nainen, ei kyyneleet nyt. Ei nainen, ei itkua nyt. Siis Hani hei, älä vuodata kyyneleet. Kai sä muistat, mikä oli meno, kun jumitettiin tötsyillä kirkon takana, sakastin portailla. Jakke aina väsäs ja laittoi sitten maissarin isolla sauhutuksella liekkeihin. Oh jee, joskus kemattiin letseellä myöhön. Meillä vaan valuttiin tyyneistä nakarjojen. Mostin ranskalaiset, jotka syötiin kahdestaan. Jakke skruudas ihan pirakkaa. Dear Jakke boy. Metsiklapit oli mun ainut kulkuneuvo. Niille mä saasin kauppakatu ees taas, ylös salas. Oh jee, siihen mennessä, kun mä telaan jengist veks. Sulla tulee olemaan vielä kaikki okei. Okay. Hei, sä oot jossain, ja mä toivon, sulla tulee vielä olemaan kaikki okei. Okay. Ei nainen, ei itkua nyt. Ei nainen, ei kyyneleitä.

Heinainen, ei itkulla nyt.

Вот. Там-там. Там-там. Sademetsä huokaa vielä syvään. Se vihreät sielankarvat värisevät kuin iiksen jaguarin kuoron kanssa. Peron nuhkissa lempuun oksalta yön tuoksuja. Ilma on ummehtunutta, painavaa. Tuuli on nukahtanut omaan itkuunsaan. Soihtujen juhlallinen loimutus on ainut valo, kun kääpiöheimolaiset kantavat paareella ruumista autiolta luomaan. Kymmenet keihäät puhovat kunnia vartioon. Kruunupäät ja prinikkaprintaiset pressit paljastavat niskansa. Mitä helvettiä minä teen heillä täällä heidän joukossaan? En ole aloittanut yhtään sotaa, enkä saanut ansiomerkkejä niistä, joissa olen mukana. No, kai minut kutsuttiin sen takia, että olen 60-luvun alusta asti ollut uskollinen perheelle. En ole paljastanut tietä Edenin saarelle, en ole varastanut Guranin nuotiotarinoita omiin runoihini, en edes vilkunut Diana Palverin hamenalle, tai jos olenkin, silloin hänellä oli mustat alushousut, jotka sulkivat näkymän sinne, missä Macbethin noidat lauluvat kyyryssä voimalauluja, missä hevoset tulevat hulluiksi ja pudottavat satulasta ratsastajien hengen. Tänään Dianalla on yllään tumma suruasu, mikä on ymmärrettävää. Mutta miksi? Miksi muulloin Bengalin helteissä hiostuttaa jalkaväliä mustissa, tiukoissa, keinokuituisissa pitsipöksyissä? Paljon salaisuuksia säilyy iäti syvyyksissä. Syntyikö Lee Falk vuonna 1905 vai 1917? Syntymäseutu on tiedossa St. Louis, Missouri. Muita maisemia hän ei nähnyt ennen kuin tuli New Yorkiin vuonna 1934. Vähän sen jälkeen tämä taikatsimin näköinen mies ryhtyi matkustelemaan ympäri maailmaa, jotta olisi hurjina huhuina ja taruina vaeltavan elämänkertansa mittainen olento. Minä olen yksi niistä, jotka uskoivat hänen totuuteensa naamioidusta miehestä, joka joskus poistui viidakosta ja kulkee kaupungilla kuin kuka tahansa meistä.

Kamaka.

Viida kopparit on entinen komentaja ja Versti Viikson kanssa, niin kun autajasti jälkeen tapaan aikaa edessä Räkälässä Morristownissa. Baarimikko pyörittää kasettia, jonka suomalaiset rauhanturvaajat ovat jättäneet jälkeensä. Me ollaan sankareita kaikki. Viiks raapaisee tulen piippuunsa, sanoo sitten, että lopulta en keksi, miten ylipäällikön käskyt ilmaantuivat tyhjän toimiston kassakaappiin, hylätty kaivo, sieltä käytyä viidakkopartion päämajaan ja niin edelleen. Kuuntelen ajamielisesti, en saa mielestäni Dianan pöksyjen peittämään häppykumun kaarta. Kuvittelen, kuinka Diana asettuu selälleen työpöytänsä päälle YK:n hallintorakennuksen uumenissa ja levittää minulle reidensä polvitaipeista jalkojaan kiinni pidellen. Make love, not war. Se on sopusoinut sen YK:n periaatteiden kanssa. Viiks madalta ääntäjänä kertoo jääneensä viidakkopartiosta varhaiseläkkeelle, koska näki, että käskyjen sijaan on seurattava kutsua, että itsekontrolli koristaa rohkeuden sikien, että vaara pakottaa vapauteen. Nyökkään, sillä ymmärrän kaiken.

0: Vuosia vuosia on kulunut tuosta päivästä. Juoksen nyt pitkin Kelaveen kultaista rantaa. Säpinät Dianan pyrossa eivät vastanneet odotuksiani, enkä ole vielä tavannut naista, joka olisi yhtä kiihottava kuin hänen mirinsä. Uskon silti aina välillä seksiin, rakkauteen. Ne ovat tie äärirajoille, joiden viivoilla piirrän karttalehdelle karikatyyrini. Äärettömyys ei mahdu mihinkään kokemukseeni. Se värähtelee kaikkien elämysten tuolla puolella. Siksi hyökkään täällä, missä on tilaa olla tyhjä ja missä maan tapa on kimmeltää korkeimpien oktaavien kultaa. Meitä on liikkeellä tusinan verran miehiä, naisia. Juoksemme päätöstä odottaa kauniin rannikon kaunein kimalle, Jademaja. Siellä valtava aave ilmestyy tänä yönä meille uskollisille toivioretkeläisille ja pitää puheen pääkallon kädessään. Otaksun, että protokolla on edellisvuosien tapaan lyhyt. Haiku tai pari seikkailumme filosofiasta, siitä, että itsensä kaltaisena ihminen on puhdas ihmetys. Hämmästyksestä syntyy keksintö tai ylistys elämälle, yhtä kaikki. Seikkailija on seikkailu. Hengästyttää. Päätän kuitenkin juosta vielä hetken. Yhden stripit ovat niin uljaita, sähköitä, kun loistaa sankan tähdistä. Ei ole sitaria. Kun on sitari, niin on tampura. Säästyssoitin ei ole tampura, ei ole sitaria, vaan tällainen jamaikalaisen leipäpuun siemenkota. Silti lauletaan, lausutaan runo tampuran soittajasta ja soitin näiden bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin näiden bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin näiden bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista. Hiljaa virtaa aamun säteeseen, mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, horisontti kulmuaa. Ja mamas kulaa jammaa lujaa, minä imeydyn ihmeeseen. Soitin näiden bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin näiden bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin näiden bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista, virtaa hiljaa aamun säteeseen. Mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, kaikkeus laajenee. Mamas kulaa jammaa rokkaa lujaa, minä katoan karenssiin. Kiitän sanne, kiitos Harjo.
1: Kiitos Kari Kosmos. Kiitos keikasta ja tämän esitysluvasta. Samoin kiitokset J.K. Ihalaiselle. Tällä kertaa kassumessu ei taida revetä mihinkään mahdottomiin sessioihin, kuten mainostinkin. Voin nämä keikat. No otetaan parit rallit tässä vielä ja ei hätää. Säästän teidät joululauluilta. En viitsi soittaa Timotea Mikkosen joulusydäntä, vaikka se kuulemma onkin klassikko. Minusta se ei niin kovin ihmeellinen tai outo sitten oikeastaan ollutkaan, kun se tuossa ostin. Mutta kuunnellaan vielä yksi Kariboi Saariston biisi. Itse asiassa Kassumessossahan ei ole koskaan ollut tapana soittaa samaa biisiä kahta kertaa. Niin kuin, mutta tuota niin, tässähän nyt tehtiin taas kerran poikkeussäännöstä, mitä te voitte, soitettiin joskus vajaa reilu vuosi sitten, silloin kun soitin tuon hoppakappaleen tässä. Ja, mutta nyt soitetaan tämmöinen toinen biisi, kun samalta EP:ltä Päästit minut hyvästä. Ja sitten seikkaillaan jonnekin aivan muualle ja kohta lopettelemme. Satumaa EP:tä mulla ei oo. Sekin pitäisi jostain hankkia. Niin tosiaan koita laittaa noita videoita tuossa jonnekin pikapuoliin. Ehkä parempi, että lupaa kuitenkaan ajasta sen kummemmin.

lapseni. Nyt on suolapatsaaksi mä muuttunut ja epilepsiaksi vaihtuu tanssini. Onko mä omiin jalkoihini kaatunut?

Värit irtosivat, jäi musta vuorion jättiläisen pää, jäi valkoinen, linnut nokkivat ohimoita, jäi harmaa, sokean laiva purjehti ohi. Viikon kuivuen seipeillä heinät vinossa varjoihin kuin sotilaat, yö loikkaa metsästä, varjelkaamme maata. Kukitan hänet ja hän kukkii niin kuin meri, johon tähdet yöyöltä sammuivat. Nyt hän on pessyt kasvot ja leikkii. Tähdet valuvat sormien lomitse valkeille hiuksille. Hänet, jota rakastit, espanjalainen, kalat kutoivat pyhään pukuun. Muistot liikkuvat kuin kaukaiset saaret. Kun hän kantaa sangossa kuuta, se on ensin valoa vain, ja hän kulkee iloisesti vierelläni, kunnes vedet irtoavat. Kuu kohoaa, kevyt leija, jota lapsi kuljettaa, ja hän kulkee iloisesti vierelläni, kunnes miekat välkähtävät, käsi herpoaa langasta. Kuu on herättänyt leirin, se lienee villinyt miehet katseella, he tulevat laumoina ja omistavat maan. Miehet soutivat meren yli taivaan puhki. Joku sai kampelan, heitti sen puuhun ja riemuitsi kuu. Naisten vatsat loistivat. Julistimme kampelan pyhäksi kalaksi. Söimme sen juhlallisesti. Naiset kuuntelivat linnun laulua, lauloivat kun ei lintuja ollut. Ja he lauloivat utareille, lehmien hengille kun ei lehmiä ollut. Elämä on ihmiselle annettu, jotta hän tarkoin harkitsisi, missä asennossa tahto olla kuollut. Harmaita taivaita kulkee yli, tähtitarhoja riippuu ja maa tulee suuhun kuin leipä. Minä olen hämähäkillä ratsasta ja mustekalat meressä kuin yön riippumattomat taivaat. Minä matkalla varakonsulin syntymäpäiville saappaassa meri, varakonsuli nukkuu. Ollapa hanhi, olisi teon sana, kaakattaisin. Viisas ankilla paimensi hanhet kotiin. Sinne, missä nukutaan, ei ole menemistä. Aika kuluu, minä kuolen, mutta joskus vielä tahtoisin kuulla varakonsulin sanovan, kun hän oli kohdussa, koko nainen loisti. Minun äitini oli munan valkoinen, isä musta. Minä tulin ja he kiittivät taivasta siitä. Minä liimasin lapaluihin siivet lentääkseni pihasta talon yli taivaalle kuin hevonen. Niin se valkea sanoi, ettei ihmisen pidä uhmata pyhiä siivekkäitä. Musta nauroi kuin hevonen. Minä levittelin itseäni lentoon ja minä lensin kuin pilvi. Olin lunta ja vettä ja kevääksi ehdin kevätsikojen kaupunkiin, jossa nahkavatsat pystyttivät patsaita niin, että matalampi sika sai korkeamman patsaan. Hirtin patsaiden tekijät patsaisiinsa ja sieltä kun lähdin, lauloin, että heitä helmesi sijoille tai ole helmiä heittämättä. Ajoin takaa sitä isoa naista ja sen maha tuli korvasta korvaan täyteen pahaa hajua. Ikuinen lempi on ikuinen lammas, lauloin. Vein sen niittyä syömään, oli sillä kokoa, se söi niityt, se söi pilvet ja sen suusta roikkui auringon kivettynyt kuola. Minä tarrasin vatsavilloihin ja se juoksi. Tulin vanhaksi niin, että olin heinäsirkka ja heinikon aamu sai suuhunsa soukat sääreni, huilut ja virheetön keihäs puhkaisi taivaan kuin karvalla vuoratun kilven. Maa nousi koko ajan kohti, minä lauloin, minä elin, minä kuolin, suu auki, silmät kiinni. Toukat tatuoivat ihooni kukkia, aurinkoja. Tämä on se vuoden aika, tämä se metsä. Kielet kuin vihreät tyynyt nuolevat ilmaa. Tämä on se metsä, tämä se siirtokunta. Tyynyllä muistot öistä tai merimatkoista. Katson noita mättäitä. Et ole ainoa nainen täällä. Et ainoa siihen tautiin kuollut. Horatius hyppäsi kulkijan niskaan. Voi teitä ihmisiä, te elätte niin lyhyen ajan, kuolette kesken kiireittenne. Toisin on leopardien laita, meillä on täplikäs takki. Elämme niin kuin taivas on musta ja tähdet keltaiset.
Sofokles käveli kolmella jalalla. Pontujan silmäkuopissa asuu leppäkerttuja nyt. Lähteköön kuolevainen ajoissa matkaan vuorille, joilta auringot syövät lunta. Älä sano ketään onnelliseksi. Älä kuolluttakaan. 2000 vuotta ja Menandros löydettiin saviruukusta. Märät linnut sieraimissaan. Pian tulee sade, joka turmelee Menandroksen maailman. Hippoon aksille leipä, hanhen muna ja vene. Muuta ei näin pieni mies noin suurelta jumalalta tahdo. Syötyäni soudan joelle, muistan ja odotan vertaisiani tänne.

0: Pentti Saarikoski siinä. Hop, hop, hop, hop, hop. Runoja EP:llä. Miltähän vuodelta tämä mahtaa olla? 1961. Sinä, Saarikoski, on vielä aika nuori. Tämä on yksi mun suosikkilevyjä. Tästähän tuli oikein tämmöinen runokerta tällä kertaa kassumessusta. En nyt enää tätä toista puolta soita. Otetaan se joskus toista, vaikka se on sitä paitsi sen verran huonossa kunnossakin, että tuota, niin ei ehkä kannata tuohon levariin pistää. Joo, ei ollut tarkoituskaan ihan sinne 11-12 asti tällä kertaa vetästä, mutta tota niin, ei kai tässä muuta kuin hyvää joulua kaikille. Sillä lailla soitetaan nyt yksi joululaulu tähän loppuun. Hei hei, nähdään, kuullaan toivottavasti ensi vuonna.
1: Hei hei!
0: On tässäkin toivotus, mutta
1: joululaulujen aatelia, ehdottomasti. Hei hei!

0: Olekaan,
1: eikö se ole? No sieltä varsina on. Sonni tulee.
0: Eihän on.
1: Johan
0: hyvää on. Joulua!
2: Vitsillä sisään.
1: No sen huomaa. Herra 40, onko se nyt 8? Vai?
0: Kyllä, minä olen pannut paremmaksi, niin kuin sanotaan. Olen nykyään 48. Tiedättekö te, mikä tee on?
1: No ei tule kyllä mieleen. Näyttää, lähinnä onko toi mikrouuni?
0: No mikrouuni.
1: No mikä?
0: Kas, kun ei ilman kostutin.
1: No onko se ilman kostutin?
0: Kyllä.
1: Jaa.
0: Lähinnä suun kostutit.
1: Voisitteko nyt istua,
0: suvaitsetteko, että sittuunnun?
1: Olkaa hyvä ja sittuuntukaa siihen.
0: Näin pikkujoulun aikaan tällainen pieni huulenheitto eli läpän päästö.
1: Kyllä se on.
0: On paikalla.
1: Miten niin? Teillähän on aina se sama. Teillä on päässä tommonen hattu.
0: Se on tarkka havainto.
1: Joo.
0: Sivarilta.
1: Niin.
0: Päässä on teillä hattu, sanoo hän, kun katsoo 30 sentin päästä miestä, jolla on päässä hattu.
1: Niin.
0: Pitää oikein nousta seisomaan. Joo, ja onnitella.
1: Ei mitään.
0: Gratulatsuntsins. Oikein.
1: Hyvä.
0: Krapulatsuunin.
1: Joo.
0: Krapulatsuunions.
1: Hyvä.
0: No niin.
1: Mitäs tämä
0: naiset?
1: Hengenjättiläinen.
3: Joo, no niin.
0: Hengenjättiläinen pitää nyt
3: katsokaa
0: turkansa kiinni, kun
3: itse YouTubesta.
1: No ihminen sitten.
3: Tämä on hauskempi
0: arvoisat
3: sillä
0: naiset.
3: Lailla.
0: Arvoisat
1: naiset. Taas.
0: Kautta Suomen niemen, kun siellä Inkerin puolella
3: no niin.
0: Kanssa.
3: Hei hei.
0: Ai. Nyt on sillä tavalla, että jaa, se on nyt siellä. Että minä olen perustanut pukkipalvelun. Ympärivuotisen.
1: Pukkipalvelun.
3: Ei, hitto, tämä onkin mielenkiintoista, mitä vielä kuuluu.
0: Sutki miehekseen, no, sanoisi entinen likka, jos eläisi.
1: Jaha.
0: Minun täytyy muistuttaa tästä.
1: Älkää
0: tästä.
1: Nyt. No niin, nyt meni vaikku silmään.
0: Siis. No niin, leikkisi. Oho.
1: Niin.
0: Anteeksi. Leikkisikseen.
1: No. 48. No ei se nyt, ei lähde.
0: No ei se mitään, olkoon, antaa mennä kun on alapesu taas.
1: Niin, ei vitsit sen kukaan parane.
0: Joo, no niin.
1: Mikä pukkipalvelu siis? Tarkentakaa vähän.
0: Mitäs sitä pitää pukkipalvelua tarkentaa? Eikö se ole vähän pukkipalvelu on komsii komsaa? Tiedätkö, mitä se on?
1: Ville komsi, Ville komsa.
0: Se on vihreitten tunnuslause. Komsi komsa.
1: Ai jaa, nyt mä ymmärrän.
0: No niin.
1: Mikä tuo? Ai niin, mä kysyn, joo, ilman
0: no
1: kostutin.
0: No niin, hänelle täytyy näköjään selittää kuin ruotsalaiselle kaikki 17 kestä.
1: Jaa.
0: Ei. Typykäntä. Kyllä minäkin osaan kielipuhuja. Mä olen aika petolla, että kielipuhuja. Siis tästä sen tiedätte. Tehän olette sivaria asiasta kieltäytyjä ja
1: te olette mainostaneet sitä monta vuotta, niin kyllä minä tiedän.
0: Mitä?
1: Teidän kielihommianne.
0: Niin, jaa.
1: Kyllä.
0: Jaa. No kenties minä olen joskus kerskapäissäni. Jaha. Minusta näköjään irtoaa aika paljon
1: limaa.
0: Miten?
1: Limaa.
0: Tostakin kaverista ei uskois, miten paljon siitä irtoo kohta tehkää, kun se saa tän nyrkin
1: pönttöön.
0: Turhaa, tässä on sentään halkopinon kanssa niin.

Hair Radio. Kuuntele sinäkin.

Olen Johanna Ikonen. Luen tässä noin 10 runoani. Se tuli ensin hiipien, huomaamatta talvitupsahti sisään etuovesta, lunta hartioillaan. Pimeys sitä seuraa matkatoverin lailla. Silmissä syvät varjot, niihin voi heittäytyä. Niin kuin eläisi viimeistä hengenvetoa. Pakkasen puremat kulkukissat juoksevat teillä tietämättömillä kujilla. Kirjoitin ylös talven terveiset. Kaukaa pohjoisesta, roudan rakkauden maasta. Maa jäisessä unessaan hourailee. Kuiskii sanoja, ulvoo niin korvia särkevästi. Unohdettuja naisia syrjäseuduilla, huumeisiin hukkuneiden kiivasnyrkkisten miesten kanssa. Ripustan lyhtyjä puiden oksille kerrostalon pihalla. Niiden valossa noidat kylpevät täysikuun lämmössä. Toivon heille pitkää ikää, paikkoja eduskunnasta. Kylmän pikisilmäiset tyttäret metsässä nukkuvat luolan pimeässä karhunkylkeä vasten. Järvi kirskahtelee, jäätyy kuolleiden uniinsa. Lumessa kierin. Heilutan käsiäni, jalkojani. Laulan revontulet kaamostaivaalle. Jokin henki meihin juoksee. Kiihkeä ajan tahto. Talvi takkatulen loimussa. Sulaa kylminkin liekki. Olen katsonut kahteen pimeyteen. Tuhoavaan ja parantavaan. Ajan hevonen laukkaa. Jäätyneen kuun lävitse. Talvi kaupungin sydänsähkökäyrällä. Herään henkiin tuiverran tuulessa. Luovaan omaan tilaan synnytän. Virtahevon variksen pelättimen yksisilmäisen lumimiehen. Tahdon voimalla miakkavalaan. Lähden painottomalle matkalle. Kohti linnunradan kirkasta pimeyttä. Heitän entiset elämäni tuulen kitaan. Se syö, pureskelee, puhaltaa kaiken pois. Edelliset unet unohdukseen. Kuolemattomat eri galakseissa. Uneksivat kohtaamisesta universumin sinisellä planeetalla. Hyppy alas meren ja maan liittoon. Siellä rakastaminen on vapautta ilman pakkoa. Se ei maksa mitään, usein. Siellä rakastellaan kuoleman tähden ja uuden elämän. Sen täytyy palaa vuoren sisällä. Kun työnnät kätesi sen kylkeä vasten, laavan polte kivi-ihon läpi. Paluuta entiseen ei enää ole. Maahisten korin kaltainen vuori synnyttää tummia unia tajunnan kammioissa. Käännän pääni, kuuntelen matalaa alkuajan kehräystä. Ja kalliovuorilla jäätävä tuuli saa ihmiset kiinnittymään toisiinsa. Ystäväni, sokaistunut lumisokea, lainsuojaton. Vuoren alla unohdan naisen persoonani, muutumme kohti primitiivistä, ihmisyyden elävää olemusta. Katsosin tutkimusmatkailijan kirjeisiin, joita ei enää kirjoiteta. Onhan sosiaalinen media, jonne voi purkautua. Ne historian ensimmäiset naiset matkustivat.

0: suojatuista piireistään kohti tuntematonta heräsivät satavuotisesta unesta. Astuivat laivoihin vieraille maille vuorille asti, rikkoivat säännöt, murskasivat sovinnaisuudet saappaidensa alle. Katso naista ruskeassa mekossaan ja aamupunaa huuliaan laittaa hiuksiinsaan ruskaväriä. Kukaan ei tänään menettänyt mitään, mitä ei ole saavuttanut unissaan ilman Tuonelan kutsua. Kuunnellaan valaan laulua, kerjäläisten ballaadia. Katso miestä, silmälasipäistä kojoottia, matkalla yön rauhattomiin juhliin, missä estetikoilla punaisen palava katse aaltoilevat meduusan helmat. Kuuntele, meri vei hänetkin kaiken, mitä kuvittelit itsellesi kuuluvaksi ennen kuin sulit sateeseen, kirpeän makusi jäi pohjaveteen. Valan vatsassa keinut, vauhkosti kumiseva rumpu rinnassa. Kuljen sokkeloisia tajunnan käytäviä, ovet sulkeutuvat takana, lopullisuus läsnä ja se pelaa venäläistä rulettia varjosi kanssa. En mennyt vielä, muutun uneksi. Olkapäälläsi istun, kirjoitan verellä sinut henkiin. Valas on kodin sydän, suuri rajattomuus. Vaarantunut laji, niin kuin kaiken nähnyt merinisäkäs. Sen suihkulähde selässä, merituulen sanoja hengittävä. Valaan tärähtelevä keho, sukellusveneenä. Merenkulkijan vaelluksella meritähdet jalkapohjissa, kohti esteetikon kosmista paluuta. Juhlat ovat alkaneet, otamme lasit pois silmiltämme. Viehätymme särkymättömästä vihreästä peilistä, sen puhuvasta taikurin äänestä, tiikerin silmistä. Peiliin voi sukeltaa kuin kiellettyyn järveen. Ei kannata hypätä ilman laskuvarjoa uneensa. Värepinnalla siihen solahdin. Seuraavan runon nimi on Varjo-tanssi. Tanssi viimeistä matkaasi maailman ympäri. Alle 80 päivää ennätys yli muiden. Kun suljet silmäsi, varjo valtaa mielesi. Avaat silmäsi kuoleman sanansaattajan ilveilyä. Näin meren ja maan yli heittäytyminen tuulen siiville. Jalkasi hieman maanpinnan yläpuolella. Tanssi vie sinut lentoon. Kätesi kirjoittavat. Uutta historiaa, pimeän lempeää terää. Unohdus saa sinut tanssin pyörteeseen. Varjotanssia aavikon sydänmailla. Tanssin andalusialaista, kuin tuntisin. Pitkästä aikaa rajojeni keveyden ja painon. Kun tähdet sulkevat silmänsä, aurinko polttaa ihon kylmäksi. Kuu valaisee kasvosi varjosta. En tunne hänen taruaan vielä. Ajan odotus, etsitään näkymätöntä. Ilmalaivan tuntematon matkustaja. Sanojen rosoiset konsonantit, laulavat vokaalit. Niistä rakennat tarinasi. Hänessä asuu kaksi ihmisen kaltaista. Kulkuri ja juurtuva puun henki. Ja sitten viimeinen runo Satu. En tunne kipua, kun suihkukone lentää tajuntani lävitse, roikkuessani taivaalla kuun sirpistä. Teen selväksi kerrankin, millaista säätä tahdon ja millaisena tahdon aamuisin aurinkokylpyni. En tahdo tänään koleaa pohjoistuulta enkä jääkylmää sadetta. Eletään vuoden pimentä aikaa pian ja pienet demonilapset juoksevat kaduilla hiilihanko kädessä ja sarvet päässä. Aukaisin portin kuolleiden ja elävien maailman välillä. Jään keinumaan niiden välillä ja näkemään karhun unta. Sormistani kasvaa pitkät kynnet, joilla kiipeän korkeaan kivitorniin. Ei siellä linnassa kukaan kuullut, kun vaelsin käytävien labyrintissä. Kaikki nukkuvat 100 vuotta orjantappuraköynnösten piikikkäässä syleilyssä. Herään, kun taistelen miekka kädessä ja haarniska päällä ritarin hahmossa. Synnyin uudestaan kilpineitona, ylläni rautaa, varpaista päähän asti. Olen silti niin kevyt, etteivät jalkani kosketa maan pintaa. Sulkani peittävät liskon ihon. Hengitän siivilläni maailmankaikkeuden hullutta ja viisautta. Metsän unessa pyhät kivet laulavat muinaisista. Sukellan taruun telluksen aamunkoiton matkoista, joita tehdään aikakäytäviä pitkin kuolemattomien tajunnasta toiseen. Vaellan maan muistista veden ja ilman. Tulen muisteihin. En tunne kipua, kun jäätynyt soturi loittonee unestani.
1: Mari Laaksonen. Uppoudutaan yhä syvemmälle. Polvistutaan karhun sammalen. Ne on vihreälle tähdistölle. Upotetaan ranteet syvälle sen viileään rauhaan. Hiljennytään kuuntelemaan torvin jäkälien arkkaista laulua. Kun maailma kääntää hitaasti kylkeään, älä sinä huoli. Se on aina tehnyt niin. Et vain huomannut ennen. Istutaan tukevasti, kouristelevalla metsän pohjalla. Kurotetaan pouta taivaan sinestä ohi matelevaa lentokonetta. Aivan liian hitain ja kömpelöin sormin. Hengitetään luhistuvin keuhkoin kirkasta valkeaa valoa, mutta älä sinä siitä huoli. Ulottuvuudet ovat aina olleet aivan juuri näin, et vain huomannut ennen. Vielä vähän syvemmälle. Vajotaan sisään rahkas sammalen sykkivään supistelevaan liikkeeseen. Kellutaan kantapäät pystyssä. Metsän pohja aaltoilevilla ornamenteilla, kun sinun silmäsi loistavat kuin miljoona tähteä, sinun silmissäsi loistaa Kristuksen valo, sinun silmissäsi loistaa psilosybiinit, LSD ja psykoosi, sinun silmissäsi loistaa luomisen riemu, sinun silmäsi loistavat, sinun loistavat silmäsi, sinun silmäsi loistavat. Piirretään sormenpäillä ilmaan, hohtavien sateenkaarien holvistot. Kun sinä todella olet minun sateenkaareni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten. Yhtä aikaa totta ja harhaa, aina vain yhtä ja samaa, josta nyt sanotaan. Saman satamaansa saattamaa, sanansa saartamaa, salavansa salavaa ja salamaahan satamaa. Avaa ja avaraa maata. Yhtä ja samaa, Samanlainalaisuutta, samanlainalaisuutta, samanainautta ainaisuutta. Samanalaisuutta, samanlaisuutta, salaisuutta, samuutta. Avaaja, avaraa maata. Kun yllemme laskeutuu hetken rauha, lohen punaista taivasta vasten, pilven riekaleet tarkentuvat karavaaniksi. Dalin pitkäjalkaiset norsut aloittavat matkansa horisontin päästä päähän. Jos sinä todella olet minun poutapilveni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten, yhtä aikaa totta ja harhaa. Nimetön ja tässä. Nimetön ja tässä. Sammalenne on vihreän, kipeäkin kipeämpi ikävä. Timotein onttoudessa kaartuva oljen keltainen avaruus. Miten vaikenit sarat hustra. Nimetön ja tässä. Kullan kimallus, hämähäkin seitin kaappaamalla pisaralla. Mesimarjan kuulaan punainen, purskahtava kuolema. Lorkka jokainen eksynyt enkeli. Nimetön ja tässä. Orgaanisen sähkö, hidas, kaiken läpi kulkeva pulssi. Sudenmaidon ihmeellinen matka, sinne ja takaisin. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa.
2: Helmi Solimeis, sanon satoja hyvästejä. Kirjeitä, jotka käveltiin kadulta kotiin. Valkoinen enkeli. Näin kylän korkeimman katon yllä, tuolla, savupiipun päällä, valkoisen enkelin häkissä. Ja minulla oli valkoiset sukat, valkoisten sukkien verhoamat, ohuet sääret. Kun kuljin sillan kaarta, jalkapohjani suutelivat varjon pohjukkaa, siinä, missä valokeilat tavoittelivat toisiaan kuin iltapäivää, ja sormet kämmenen kuoppaa, harmaalla huovalla, toisessa elämässä, toisen tukan alla, joskus silloin, kun sääränni vielä olivat luuta ja lihaa, eivät tätä valkoisten silkkisukkien peittelemää lasia, jonka katulyhtien sillankaarta kurovat varjot saavat tanssimaan kuin laskeutuvan joutsenen. Kevät on saapunut. Minä olen kohdannut niin monta paria uusia pohjoisen sinisiä silmiä. Höyheneni ovat havisseet huokausteni harvinaisten hyvästien tavoittamattomissa kattohuoneissa, joihin valkoinen valo tulvii, ja seinät suutelevat minuun satoja huomisia. Huoneita kaukana kylän korkeimmasta katosta, sen astraali-alabasterimadonnasta, jolle huulieni hellät salit, sinisilmien saattelijan hautaholvit, aukenevat siltaa suukottavien askelteni tahtiin. Kohta on taas vuosi siitä, kun yö puhui ruosteesta meille ystävyyden. Taas vuosi siitä, kun tähdet juoksivat asioillamme ja olimme nuoria. Sulkeutuneita vesitornin vatsan varjoon, sinun kanssasi sylikkäin. Pimeän metsän tuolla puolen kadut olivat helmiäisestä kirjoitetut. Yö satoi rubiiniruosteena otsillemme. Kaikki maailman valkoinen oli juopunutta. Me olimme nuoria. Ystävystyimme. Minä näin sillan laelta kaupungin korkeimman katon, savupiipun päällä näin valkoisen enkelin häkissä. Ja minun mieleni piirsi minut kumolleen, kaatumassa lasijoutsenen jalkoineni. Ne katkevat poikki kuin kuivejäätyneet tammet, joiden juurilta yhteisten satujemme jumalien huulet kerran söivät ikitietoaan. Ohuesta kallostani karkaavat muistojeni pohjattomat lammet. On kevät, kohta on taas vuosi siitä, kun siitä kun joskus ja ei enää ikinä. Tällaiset asiat kimpoilevat kallossani, askelteni tahtiin, ja minä uskon, että sinä olet olevinasi tuo valkoinen enkeli. Sinä seisot kaupungin korkeimman katon yllä, selkäkyyryssä, ja olet itkevinäsi onnettomuuttani. Kura piirtää taivaan valkoisiin sukkiini, synkät pilvet ja lietteisen verkkaan lipuvan joen, jolla kuljen. Olen kaatumassa. Katujeni kaikki kasvot särkyvät lasiaisteni kanssa, kasvojesi kaltaisiksi. Pohjoisen kaikki siniset silmät putoavat kuin sade, kuin lasiset helmet kimpoavat kiveykseltä, tarttuvat kurkkuuni, ja minun silmäni ovat maata, tummat kuilut, joihin tippuu sinisiä helmiä, ja joista kävellään tuonne, astraalikentille, jossa elävät Empyrean uudet kasvot, alabasteri Madonna ja kaksi sinistä pistävää tähteä. Häkki halkoo kevään kirkkauden, valkoisen enkelin kasvoilta. Silta on loppumassa, minä horjahdan, katulyhdyt loppuvat, eivätkä jalkani enää tanssi lasisen joutsenen tavoin. Minä luulen, että ne jäätyvät kuin vanhat, kuin kylmät tammet. Katson vielä kaupungin korkeimman katon ylle. Enkeli on valkoinen, mutta ei itke. Minua ravistellut ilmestys suudellaan jalkapohjista katuun, jolle en kaatunut. Ja sumusta syntyvä sade mallintaa muistojeni lammet. Journal intime. Katoilevien mielikuvien verkostossa sanani ovat sekaisin. On hylätyn, entisen, päiväkirjan sivuja täyttämättä. Olen miltei, miltei sanaton. Tuo vanha keltainen muistikirja on 2 vuoden kiusasta kulunut, loppuun kulunut. Niin että miltei hajoaa käsiin, kuten vuodet hajoavat sen muassa, ja nuoruus on hajonnut, kuin säihkyviksi partikkeleiksi kaikkialle, minne katson. Silmieni käytäviä kulkiessa olen pohjaton, ihoni, luitteni, lihani alla olen, oleva tyhjä olen, kaiku, joka kimpoaa, äänimaiseman vuoristo ja sola kuulee minua. Minun askeleni lyövät vain niihin asti. Minun kuvani on laine, joka kasvaa pimeästä, laine, joka hajoaa, kääntyy iltaan, nukahtaa 1000 tulevaa lainetta takaraivossaan, nukahtaa, on olematta. Mutta mihin valuu muste, joka on nyt luomieni pullossa? Mihin hiljaiset hetket, joina kadun huokaus, yöpilven kurtistunut otsa, katulampun oranssi, siristelevä valo ja jonkin tyynesti hajoavan vuoden ajan auder saavat tuoksumuistot singahtamaan 1000-sittain käsivarsien sisäpinnan ja rintasi kilven välille. Tuovat ulkomaan tunnun, vierauden ja tuttuuden vastatavanneina, hilpeällä mielellä, illan pohjalle. Minne kaikki freskot, jotka avautuvat ennen nukahtamista? Mihin uurnaan harhailujamme purppura, oheneva sininen, unen, huomisen ja sinun itsepintaisen valveesi välillä? Kaikki kuiskattu, 2 ja piilossa rakennettu. Kaikki herkkä, jokainen pitsi ja sivu, jolla on tarina, jota lopulta ei enää kerrota, ei paineta. Polut, jotka karkaavat jalkojen alta, kaikki on poissa. Aamuiset linnut heinäkuussa 100 vuoden päästä multa on jo syönyt, ohuimmatkin muistot. Langat, joihin ne joskus punoutuivat, langat, jotka liikuttivat 2 jalkaa, tekivät unettoman työtä, kaipasivat savuketta 100 vuotta sitten silloin. Maa itse on lukenut tuon tarinan kertaalleen. Takaperin ja vailla mieltä, nämä tarinat, jotka ovat vain sen hengitystä. Iäisyys ja keskipäivä. Ystävän lähtö on kalvavinaan sydäntä. Maailmasta puolet syöden. On keskipäivä. Keskipäivän aurinko on palannut itseensä. Valo osuu rintaani kuin hyiseen maahan. Taivas on ohuen ohut kuin särkymäisillään. Hienointa herkintä lasia. Sinistä, joka ampaisee keskipäivään auringon paikan reunoilta. Helisten kaupungin ylle. Samaa sinistä se on. Sinistä, jonka silmäni oppivat jo ennen avautumistaan. Samaa sinistä, jolla hän katsoi täältä aurinkoon. Nyt tuo valkoinen iiris on hänen, joka ei jaksanut ikäänsä itkeä, muistaa, nauraa, laulaa, ja on enää vain siruja ja tuhkaa. Jaksaminen on minulle mysteeri, edelläni luikkivan eläimen varjo, pujottelemassa pakenevaa katulampuvälikköä, kiertelemässä vanhan kirkon nurkkia, nuuskimassa uupuneita hyllyjä, haukottelevissa antikvariaateissa, joissa tarinat istuvat liian kauan, niin että kansien alla sataa. Jaksaminen on minulle mysteeri, kuten siniset silmät ja vaalennut iiris. Routa ja harmaa taivas ja bussin ikkunasta saapuva kalpea päly tietävät sen. Jäädyn, sulan ja sortuilen. Tämä valo kasvaa kuin kasvaisi kiinni, pakenee ja unta. Unta on jaksaminen. Uupumatonta unta, elossa kesän lehtien väleissä. Se verhoutuu, vilkuttaa silmää ja kuiskaa. Piilottaa peilejä puiden väliin, varjojen asuttaviksi. Valon täyteen valehdeltaviksi. Kadulle käyn, kuulen kuitenkin, kun kaksi nuorta miestä laulaa. Ja kaksi vanhaa miestä kävelee, hiekkatielle hiljaa. Kepit lyövät maahan, rahisevat renkaat. Eikä hänkään näe tästä mitään. Katseeni käy lehtien unia lukemasta, pilvien reunoja parsimaan. Kuulo ja katse eivät kohtaa, tänäänkin minä vain luulen maailmasta jotain. Taivas tai avaruus nauraa pilvien väleistä, kaikki maan päällä nauraa sen mukana. Minulla on mukanani paljon ottamattomia valokuvia, paljon ystävien lähtöjä, jotka ovat lähteneet kalvamasta sydäntä. Tarinoita, joiden kansinen anna ajan sataa, ja mekkoja, sinfonioihin, jotka tulivat. Menivät, soitettiin, emmekä me olleet siellä. Tyttö, jonka on päivyt iiris, lähtösi luikkii lehtien lomiin, peilistä peiliin, pilvien peitteelle, sokean katseeni tyhjien käsieni ja taivaan tai avaruuden naurun väliin. Tiputan yhden kuvan jokaisella askeleella. Jalkahollin alla laulan nuorten miesten laulua, kävelen kepiniskujen tahtiin. Entä sinä? Nauratko sinä taivaan naurua? Vai itketkö yhä? Nauraako avaruus puolestasi ja kaikesta huolimatta? Ehkä jaksaminen on vain iäisyyden avoimeen vokaaliin uupumista, taivaan tai avaruuden naurun kadulla kuuntelemista. Iäisyys on vain menneen muistelmaa, sinelmät tummien silmien alla, minulla, valkoisen iiriksen sinen katsojalla. Sille taivas ja avaruus nauravat, sinun silminäsi, sinun suullasi. Sieltä, missä iäisyys nukkuu, ja sinä jaksat sen puolesta laulaa. Uneen ja tuuleen. Minä keinun päkiöilläni, oven karmia vasten, syksyn saapuvilla. Aika on pysähtymässä, tätä on olla linnustamassa rauenneita iltoja. Puristaa nyrkkinsä täyteen niiden höyheniä, lupauksia, rauenneita lumouksia. Aika on pysähtymäisillään, syksyn saapuvilla. Puiden pimeät varjot suutelevat sokeasti ruskanvärisiä henkiä. Ovenkarmia vasten nojaten, puhallan niitä kohden kuin tuuli. Minä olen. Minä olen. Valtakunta tulee sateen alas. Niin on ollut silloin ja nyt. Näitä päiviä puoli nukkuu pois, hereillä, mutta uneen ja tuuleen katsoen. Päivät ja illat, tarinalinjat, makaavat sylikkäin kuin käärmeet hallan halauksessa. Isoisä kertoi, kuinka ne heräävät, jäätyneet kyynpoikaset, jos ne kantaa sylissään tupaan, jättää ammeeseen nukkumaan. Siksi minä en voi käätyä ovelta tupaan. Minä kylpisin kyynpoikasissa, eiliset liehuvat vapaana kuin valkoiset liput ja syystuulet puhaltavat niitä puhki, kun pimenevät illat letittävät pitkiä hiuksiaan yhteen. Minä puhallan tuulen äänellä niitä kohden. Mikä päivä on? On ilta. Lähimuistin yhä kalpeampi valo haukottelee ja läikkyy lehtien kasvoille. Nojailen, olen, katson uneen, tuuleen. Minä en voi kääntyä tupaan nyt. Minun takkini on valkoisista punasilmäisistä kyistä kokonaan. Minä olen alasti ja iltojeni irtohöyhenten hunnuttama. Tuuleen heitettävissä, uneen ja tuuleen. Mitä isoisä näki, kun kyyt oli ajettu tuvasta, ja hän istui mökin portailla? Näkikö hän pimenevien iltojen, letittävän käärmeen häntiään yhteen? Kuinka kauan minä olen kantanut käärmeitä talooni kainalokuopissa, kivettynyt katseesta ovenkarmiin ja hengittänyt ruskanhenkien keuhkoihin, puolinnukkunut päiviäni paljaana ja nähden tuulta ja unta kilpaa? Näen liikkeen ja siihen kirjoitun ajan. Luen lehdistä menneiden kalvenneet kasvot, haavanlehdet kääntyvät hopeisiin haukotuksiin, vanhat kasvot ovat jääneet noihin kämmenselkiin. Avaan käsivärteni kuin aution viuhkan. Valkoiset käärmeet uivat viimeiseen kajoon. Minä en tiedä, mikä päivä on. Kajastus särkyy käteeni, ääriviivoiksi käsivarsilleni. Käännyn oven suusta pöytään, särjen valoa luomieni alla, viime kesän lehtien kasvojen alla. Olen syksyssä ja alavalla maalla. Maisemaan on kirjoittu tuulta ja unta kilpaa, käsivarsilleni särkyneen valon kanssa. Ne kirmaavat kohti pysähtyvää aikaa ja tätä kuuksi lyötyä otsaa. Kohti ikuisempaa iltaa, muistojen ja toiveiden kaatuvaa siltaa. Ja lintuja. Olen viimein tässä, läsnä, olen luuni ja lintuni, ja luitteni linnut ovat lennähtäneet paikoilleen, tähän. Punalinnut palaavat kaukaisilta olkapäiltä, rastaat ja naakat, nämä samat vanhat, raajat, jalat. Olemme laskeutuneet punaisten höyhenten, muistelmien pedille, uinahda. Näen minun uniani, näitä rastaan, tuhat laulun päitä, iltoja nuoruudessa, matolla, levähdän. Siipeni, siipeni löyhäytän. Olen laskeutunut itseeni, tuhat laulut siivissäni, tuulesta. Olen temmattu minuksi. Miten on hyvä olla? Ja lintuja tässä. Ja lintuni tähän. Rastaat ja raajat punaisten höyhenien matolla. Siipeni löyhäytän. Tuhat laulut tuulesta. Miten on hyvä olla?
3: Olen Reetta Pekkanen ja luen kokoelmastani Kärhi. Elinikä on tapana mitata maanpinnan yläpuolisten osien perusteella. Tutkimukset kattavamman ymmärryksen saavuttamiseksi jatkuvat. Vaikka olin päättänyt saapua perille kohteeseen suoraan, joku kääntää minut joka aamu uudestaan auringosta pois. Kunnes sydän on auki, kunnes se jo pysyy siinä asennossa välillä. Häiriöt taustaäänissä vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ilman että välttämättä ymmärtää lainkaan, mistä on kyse. Puuraja, mukavuusraja, linnunlaulun ja tyhjyyden välinen raja. Erämaan parkkipaikalle pysähtyy punainen henkilöauto. On varhainen aamu. Kukaan ei uskalla astua ulos. On portaat, joita ei halua käyttää. Ne vievät alas ja loppuvat sinne. On pelkoa, kuten pelottaa hypätä. Mutta myös tyhjyyttä, joka ei yritäkään edeltää mitään, kuten sinä et edeltänytkään mitään. Ensimmäinen vaihe, maailmankaikkeuden jäähtyminen, on vaihe, joka ei pääty koskaan. Jos se räjähtää, mutta sillä ei ole kiire, on se luultavasti vakavaa. Kuin vatkaisi vatkaimella, elää jokin eläimellä niin kauan, että koostumus muuttuu toisenlaiseksi, lähes mahdottomaksi tunnistaa. Ihminen, kädessä pala luuta, ja sattumanvaraisesti poimittu kivi. Ei mikään ole sattumaa enemmän kuin jokin muu on, eikä erämaata voi jakaa. Jo 10 kilometrin korkeudessa käsin kosketeltavasta alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Jos tietää osoittaa yhden ilman suunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. Toistuu samanlaisena se, minkä piti olla ainoaa ja haurasta. Pöllöt nukkuvat elävien puiden sisällä, ja ihmiset elävät ja nukkuvat kuolleiden puiden sisällä. Tutkijoiden yllätykseksi juuret kääntyivät kasvamaan kohti maanalaista 220 hertsin taajuudella kuulunutta ääntä. Matka olevaisen ytimeen on kertomus luopumisesta. Ulkoisen ytimen sisällä on sisempi ydin. Kiinteiden kuorikerrosten alla on tulessa aina. Jonkin asian painottuminen, vähittäinen merkitsemään alkaminen. Mahdollisuus ainoastaan kerätä kiviä, ei valmistaa niitä. Jos kide saa kasvaa vapaasti kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen. Normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja. Ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Kuinka paljosta on mahdollista luopua, löytämättä sitä, mitä ei tahdo menettää. Jos aurinko on melko suurikokoinen appelsiini ja maa on melko pienikokoinen nuppineulan pää. Jos sisempi ydin ei päästä sisälleen mitään. Pallo on jo valmis ja kaikki muu jäänyt tarpeettomana yli. Kuinka kauas vielä ajattelit mennä, ennen kuin voit kuvitella itsesi takaisin tähän? Vesimassojen keskellä kulkevan kalmarin keho ei kertaakaan sen elinaikana kosketa kiinteää pintaa. Ehkä ei kannattaisi olla niin kiintynyt palloihin. Älä auta minua. Lumpeenlehti voi revetä, iho voi mennä umpeen. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

ilta. Rummut toimii, mikki toimii. Mites siellä menee? Helvetin hyvä.

0: Rock, rock on. Ah, das ist ja cool.
1: Voi pojat. Aita biisi.

0: haasteita.
1: Ainakin joku on niinku ylitse kovaa jätkä, niin pitää sanoa. Ja rummussa oli Kopiolainen. Rummussa oli Kopiolainen. Pienet Ollille.
0: Mä tiedän, että meillä on kivaa, mutta onks teillä? Yksi nyrkki nousi, muutama taputti. Helvetin hyvä. Alright. Happea, kiitos. Joku semmonen happi.

korvatulpat olisi pitänyt vähän aikaisemmin laittaa. Vaikka vissiin myöhästi se nyt on. The damage is done.

Kiitti. Nyt se pakollinen räppibiisi.

0: Kit.
1: Dank.
0: Täällähän mahtuu vielä, jos siellä takana on ahasta. Vielä vanhempaa kamaa. Minä päivänä tahansa.

0: Yes. Ihanaa.
1: Ai niin, vielä jotain, joo. Älä vaan sano sitä. On seuraavan biisin nimi ja se tulee olemaan kenties kesäkuussa ilmestyvällä Maajaloissa albumilla. Plektra käteen. Tämä on kanssa semmoinen, mihin on hyvä liikkua ihmisen ja ihmisen lapsen.

0: Kiitos. Yksi vielä.
1: Jos sopii kaikille.
0: Kiitti.

Nimenomaan.

Okei, tervetuloa Lutakkoon. Ja rynkytetään tää old timea vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen, minkä jaksotte ja esittäkää kommenttia. Paratiisin pojat, veli ja Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus Anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

kiitoksia. Paratiisin pojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu. Kuuluu asiaan. Tää ottaa noin niin jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niin sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niin venäläisiä vaikutteita. Tää on semmonen kuin Aarre Kallis.

muistan kuinka hyvästiks kättä jäykkää kusketin. Kuolon kalpeen oli huulin,

Seuraava biisi. No, tää on yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nämä kaksi edellistäkin. Pohjana on semmonen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä siellä oli riittävän hyvä silleen. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein sellaista lastenlaulu, kansalaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa, kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Jotain semmoista, mikä mun mielestä on muodossa kaikista hienointa. Ja tää oikeastaan tää Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Partsin pojat jollalaiseen alkunsa. Tässä on musta niinku tää tunnelma, palavat öljytynnyrit. Jotain semmoista.

Madame, invisible. Ja la la la.

Tuliasille se, että Wisconsinin yliopistossa tapasin professori Jim Learon, joka sanoi mulle, että tiedätkö Jukka, että NHM Lomax, nämä Amerikan lönnruutit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-30-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tämmöistä asetaattimateriaalia. Mitään maailman mullistavaa oli, muutama aika kova biisi siellä oli, ja tää seuraava, mikä ajattelin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Dulutin pojille.

ylpeä, että mä onnistuin saamaan, ja onnistuttiin saamaan tuo Paratsipojat levylle tämä seuraava biisi, joka on tämmöinen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Bishop John Hurt. Tästä lähtien ja Bob Dylanin asti. Tämä on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie Albert, ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan, mitä siitä kuuluu. Mä en ole vielä oppinut soittamaan kovin hyvin.

Palataan hetkeksi Lännenjukan biisien pariin. Paratiisipojat on kiitoksia. Niin Paratiisipojat on tietenkin Lännenjukan poikia. Ilman muuta, siitä ei pääse mihinkään äijän viitottamalla tiellä. Mutta tämä seuraava biisi ei oikeastaan ole Lännenjukan biisi, vaan tämä on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmöinen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan olisi kuullutkaan sitä. Ja tämä kappale nimi on Piupali Paupali. Vani hommiin kuuluu tämmönen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että puolet keikanajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Mm-hmm.

Joo, tässä alkaa olla vähän tämmöstä Amerikan Suomi kotibile soundia, niin kuin sanottiin. Ja tota, niin eihän se haittaa mitään päivän vastaan. Kotibile on hyvä soundi, mutta ei se haittaa. Soitetaan semmonen vanha biisi. Tää on Amerikan Hanuriprinsessa Viola Turpeisen ohjelmistosta. Kappale Tanssit kiipillä, tää on Veli-Matin soul-numero. No niin.

särtää sitä vielä hetken aikaa sitä. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, ette oo varmaan koskaan kuulletkaan, enkä mäkään ollut kuullut. Me oltiin nimittäin siinä Amerikan matkalla, mutta tapasin semmosen 90-vuotiaan akan nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka, niinku semmonen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhui semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmonen vanha suomalainen laulu, Siantappo-laulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

No niin, nyt on Lännen jokan ydinmatsku. Olis mä kuulevinen äsken, että joku...

No niin, Länne, joka matsku. Juomari poika.

joka tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin jopa aika hyvänäköistä doorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

Thank you.

Länsi, kun pussas länneen, joka on se lyski kyntössä länneen.

vázzál lenni, joka üdvözül, hogy kebbe ikkun ezt.

jotain eeppistä tai kertovampaa matskua. Tää on tota noin Länny, joka kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi niistä kertoo, että kuka se oli soitunut Willie Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Willie ja Charlie.

0: Charles.
1: Saa äänimies välttää monitorin laululista. Charlie Pattonin biisi tää seuraava. Tää on semmonen kuin Natisuta Hetekata.

go ahead, Mr. Mississippistä takaisin Suomeen. Otetaan tälle leputtava ääntä. Otetaan kuulta järjestetään Karjalan poikia.

Hyvässä biisissä on paljon sanoja. No, päästiin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntunut ollenkaan sitä piupalipaapalibiisiä, mutta ne tuntuu sitä seuraavaan. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

tää on ollut mahtava tämmönen rymykeikka. Vähän niinku Rymy Eetussa keikalla, niin koskaan ollut. Helsingissä avattiin semmonen kapakka. Rymy Eetu. Tavallaan hauska, että tän tyyppinen musa on suunniteltu vähän tällaiseen örveltämiseen ja kuulostaa parhaammalta. Että tää on ihan jonniotavaa tavaraa, josta rupee kovin tarkkaan miettimään, mutta tällaisessa hommassa tää on nimenomaan tää on parasta. Se on just hienoa. No mutta jotain kaunista pitää aina olla ja loppupuolen setti ollaan varattu. Ei liian herkkää, mutta jotain kuitenkin. Jotain eteristä. Tää on nimittäin vanha amerikan suomalainen biisi. Oikeastaan englantilainen vanha balladi. Sweet William and Margaret, eli Haamu ja Marjaana. On aina hieno herkistyy välillä, sen näkee voi rymyytä.

光是老路，那给路是泪，白白是白。

Eikä vertä pari hengellisbiisiä tähän ja herkistytään Jumalan karitsa. Thank you.

0: Oi, medalha no la. Oi, medalha no la.
1: Samaa kalia. Jatketaan hengellisissä merkeissä. Tää ei oo niin, ehkä ihan niin vakavaa. Tää on sieltä Amerikan suomalaisilta nauhoilta. Tää on Frank Mäen veli, ehkä Emil Mäki, joka laulutaan aika päissään. Tää on kappale nimeltään Glory Glory Halleluja. Tunnetaan Suomessa myös nimeltä Kalle Kustaa Muori, tai Pikku Kallen autosta on kumi puhjennut. Myös tunnetaan Suomi alkaa päästä eurokentälle jalkapallossa myös. Suomi tekee kohta maalin, mutta siitä enemmän tuonnepana. Tässä Frank Mäen tyyli, Glory, glory, halleluja.
0: Siellä Isakki ja Jaakobi ja Daavid, Mooses, Pilatus ja Go.

biliardi, assi, e a provedat muzie la hotele na russa su. Pitkän parra siellä ketty, vaan ne kaljonkin kylpeä.

mahtava vetää seurakunta ollut paikalla ja tunnemaan tota noin tunnemaan jotain pientä taivasmaista meininkiä. Vedetään vielä päätteeksi tästä Länninjukka-levyltä Amerikan Suomessa musaa, kun sen toli, niin kaikille näille Amerikan lähtiöiden kunniaksi. Ja myös niiden kunniaksi, jotka jäi Suomeen, koska muutenhan me oltais täällä ollenkaan. Amerikan laiva vedetään. Kiitos oikein paljon, tosi hyvää kevään jatkoa ja nähdään taas.

Nyt tulee sellainen biisi, että ette ole ikinä kuullut aikaisemmin. Tää on hemmetin pitkä ja pitkä vetene ja se hemmetin hyvä kuitenkin. Tää biisi, tää on näitä Lännen joka juttuja. Mä yritin saada tän ekalle levylle ja mä yritin saada Parasin poikien levylle, mutta ei se oikein kumpaakaan onnistunut. Tää on niin pitkä ja rankka biisi. Mutta tää biisin nimi on 10 henttua.

Sa Helsingissä on hurjaa. Se Helsingin hulda on ryöstänyt ne.

En tur jag om många minnen. Man surinista och

0: Kakat tyttöjen hiina.
1: Entuja on mulla kymmenen, vaan eihän se vielä piirin.

Bil ki

1956 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä, taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias. Tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sitten se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen. Ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu, 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut, tota, ei ollut mitään kansia tai mitään. Osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tämä seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkaat koronanaikaa.
1: Tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerek

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu. Ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Tästä me jakaa aloittaa
2: pikkuhiljaa.
1: Sä aina puhut näin. Paljon kello on jo? Hyvä, aina. Hyvät ystävät ja toverit, nyt olisi varmaan jo aika aloittaa, koska kello on jo yli 3. Kai yleensä hoitaa tämän puhepuolen näissä meidän yhteisillä keikoilla. Normaalista mä oon kyllä kova puhumaan, mutta mun ei ole tarvinnut näillä keikoilla, kun Kai on vielä kovempi puhumaan. Mutta mä voisin, kun mä en koskaan muista nimittäin vitsejä, mä voisin nyt kertoa tähän alkuun yhden vitsin. Mä en koskaan muista mitään, tämä muistan, ehkä se johtuu siitä, että se ei ole vitsi. Mitä? No katsotaan. Se menee näin. Koska mä oon Jyväskylän tyttö, niin mulla on oikeus kertoa keikan alussa yksi vitsi. Se vitsi menee näin, että kun perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kokoomus muodostaa hallituksen, niin mikä sen hallituksen nimi on? Persvako, aivan oikein. Kai Chydenius.

0: Tämä oli siis, hyvät ystävät, tämä oli Heinrich Heinen runo Kulkurotat, Die Wanderratten, alkuteksti. Ja tämä on minun suomentamani, se on harrastus. Säveltämisestä on tullut 50 vuoden aikana ammatti, mutta tämä suomentelu on harrastus. No niin, mutta Ritva Sorvali on eräs niistä, joiden kanssa minä olen kauimmin tämmöistä lauluohjelmayhteistyötä tehnyt. Suuremmoista yhteistyötä, siis minun kannaltani.
1: Myös minun.
0: Mutta kun hän on sen ajan melkein kokonaan Lahdessa asunut ja minä taas Helsingissä, niin on ollut hankalaa kuvitella, että voisi tehdä semmoisen ohjelman, jossa itse saisin säestää. Aina hänellä on ollut hienoja lahtelaisia säestäjiä ja minä olen sitten vain joskus saanut kuulla niitä ohjelmia, mutta kerran tässä vuosi sitten, kun se oli, sanoin, että nyt minä kyllä haluan kerran tehdä ohjelman, koska tuota ikää on karttunut niin juuttaasti, että tuntuu, että kohta on kaikenlaista kiirettä. Mutta oli siinä myös semmoinen toive, että saisin tehdä itse säästää ne semmoiset painavimmat laulut, joita Ritva on esittänyt. Painavat siinä mielessä, että on tärkeitä asioita, että ei ole pikkujuttuja sisällön eikä muodon puolesta. Ja tähän on koottu nyt semmoisia aiheeltaan tärkeitä ja sitten myöskin mitoiltaan jotenkin painavampia. Kaikki laulajat eivät pysty laulamaan isoja numeroita, mutta Ritvalla on semmoinen maailmankatsomus, että hän mielellään puhuu tärkeistä asioista. Se sopii mulle. Tämä konsertin ohjelman nimi Punajuova on siis Eino Leinon elegiasta, joka kuullaan tässä ohjelmassa. Mutta tietenkin joku voi ajatella, että minä olen puna ja juova. Ja semmoinen sopii minulle. Tässä on siis työttömyydestä. Eipäs kun köyhyydestä. Aika hyvin, mutta köyhyydestä muutama laulu aluksi. A.V. Koskemiehen Tuule tuuli leppeämmin tunnetaan erään toisen Iusloppuisen säveltäjän hyvänä sävellyksenä, mutta pitipä itsekin kerran kokeilla. Se on köyhän raatamisesta kirjoitettu runo. Minä en koskaan opi käyttämään keskimmäistä pedaalia, vaan se aina menee tuohon lukkoon, että

tässä on salaa semmoinen ujutus, että niin kuin poliittisia lauluja. Kun on oikein 1700-luvun Saksasta ja Eino Leinonkin runoja, niin kaikki alkaa ymmärtää, että se ei ole sitä 70-luvun kaikki. Näin unta kesästä kerran on Eino Leinon runo, ja siinä minua on viehättänyt se, että köyhälle on kerrottu juttuja siitä, minkälainen maailma on. Ja köyhä on luullut, että ne on köyhä sen todeksi luuli. Mutta runoilija sanoo lopussa, että en toista kertaa mulle ei kerrota, en enää kuu, en usko. Huomatkaa, että se on leima.

Sitten kaksi työttömyyttä käsittelevää laulua. Pentti Saaritsan Työttömän laulu on vuodelta 69. Täällä lukee 60 sävelletty, mutta ei se, se on minun virhe, se on 69 sävelletty. Ja sitten Elsa Jääskeläisen, hän on eläkeläinen, joka asuu Rautalammilla ja kirjoittaa, harrastaa runon kirjoittamista. Tämä on liikuttava samanaiheinen runo.

sitten sarjalauluja, jotka koskevat siirtolaisuutta, siis siirtolaisuutta oman maan sisällä tai omasta maasta pois. Tämä todellisuus on sellainen, että jos työtä ei ole kotona, niin sitä on mentävä muualle hakemaan. Sitä rajankäyntiä sitä on koko ajan. Ja siitä on laulettava. Lars Huldén, suomenruotsalainen runoilija, on kirjoittanut Och vad sjungde Ollas Viktor, mitä lauloi Ollan Viktor, pohjalaisesta pojasta, jonka kotitila Pohjanmaalla ei elättänyt kaikkia lapsia, ja hän lähtee Amerikkaan, ja väki on kokoontunut lähtöiltana juhliin, jossa ei örvelletä niin kuin eräissä muissa yhteyksissä, vaan jossa saatetaan poika matkalle ja tiedetään, että tuskin se tulee takaisin, että niin paljon se ei tienaa, että rahaa paluumatkalippuun olisi, mutta tässä on kaikki, myöskin Pentti Saaritsan suomennoksessa kaikki kuvat tosi komeasti. Myös suomen kielellä liikuttavasti. Lars Huldén on Munsalasta kotoisin ja tietää hyvin, mistä on kysymys. Mitä lauloi Ollan Viktor?

Tämä laulu Syrjämailta on Pentti Saaretsan näytelmästä Kaamos. Se on kansan runo, siis Kalevala mittainen, tai käyttää hyväkseen Kalevala mittaa. Ja on ihan valtavan hieno suomalaisen maaseudun tyhjentymisen kuvaus.

laulussa siirtotyöläinen Aulikki Oksanen kuvaa kokemustaan junamatkasta. Hän muistaakseni kertoi, että hän tuli Joensuusta Helsinkiin junassa ja näki siitä junan ikkunasta miehen kantavan patjaa ja ymmärsi, että se on siirtotyöläinen, joka kaukana kodistaan on töissä. Tämä on näistä 70-luvun poliittisista lauluista kaikkein eniten laulettuja ja liikuttavimpia.

miestä kuljettaa? Mitä miettii se mies, mihin matkustaa? On ruskea salkku ja takki, kumisaappaat ja lippalakki.

erittäin ongelmallisissa oloissa elävät ja vaikeissa työoloissa elävät soveton kaupungin osan asukkaat Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Olen käynyt siellä. Se on nyt tänään taas otsikoissa, koska siellä on tehty joku attentaatti oikein pahasti. Mutta Soweto ansaitsee meidän kaikkien solidaarisuutemme. Joka tapauksessa tämän runon, huomatkaa, on kirjoittanut Salme Vuorinen, joka on syntynyt 1913. Ensi vuonna on 2013, niin hän on pikkusta vaille 100 vuotta, mutta tämä ei ole ihan eilen kirjoitettu runo, mutta kuitenkin hän on edelleen hengissä. Hän on syntynyt siis samana vuonna kuin Aale Tynni ja Saima Harmaja. Tämä on kehto. Niin. Tämä on kehtolaulu.

eri puolille maailmaa, Kolombiaan. Muistoja Bogotasta on taas Pentti Saaritsan teksti. Mielenkiintoista, mitä, kuinka runoilijoiden silmiin tarttuu asioita, joita toinen ei huomaisi ollenkaan, ja kuinka he pystyvät sitten kertomaan siitä vielä matkan jälkeen niin, että se satuttaa. Muistoja Bogotasta.

Unessa jo se kaikki kävi heiltä niin tottuneesti. He nukkuvat keskellä Bogotan katua. Ei kukaan lue heille iltasatua. Yö syö heidän äitinsä tuhruiset meikit.

Sitten vielä ennen väliaikaa kolme laulua, jotka käsittelevät isänmaata, syntymämaata, Suomea. En pidä siitä, että jotkut Suomessa yrittävät omia tämmöisiä termejä. Ja sen vuoksi etsin mielelläni isänmaata ja syntymämaata käsitteleviä tekstejä, lauluiksi sopivia. Tämä Samuli Kustaa Berg on kirjoittanut Oma maa ilmeisesti tilanteessa, jossa hän tai runon minä on poissa Suomesta, asuu muualla ja muistelee Suomea. Huoleti kiitelkööt muut Alppien seutuja kauniiksi. Olen palannut toissapäivänä Ranskasta ja Ranskalla on Alpit, niin tiedetään mistä puhutaan.

Eerolan runo on kunnianteko talonpojille, maan viljelijälle.

0: Nyt on väliaika. Voitte ostaa kahvia ja olutta ja polttaa tupakkia, mutta ulkona. Ja sitten tuolla on, tää on niin huvittavaa, tuolla on mun Älä elämää pelkää -nimistä CD:tä yhä edelleen myynnissä. Että jos nyt kerta kaikkiaan täällä on vielä joku, jolla ei sitä ole, niin sitä saa 20 euron hintaan tuolta. Rakkaat ystävät, me voitais jatkaa kai kanssa. Onks kaikki saanut nyt juomaa ja kaikkea tarpeellista, tarvittavan määrän?
1: No niin, tässä on nyt sitten tämmöisiä yleisempiä aiheita, niin kuin ei mitään erityisiä yhteiskunnallisia aiheita, mutta sen sijaan kyllä ihmisen kehitystä ja henkistä kypsyyttä entisaikoina ja tänä päivänä. William Shakespearen Kun näen.

0: No Leinolla on niin jättiläismäisen tuotanto, että se on ymmärrettävää, että sieltä löytyy koko ajan lisää sävellettävää. Hän sanoi itsekin laulavansa. Hän kirjoittaa lauluja, kun tavallisesti sanotaan runoja, niin minä laulan tällä lailla. Mutta sen sijaan nyt kuulette peräkkäin kaksi Ahti Taposen runoa. Hän ei ole kovin laajan runotuotannon mies ainakaan vielä, vaikka on, jos voitte kuvitella, minuakin vanhempi. Mutta
1: voiko olla?
0: No, täpärästi joo, mutta on semmoista. Tässä on peräkkäin kaksi laulua. Ensin Mustalaistytön.
2: Mustalaistytön.
0: Mustalaistytön laulu näytelmästä, jota hän ei ole kirjoittanut valmiiksi, mutta voi kun kirjoittaisi, kun loppulaulu on näytelmän loppulaulu on näin hyvä.
1: Saanko sanoa tähän?
3: Mä haluan sanoa teille, mä en muista, onko mä laulanut tätä laulua, tätä seuraavaa laulua täällä aikaisemmin, mutta sitä mä en muista, onko mä sillä kertaa sanonut sitä, että jos nyt olisi joku mahti maailmassa, joka sanoisi, että mä en saa koskaan enää esittää kuin yhden laulun ja sitten olla hiljaa. Tämä olisi se. Tämä olisi se, ne sanat ja tämä olisi se sävellys.
0: Ja kaikki operiteissa paljon käyvät, niin kuin minä, niin tietävät, että Tsigan on se mustalainen niissä opereteissa, ja niin se on tässä.

Toinen Ahti Taposen runo syntyi sillä tavalla, että pyysin häntä kirjoittamaan Maria Magdalenasta laulusarjan, tai oikeastaan passioon. Ja hän on kyllä tehnyt sen, mutta se on niin hankala, että se kokonaisuus ei ole sävellittynyt vielä oikein. Mutta kun minä olen vielä tämän näin nuori, niin kyllä se vielä tulee tehtyä. Mutta tässä on kuitenkin Maria Magdalenan yksi laulu. Hän seisoo Golgatalla ja näkee Jeesuksen ristillä ja laulaa siitä, mitä hän näkee, mitä hän Jeesuksesta on ajatellut. Tämä on, näitä aiheita on aika paljon maailmassa kirjoitettu, mutta mielenkiintoista, että oululaissyntyinen Ahti Taponenkin on kirjoittanut näin oman juttunsa, että oho. Katsokaa kedon kukkia laulun.

Marja-Leena Mikkolan runoja sävelsin aika paljon 60-luvun puolivälin jälkeen ja 70-luvun puoliväliin saakka. Mutta sitten jotkut hänen lasten kirjoistaan jäivät minulta lukematta. Ja vasta äskeisvuosina olen lukenut Anni Manninen kirjan, joka ilmestyi 77. Ja siinä on tämmöinen Kuningaskalan jäähyväiset. Tämmöiseen ohjelmaan, jossa on suuria asioita ja suuria tunteita ja suurta meininkiä, niin se istuu tosi nätisti.

Sitten kaksi ulkomaista tekstiä vielä. Alexander Puškinin runo, jonka on suomentanut Ilpo Tiihonen, Niin aika vie.

Wolfgang Tilchner. Taitaa olla, ja onkohan se itävaltalainen. Saksaksi varmasti kirjoitettu, mutta alkutekstiä en ole nähnyt. Suomennos Pertti Niemisen. Lyhyt ja tämmöinen vähän alemmuuskompleksinen otsikko vielä, rakkaudestakin laulu. Mutta kunhan teeskentelevät, kun on näin hyvä runo, niin kyllä sille voisi antaa reippaammankin nimen.

Ja lopuksi vielä kaksi Eino Leinon runoa, iso ja pieni. Tässä isommassa on tämä punajuova.

0: Nyt Kai haluaa olutta, ei tule enempää musiikkia. Hyvät ystävät, kiitoksia teille paljon ja pitäkää huolta itsestänne, niin jaksatte sitten pitää huolta myös toisista.
1: Lähetys vakiopaineesta päättyy jälleen.

0: otteita teoksesta hän kirjoittaa.
1: Sen jälkeen, kun olen kirjoittanut loppuun tämän lauseen, jota nyt ajattelen.
0: Hän ajattelee, kirjoittaa.
1: Joka oli iso, ja sitten panin taas kerran.
0: Kuten aina, viimeisen kerran, taas kerran.
1: Liikkeelle elämäni hetkien, koko kudoksen, syksyn ja keväitten niin paljaitten puitten ja maan tunnut.
0: Hän katsoo ulos pihapuoleisen huoneen ikkunasta pihalle. Betonin ja roskavänttöjen kontrapunkti. Siellä on kevät ja syksy. Pihasta kävelee joku mies toimittamaan jotakin askaretta pois.
1: Nyt vasta huomaan tässä puhuvan.
0: Minä. Hän kirjoittaa.
1: Suljen suuni.
0: Hän kirjoittaa.
1: Hän kaivaa työpöytänsä yllä olevasta kirjahyllystä vanhaa vihkoa.
0: Hän selaa sen vanhaa

0: Nippurassa vääntelehtivää käsialaa. Ei saa selvää, saa selvää löytää tämän lauseen.
1: Että me siis lopulta olemme puhetta, joka jokaisesta lauseesta ja sanasta avautuu sanomattoman moniin suuntiin. Mikä siis muodon ongelma? Silloin, kun voi puhua, ei muotoa ole. Siksi ei voi puhua.
0: Se lause on nyt tässä.

0: runo nimellä kielletyt leikit.
1: Niin suvereenisti näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho, sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt.
0: Minä luettelen sinut maailman
1: niin suvereenisti näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho, sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit.
0: Sinä itse toinen puhe.
1: Niin.
0: Sinä itse minun
1: näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho, sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit.

0: minun puheeni ikkunoiksi.
1: Kielet leikit.
0: Sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi.
1: Sinä itse.
0: Minun puheeni.
1: Sinä itse.
0: Minun puheeni.
1: Sinä itse.
0: Maailmani lyöty iho.
1: Niin suvereenisti näkyväisen maailman jälkeen. Minä luettelen sinun maailmani. Lyhtiö sinä itse, sinä itse, sinä itse, sinä itse, sinä itse. Minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit. Sinä yksin.
0: Mutta minä kopuloin sinut ja kevät taivaan.
1: Mutta minä kopuloin sinut ja kevät taivaan.
0: Olen syönyt enkeleitten
1: lihaa. Olen syönyt enkeleitten lihaa.
0: Juonut kuun taivaan.
1: Juonut kuun taivaan.
0: Mutta minä kopuloin sinut.
1: Mutta minä kopuloin sinut.
0: Ja kevät taivaan.
1: Ja kevät taivaan.
0: Olen käynyt unessa Kiinassa ja
1: palannut öiseen keittiöön.
0: Olen oman itseni poika.
1: Ja panemaan.

0: hän kirjoittaa jälkeen.
1: Tämä on samanlainen mustakantinen vihko, mutta isompi. Kirjoitan. Hän kirjoittaa siihen eheydestä, rikkumattomuuden tunteesta, joka kirjoitettaessa vie eteenpäin. Pinnasta ja siitä, että puhe on pintaa, pinnassa olemista. Sukeltaminen taas, miten lyhyet sen sallitut kestot ajan kokonaisuuteen elämään verraten. Vie sitä eteenpäin, ja joka juuri vie harhaan, hän kirjoittaa.
0: Minä, hän kirjoittaa, joka en koskaan ole ollut kotona ni kummassakaan kahdesta olevaisesta. Miten sen sanoisi? Hän kirjoittaa.
1: Siinä, mistä lähdetään.
0: Siinä, mihin tullaan. Olen samalla tavalla eksyksissä, kummassakin.
1: Hän kirjoittaa.
0: Eheydestä.
1: Eheydestä.
0: Pinnasta ja sen peilikirkkaudesta. Johon kaikki piirtyy.
1: Puut. Kivi, jonka heität. Tuuli.
0: Siellä en ole koskaan ollut.
1: Toisin sanoen olen. Mutta niin harvoin, niin kauan sitten, että tiedän, mitä ei koskaan tarkoittaa. Ei koskaan.
0: Se on abstraktio matematiikkaa.
1: Vaan. Ei juuri koskaan. Toisin sanoen, kyllä. Hyvin kauan sitten.
0: Niin, että sitä ei voi osoittaa todeksi.
1: Ei koskaan enää. Aina jo. Tässäkin tekstissä siellä.
0: Jossa?
1: En ole koskaan ollut. Muistan.
0: Muistanko sen?
1: Oi runsaat. Päällekkäiset. Kirjoitetut liuskat. Jos mä haluaisit kuunnella. Kerro.
0: Sanat tulevat yöllä koputtamatta.
1: Olen sanonut tästä jo monta kertaa. Täällä on jokaisessa viisessä on paljon. Silmät virkoivat itään. Sanat tulevat yöllä koputtamatta.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa
1: lähellä.
0: Olen sanonut tästä jo monta kertaa talon jokaisessa
1: viisessä. Sanat tulevat yöllä koputtamatta.
0: Silmät virkoivat itään. Maaseudulla eivät vielä olleet lähteneet juoksuun. Tämä tapahtui kaukaisessa maassa
1: tässä lähellä. Olen sanonut tästä jo monta kertaa. Talon jokaisessa viisessä on valo. Presidentti itse oli täysillä maantunut. Puut eivät vielä maaseudulla olleet lähteneet juoksuun. Tämä tapahtui kaukaisessa maassa tässä lähellä. Olen sanonut tästä jo monta kertaa.
0: Olen sanonut tästä jo aika monta kertaa.
1: Olen sanonut tästä jo monta kertaa.
0: Talon jokaisessa WC:ssä on
1: sanat valo. Tulevat työllä koputtamatta.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa.
1: Talon jokaisessa WC:ssä on valo. Sillat virtaavat itään.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa.
1: Tässä lähellä. Talon jokaisessa WC:ssä on valo.
0: Sillat virtaavat itään.
1: Ja sanat tulevat yöllä koputtamatta.

sanat tulevat. Sanat tulevat yöllä. Sanat.

0: kirjoittaa jälleen.
1: Mitä sitten seuraa? On epäselvää. Lapsekkaammin katkeruudesta, niin kuin Tammisaaressa kerran, tuli takaisin lennättimen tiskille, hän ilmeisesti kirjoittaa. Kysyin, minäkö tässä äsken olin, otinko siinä tämän niin kuin hatun niin kuin päästäni ja panin ja tähän näin.
0: Tämä on tässä minun kirjoittamani. Sitten on monta sanaa sutattu, ihan tunnistamattomia, niin että muodostuu tavallaan junan kuva.
1: Juna. Pitkä vaunulastillinen miehiä. Läikähtämättöminen silminen. Niin kuin kivääri. Tykittäisi.
0: Tulittaisi se oli. Sitten on,
1: sitten on minä.
0: Minun on nyt hyvin tarkkaan jäljitettävä. Minä tässä näin. Tässä näin. Palaamatta.
1: Tämä on testi.
0: Mukajärvi. Kestä omaa kuvaajastaan.
1: Ei kukaan. Ei kukaan koskaan. Maailmassa ole ollut niin kuin minä olen tässä.
0: Kuin nyt. Kuka tahansa. Hän kirjoittaa
1: ja sanot, ovat alun alkaen olleet minulle petosta, esineitä, merkityksensä pettäen. Minä menen nyt pihanpuoleiseen huoneeseen, jossa yhä soi Mahlerin 9. loppujakso, kirjallinen muistuma. Hän kirjoittaa.
0: Hän ei vastaa puhelimeen, hän kirjoittaa. Hänellä on mielessään lauseita, joita hän kirjoittaa pienille lapuille. Säilöö kirjoituspöytänsä laatikkoon töissä. Ottaa iltaisen esille. Ihmettelee. Hän syö sillivoidakaan, joillakin kutsuilla, hän kirjoittaa. Muuta en ole koskaan pyytänyt, kuin saada olla paikalla kerran edes missä tahansa. Yhdessä niistä lapuista lukee. Muuta en ole koskaan pyytänyt, kuin saada olla paikalla edes kerran missä tahansa. Nyt hän on kirjoittanut sen tähän. Hän ei ollut edes paikalla, hän kirjoittaa.

0: Toi suuri keskeneräisyys. Ja jos vielä kysytään.
1: Ja kysytään.
0: Onko nainen miehen lihallinen peilikuva? Perässään naarautua vaiko kääntäen? Kuten syksyn puut ovat tarkkapiirteisiä lammen pinnassa ja huimia vauhdissaan ja konkreettisuus, niin abstrakti sana, että jos ystävämme mehiläiset tietäisivät, kieltäytyisivät kirjoittamasta tätä puhtaaksi, on suuri oksymoron, jota ylistin riveillä, joiden kirjoittaminen oli aina niiden pyyhkimistä tilikirjasta. Oi äitimme keskeneräisyys, oi ei. Oi äitimme keskeneräisyys. Oi ei. Oi äitimme keskeneräisyys. Oi ei. Virratta sinä olen. Ja tietäisit, miten monta kertaa tarttunut sinun hyvin käyttäytyvään mustekynääsi vimmaisesti uneksunut ja rakentanut ilmasta torneja ja muistinvaraista autuutta, tuulipeilejä, salakirjoitusta, soitinkoteloita, mutta vasta sinun. Vastakirjasi outo myötävalo, ei, oi, vasta sinun vastaan tulevaisuutesi tahdon sanoa, kääriä hihat. Ei, oi ei, oi ei, tahdon sanoa. Kärjä hihat
1: ja sanoa, että
0: haluan vaieta ja sanoa, että olen antanut kaikkien näiden vesien junan kulkea paisutta kannioissa ja tulla asemalleen nousta, kävellä ikkunaan ja avata verhot. Ojentaa kätesi.
1: Ojentaa kätesi. Niin helppoa.
0: Niin helppoa. Niin helppoa ja yksinkertaista se on.
1: Oli.
0: Oli.
1: Kaikki.
0: Kaikki.
1: Kadut.
0: Kadut.
1: Valo puissa.
0: Valo puissa kiipeilevä. Innosto.
1: Astiasto.
0: Hiukset
1: ja vaikeata.
0: Ja vaikeata. Uusiseelantilaisten keksimää, koin se muu on tietty hyvin suuri jumala, jota on kielletty rukoilemasta takapäin.
1: Niin, että sanat.
0: Niin, että sanat
1: olisivat ikään kuin.
0: Niin, että sanat olisivat ikään kuin.
1: Olisivat.
0: Niin, että sanat olisivat ikään kuin.
1: Sanat olisivat ikään kuin.
0: Niin, että sanat olisivat ikään kuin.
1: Vain.
0: Vain.
1: Ikään kuin.
0: Ikään kuin.
1: Että sanat
0: olisivat. Niin, että sanat olisivat ikään kuin vain.
1: Olivat, että sanat olisivat ikään kuin vain.
0: Lautasia. Joilta.
1: Niin, että sanat olisi.

0: Sitten yksi julkaisimmaton runo 80-luvulta.
1: Tästä mulla on tämä yksi kappale, joka Leevi antoi meille tuossa toisessa viikolla, kun hän luona käytiin, niin mä joudun nyt vaikkapa tulemaan lähemmäs tänne, niin mäkin näen jotain.
0: No on siis molemmat tultu vähän sokeiksi.
1: Sillä tavalla kuin verho on eroottinen huonekalu, hiljaa pystyssä pienessä huoneessa, jonka muistan siitä, että kirjoituspöydän laatikossa oli raamattu. Sen jätin tutkimatta ja riisuin sen sijaan
0: kellonikin. Hiljaa pystyssä pienessä huoneessa, jonka muistan siitä, että kirjoituspöydän laatikossa oli raamattu. Sen jätin tutkimatta ja riisuin sen sijaan kellonikin muistaessani ja jotakin muistaakseni.
1: Minä olin se, joka riisui kellonsa
0: Riisui kellonsa tässä kertomuksessa.
1: Hän ei ollut yksin peiton alla puuta piilossa. Kumpikaan heistä ei ollut yksin.
0: Hän ei ollut yksin peiton alla puuta piilossa.
1: Mutta kuu tiesi.
0: Kumpikaan heistä ei ollut yksin, mutta kuu tiesi.
1: Miten tulla sisään huoneeseen verkon sivuitse kuin käsi?
0: Kuu tiesi, miten tulla sisään huoneeseen verkon sivuitse kuin käsi.
1: Miten levittää viisi sormea hänen reidelleen täkin päälle?
0: Verhon läpi keveän ja raskaan. Ja joka tietää mennä peiton läpi niin taidokkaasti henkeä pidätellen, että on kuin hengitys itse olisi maailmasta lakkautettu.
1: Lakkautettu se olisi pimeässä silmät kyljen kääntävä, jolle ei ole asia eikä tapahtuma. Vaan yhäkin henkeä pidätellen toteutunut pelkkä poispäin käännetty alkuloinen selkä.
0: Ja sen hengityksen tuoksu, sen tuoksun suu.
1: Se osasi jo laskea kolmeen, se osasi puhua, mutta sen lauseet tulivat aina asiansa jäljessä. Ylhäällä tarpeettomina aina sitä viimeistä myöten, josta, jota varten tämän olen tähän muistanut ja jota hän ei ymmärtänyt.
0: Että on äkkiä korkealla taivaalla on kylkeään kääntävä. Pilviä ylleen kiskova joka tietää.
1: Verho on erottinen huonekalu. Pimeässä.
0: Kevyt. Ja pysty ja täysin viemahtamaton.

0: siihen ideoin. Jään.
1: Unessaan hän ajattelee kaikkia, jotka ovat käsittäneet, mistä elämässä on kysymys. Ei syvällisesti tai onnellisella piittaamattomuudella, vaan niin, että eivät sitä kysele. Suotta hän kirjoittaa lukematta, mitä hän kirjoittaa. Hän herää ja on siinä hänen kosketuksessaan liikkumatta, ettei herättäisi minua. Huolimatta siitä, mikä lepää, lyijyn raskaana
0: ja äkkiä.
1: Mikä sana?
0: Tuo hänen mieleensä.
1: Ja katsoo häntä. Ja hymyilee. Tai jotakin. En pysty näkemään tarkasti.
0: Mutta jos hymyilee niin vilpittömästi ja välinpitämättömästi yhtä aikaa.
1: Ja samalla liikuttaen suuta. Puhumatta.
0: Niin, että muodostuu hänen nimensä äänetön, paikallaan pysyvä tanssiaskel uudestaan ja uudestaan. Hän kirjoittaa.
1: Hän. Tämä on hänelle kuin työ, jota hän lykkää viimeiseen asti ja sitten sen yli, niin että se muuttuu mahdottomaksi.
0: Sitten aloittaa ja kirjoittaa metaforiseen peiliin, jonka pinta hän kirjoittaa.
1: Hän ottaa viivottimen.
0: Hän ottaa viivottimen.
1: Ja pyyhkii lauseen yli täsmälleen oikean mittaisilla, vahvoilla, vaakasuorilla viivoilla ja kirjoittaa.
0: Hän ottaa viivottimen ja
1: hän ottaa viivoittimen ja pyyhkii lauseen yli täsmälleen oikean mittaisilla
0: vahvoilla
1: vaakasuurilla
0: ja kirjoittaa.
1: Ja kirjoittaa. Hän ottaa viivoittimen.
0: Pyyhkii lauseen.
1: Suorilla viivoilla ja kirjoittaa. Kiitos.
2: Kuuntelet Tajua suorana lähetyksenä kirjailijatalolta Jyväskylästä. Seuraavaksi esiintyy Marko Nieni aivan pian.
3: Joo, jos ihan nopeasti esittelen tämän jutun ensin, että meillä on nyt Runon ja kollega Mia Toivien kanssa ollaan työstämässä yhteistä kirjaa. Kirja, joka ilmestyy varmaan ensi vuoden talvella. Talvella, ja mä luen nyt muutamia Mian runoja, joita ei aikaisemmin koskaan esitetty, joista varmaan osa tulee ehkä siihen kirjaan sitten mahdollisesti mukaan. Saa nähdä. Siellä missä koskaan. Siellä missä koskaan olen ratsastanut, lähten ja putoan, en enää eksy rinteeseen, jossa silmäsi kuin kilvet vastaavat ja lailla silmujen tuijottavat maasta. Siellä missä koskaan olen, siellä missä putoan, missä iltaisin katkaistaan kuin ruoho, joka nykäisemättä ylettyi ja sinut piirsi. Siellä missä maasta putoan ja rinteeseen. Siellä missä viiva on sinua vastaan heitetty, siellä missä koskaan olen sinut. Sinut, joka silti pusertaen avaudut takaisin pusertuen samaan joka ilta. Sinut, jonka ruusuista huonet toivon, missä äkisti kääriytyen kuin pyörre. Sydänyön ympäri kätkeydyn ja kierryn lakkaamatta sinun nimeäsi osoittain. Vielä putoan siellä, missä koskaan olen sinut. Sinut, jota kenenkään herkkyydessä en löydä. Sinut, jonka pinnassa jäähyväiset katkaistaan, ensimmäistä ja viimeistä kilistävät. Siellä olen sinun, missä nousevat maasta ja sammuvat jälleen, kuin kohti napaansa vajoava kalaksi. Siellä, missä venyit, missä päästin irti, olet pidempi kuin sydänyön käsivarsi. Kukaan, edes avaruus, ei tunkeudu sekuntiin, kuten sinä. En tiedä, missä olet, siinä punainen alanko, missä taivaan kämmen käy ylitse niiden, jotka unissaankin liekehtivät. En tiedä sinun silmistäsi mitään, silmistä, jotka naksuvat yössä, jotka kutsuvat ja kääntyvät kiven kallion puun mukana. Kuin nuotta, johon vartaloni nopea ja hidas panee maata. En tiedä mitään silmuista, kunpa tietäisin jotain silmuista, kuinka ne kasvavat mittaan. Millainen punerus kytee sen ohimoilla, joka sokean kimpun jo poimii ja harsii rintaan. Sillä mitä näistä salaisista kehistä, joilla toinen seuraa toista, mitä kiertoradoista, sanoista, joilla kivetkin kirskahtavat avautuessaan. Mitä salaisuudesta, jonka omakseni, omenakseni haluan, kauhean huminan, jota punainen kekän rinnassa kehrää. Mitä siitä, jonka ympärille kierryn, vaikka en kuule sen ääntä. Ehkä se palaa vaimennetulla liekillä. Ehkä joku on vaimentanut sen liekin. Ehkä minä itse elän vaimennettuna. Niin kuin tähdet, jotka käpertyvät omin käsin, lopettavat vapisemisen ja vain putoavat.

0: loistaen Greta vastasi, kasvot loistaen minä. Tiedän ainakin yhden sellaisen, joka takertui elämään liikaakin, eikä suostunut päästämään. Minulla esikoisen kanssa se tarkoitti sitä, että, mutta tosiaan minusta tuli, mutta tosiaan minusta arktisesta banaanista puhuttiin. Minusta arktisesta banaanista kertoessani. Miten me aikoinamme siellä kävimme Alppilassa? Avaa suu. Avaa suu varovasti. Älä välitä. Leukaperien kivusta. Nenää olisi niistettävä, nenää olisi niistettävä. Nenää olisi niistettävä, nouse armaani. Seurana kolme vilkasta tyttölasta. Seurana kolme vilkasta tyttölasta ja armaani sisar. Aika kului rattoisasti, hupaisia raatatessa. Rupaitettiin rattoisasti kaikki. Äiti, isä. Loistain nappasin hänet kyytiini ja katselin. Sitten nappasin hänet kyytiini ja täytteenä raparperilla maustettua diplomaattikreemiä. Täytteenä kakussa oli mustikkahilloa, mustikkasosetta ja palkosuklaa kermaa. Kakku on vihreä, mutta kovin on jäänyt tunnemuistiini. On jäänyt. Hikiliina. Kutsuisin lavalle myös Raisa Marjamäen, joka lausuu myös Mian runoja, niin mä säästän häntä sitten.
1: Tulee 6 toisintoa. Ensimmäinen toisinto. Salaisuus on tornissa. Sinun tekee mieli kiivetä sitä pitkin ja vähän valua. Matkalla alas näet hänet. Hän seisoo kertomuksen laidalla ja tuijottaa. Hän on pitkään halunnut kertoa, että arkkitehtuuri ymmärtää jotain sen päälle. Hän tietää, että historia pitäisi sinua hyvänä ja siksipä hän kirjoittaa, pistää sinut keskelle halua. Halun keskellä sinä kiipeät torniin ja liuut alas kasvoillasi vieno hymyn kare. Kun tömähdät maahan, hän kavahtaa ja pinkoo kohti metsän rantaa, mutta uppoaa. Toinen toisinto. Salaisuus on vokaaleissa. Ne tekevät sinulle asioita, sinun tekee mieli lisää vokaaleja. Te teette kauppaa. Hän haluaa historian. Hän haluaa panna sen tekemään asioita. Sinä lupaat hänelle historian. Menette sinne, missä silmä välttää, ja hoidatte homman. Hän kertoo sinulle kaiken vokaaleista. Vokaalien historia on nuolaisujen historiaa. Mutta hän ei malta odottaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin on ensin kosketeltava häntä. Hän tietää, että sinä asut metsässä. Ja metsät ja arkkitehtuurit pysyvät huonosti yhdessä. Pylvään takaa jäät katsomaan, miten vokaalit leikkivät pilvettömillä lattioilla. Kolmas toisinto. Torni haluaisi ilmestyä molemmissa kertomuksissa, mutta historia ei tiedä, kumpaan suuntaan kallistua, Katselette toisiani vallihautojen takaa, työnnätte kätenne pilvityynyihin ja huokaatte paksuja vokaaleja. 4. toisinto. Vokaalit nousevat maihin ja valloittavat torniin. Kertomus on ymmällään. On hajaannuksen aika. On vokaaleja siellä, on vokaaleja täällä. Käsi on molemmissa paikoissa. Hän haluaisi nuolla sitä ja laittaa sen tekemään historiaa, mutta ei säännöllistä. Alkaa 2 eri asian aikakausi. 2 eri asiaa ovat molemmissa paikoissa. Molemmat paikat karttavat historiaa, paitsi säännöllistä. Viides toisinto. Salaisuus on sinussa, mutta hiljaa. Vokaalit kuoriutuvat. Pudotat vihjeitä tornista alas ja metsä kantaa ne turvaan. Katselet muuria, jonka takana kuusen poikaset kiipeilevät, kolhivat itsensä. Käännyt kertomuksen puoleen, se uikuttaa. Pujotat sen turkkiin lisää vokaaleja. Vokaaliesi kimara ylettää jo täältä kuun ympäri. Ne valaisevat sinun uniasi öisin. Päivisin olet kiltti. Kudot tornin jokaiseen kertomukseen, jonka historia seinälleen ripustaa. 6. toisinto. Yllättävä viesti sekoittaa koko hovin. Historia rakastaakin sinua. Historia rakastaa sinua niin kuin vuori rakastaa puita sen rinteillä. Niin kuin turkki rakastaa sutta, joka sen alla lämpimänä virtaa. Rakkautesi on yhtä kuoleman kanssa, rakastat sillä voimalla, mikä kahleestaan vapautettu kokee saadessaan luvan kuolla. Sinä kierryt läpeensä vihreäksi ja kumajat.

Okay, das.

Olen Johanna Ikonen. Luen tässä noin 10 runoani. Se tuli ensin hiipien, huomaamatta talvi tupsahti sisään etuovesta, lunta hartioillaan. Pimeys sitä seuraa matkatoverin lailla. Silmissä syvät varjot, niihin voi heittäytyä. Niin kuin eläisi viimeistä hengenvetoa. Pakkasen puremat kulkukissat juoksevat, teillä tietämättömillä kujilla. Kirjoitin ylös talven terveiset. Kaukaa pohjoisesta, roudan rakkauden maasta. Maa jäisessä unessaan hourailee. Kuiskii sanoja, ulvoo niin korvia särkevästi. Unohdettuja naisia syrjäseuduilla, huumeisiin hukkuneiden kiivasnyrkkisten miesten kanssa. Ripustan lyhtyjä puiden oksille kerrostalon pihalla. Niiden valossa noidat kylpevät täysikuun lämmössä. Toivon heille pitkää ikää, paikkoja eduskunnasta. Kylmän pikisilmäiset tyttäret metsässä nukkuvat luolan pimeässä karhunkylkeä vasten. Järvi kirskahtelee, jäätyy kuolleiden uniinsa. Lumessa kierin, heilutan käsiäni, jalkojani. Laulan revontulet kaamostaivaalle. Jokin henki meihin juoksee. Kiihkeä ajan tahto. Talvi takkatulen loimussa. Sulaa kylminkin liekki. Olen katsonut kahteen pimeyteen. Tuhoavaan ja parantavaan. Ajan hevonen laukkaa. Jäätyneen kuun lävitse. Talvi kaupungin sydänsähkökäyrällä. Herään henkiin tuiverran tuulessa. Luovaan omaan tilaan synnytän. Virtahevon variksen pelättimen yksisilmäisen lumimiehen. Tahdon voimalla miakkavalaan. Lähden painottomalle matkalle. Kohti linnunradan kirkasta pimeyttä. Heitän entiset elämäni tuulen kitaan. Se syö, pureskelee, puhaltaa kaiken pois. Edelliset unet unohdukseen. Kuolemattomat eri galakseissa. Uneksivat kohtaamisesta universumin sinisellä planeetalla. Hyppy alas meren ja maan liittoon. Siellä rakastaminen on vapautta. Ilman pakkoa. Se ei maksa mitään, usein. Siellä rakastellaan kuoleman tähden ja uuden elämän.

0: Sen täytyi palaa vuoren sisällä. Kun työnnät kätesi sen kylkeä vasten, lavan polte kivi ihon läpi. Paluuta entiseen ei enää ole. Maahisten korin kaltainen vuori synnyttää. Tummia unia tajunnan kammioissa. Käännän pääni, kuuntelen. Matalaa alkuajan kehräystä. Ja kalliovuorilla jäätävä tuuli saa ihmiset kiinnittymään toisiinsa. Ystäväni, sokaistunut lumisokea, lainsuojaton. Vuoren alla unohdan naisen persoonani, muutumme kohti primitiivistä, ihmisyyden elävää olemusta. Katsosin tutkimusmatkailijan kirjeisiin, joita ei enää kirjoiteta. Onhan sosiaalinen media, jonne voi purkautua. Ne historian ensimmäiset naiset matkustivat suojatuista piireistään kohti tuntematonta, heräsivät satavuotisesta unesta. Astuivat laivoihin vieraille maille vuorille asti, rikkoivat säännöt, murskasivat sovinnaisuudet saappaidensa alle. Katson naista ruskeassa mekossaan ja aamupunaa huuliaan laittaa hiuksiinsaan ruskaväriä. Kukaan ei tänään menettänyt mitään, mitä ei ole saavuttanut unissaan ilman Tuonelan kutsua. Kuunnellaan valaan laulua, kerjäläisten ballaadia. Katson miestä, silmälasipäistä kojoottia, matkalla yön rauhattomiin juhliin, missä estetikoilla punaisen palava katse aaltoilevat Medusan helmat. Kuuntele, meri vei hänetkin kaiken, mitä kuvittelit itsellesi kuuluvaksi ennen kuin sulit sateeseen, kirpeän makusi jäi pohjaveteen. Valan vatsassa keinut. Vauhkosti kumisevaa rumpu rinnassa. Kuljen sokkeloisia tajunnan käytäviä. Ovet sulkeutuvat takana. Lopullisuus läsnä ja... Se pelaa venäläistä rulettia varjosi kanssa. En mennyt vielä. Muutun uneksi. Olkapäälläsi istun. Kirjoitan verellä sinut henkiin. Valas on kodin sydän. Suuri rajattomuus. Vaarantunut laji, niin kuin kaiken nähnyt merinisäkäs. Sen suihkulähde selässä, merituulen sanoja hengittävä. Valaan tärähtelevä keho, sukellusveneenä. Merenkulkijan vaelluksella meritähdet jalkapohjissa. Kohti esteetikon kosmista paluuta. Juhlat ovat alkaneet. Otamme lasit pois silmiltämme. Viehätymme särkymättömästä, vihreästä peilistä, sen puhuvasta taikurin äänestä, tiikerin silmistä. Peiliin voi sukeltaa kuin kiellettyyn järveen. Ei kannata hypätä ilman laskuvarjoa uneensa. Värepinnalla. Siihen solahdin. Seuraavan runon nimi on Varjo tanssi. Tanssi viimeistä matkaa si maailman ympäri. Alle 80 päivää ennätys yli muiden. Kun suljet silmäsi, varjo valtaa mielesi. Avaat silmäsi, kuoleman sanan saattajan ilveilyä. Näin meren ja maan yli, heittäytyminen tuulen siiville. Jalkasi hieman maanpinnan yläpuolella. Tanssi vie sinut lentoon. Kätesi kirjoittavat. Uutta historiaa, pimeän lempeää terää. Unohdus saa sinut tanssin pyörteeseen. Varjotanssia aavikon sydänmailla. Tanssin andalusialaista, kuin tuntisin, pitkästä aikaa rajojeni keveyden ja painon. Kun tähdet sulkevat silmänsä, aurinko polttaa ihon kylmäksi. Kuu valaisee kasvosi varjosta. En tunne hänen taruaan vielä. Ajan odotus, etsitään näkymätöntä. Ilmalaivan tuntematon matkustaja. Sanojen rosoiset konsonantit, laulavat vokaalit. Niistä rakennat tarinasi. Hänessä asuu kaksi ihmisen kaltaista. Kulkuri ja juurtuva puun henki. Ja sitten viimeinen runosatu. En tunne kipua, kun suihkukone lentää tajuntani lävitse roikkuessani taivaalla kuun sirpistä. Teen selväksi kerrankin, millaista säätä tahdon ja millaisena tahdon aamuisen aurinkokylpyni. En tahdo tänään koleaa pohjoistuulta enkä jääkylmää sadetta. Eletään vuoden pimentä aikaa pian ja pienet demonilapset juoksevat kaduilla hiilihanko kädessä ja sarvet päässä. Aukaisin portin kuolleiden ja elävien maailman välillä. Jään keinumaan niiden välillä ja näkemään karhun unta. Sormistani kasvaa pitkät kynnet, joilla kiipeän korkeaan kivitorniin. Ei siellä linnassa kukaan kuullut, kun vaelsin käytävien labyrintissä. Kaikki nukkuvat 100 vuotta orjantappuraköynnösten piikikkäässä syleilyssä. Herään, kun taistelen miekka kädessä ja haarniska päällä ritarin hahmossa. Synnyin uudestaan kilpineitona, ylläni rautaa, varpaista päähän asti. Olen silti niin kevyt, etteivät jalkani kosketa maan pintaa. Sulkani peittävät liskon ihon. Hengitän siivilläni maailmankaikkeuden hullutta ja viisautta. Metsän unessa pyhät kivet laulavat muinaisista. Sukellan taruun telluksen aamunkoiton matkoista, joita tehdään aikakäytäviä pitkin kuolemattomien tajunnasta toiseen. Vaellan maan muistista veden ja ilman. Tulen muisteihin. En tunne kipua, kun jäätynyt soturi loittonee unestani.
1: Mari Laaksonen. Uppoudutaan yhä syvemmälle. Polvistutaan karhun sammalen, ne on vihreälle tähdistölle. Upotetaan ranteet syvälle sen viileään rauhaan. Hiljennytään kuuntelemaan torvin jäkälien arkkaista laulua. Kun maailma kääntää hitaasti kylkeään, älä sinä huoli. Se on aina tehnyt niin, et vain huomannut ennen. Istutaan tukevasti, kouristelevalla metsän pohjalla. Kurotetaan pouta taivaan sinestä ohi matelevaan lentokonetta. Aivan liian hitain ja kömpelöin sormin. Hengitetään luhistuvin keuhkoin kirkasta valkeaa valoa, mutta älä sinä siitä huoli. Ulottuvuudet ovat aina olleet aivan juuri näin, et vain huomannut ennen. Vielä vähän syvemmälle. Vajotaan sisään rahkas sammalen sykkivään supistelevaan liikkeeseen. Kellutaan kantapäät pystyssä, metsän pohja aaltoilevilla ornamenteilla, kun sinun silmäsi loistavat kuin miljoona tähteä, sinun silmissäsi loistaa Kristuksen valo. Sinun silmissäsi loistaa psilosybiini, LSD ja psykoosi. Sinun silmissäsi loistaa luomisen riemu. Sinun silmäsi loistavat, sinun loistavat.

0: yassalama hansatama. Avaya varamata. Yhtä ja sama. Samanlainalaisuutta, samanlainalaisuutta, samanainautta ainaisuutta. Samanalaisuutta, samanlaisuutta, salaisuutta, samuutta. Avaya avaramata. Kun yllemme laskeutuu hetken rauha, lohen punaista taivasta vasten pilven riekaleet tarkentuvat karavaaniksi. Dalin pitkäjalkaiset norsut aloittavat matkansa horisontin päästä päähän. Jos sinä todella olet minun poutapilveni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten, yhtä aikaa totta ja harhaa. Nimetön ja tässä. Nimetön ja tässä. Sammalenne on vihreän, kipeäkin kipeämpi ikävä. Timotein onttoudessa kaartuva olien keltainen avaruus. Miten vaikenit sarat hustra. Nimetön ja tässä. Kullan kimallus hämähäkin seitin kaappaamalla pisaralla. Mesi marjan kuulaan punainen purskahtava kuolema. Lorkka jokainen eksynyt enkeli. Nimetön ja tässä. Orgaanisen sähkö hidas kaiken läpi kulkeva pulssi. Sudenmaidon ihmeellinen matka sinne ja takaisin. Tyhjyyttä kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa. Tyhjyyttä kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa.
1: Helmi Solimeis, sanonsatoja hyvästäjä. Kirjeitä, jotka käveltiin kadulta kotiin. Valkoinen enkeli. Näin kylän korkeimman katon yllä, tuolla, savupiipun päällä, valkoisen enkelin häkissä. Ja minulla oli valkoiset sukat, valkoisten sukkien verhoamat, ohuet sääret. Kun kuljin sillan kaarta, jalkapohjani suutelivat varjon pohjukkaa, siinä, missä valokeilat tavoittelivat toisiaan kuin iltapäivää, ja sormet kämmenen kuoppaa, harmaalla huovalla, toisessa elämässä, toisen tukan alla, joskus silloin, kun sääränne vielä olivat luuta ja lihaa, eivät tätä valkoisten silkkisukkien peittelemää lasia, jonka katulyhtien sillankaarta kurovat varjot saavat tanssimaan kuin laskeutuvan joutsenen. Kevät on saapunut. Minä olen kohdannut niin monta paria uusia pohjoisen sinisiä silmiä. Höyheneni ovat havisseet huokausteni harvinaisten hyvästien tavoittamattomissa kattohuoneissa, joihin valkoinen valo tulvii, ja seinät suutelevat minuun satoja huomisia. Huoneita kaukana kylän korkeimmasta katosta, sen astraali-alabasterimadonnasta, jolle huulieni hellät salit, sinisilmien saattelijan hautaholvit, aukenevat siltaa suukottavien askelteni tahtiin. Kohta on taas vuosi siitä, kun yö puhui ruosteesta meille ystävyyden. Taas vuosi siitä, kun tähdet juoksivat asioillamme ja olimme nuoria. Sulkeutuneita vesitornin vatsan varjoon, sinun kanssasi sylikkäin. Pimeän metsän tuolla puolen kadut olivat helmiäisestä kirjoitetut. Yö satoi rubiiniruosteena otsillemme. Kaikki maailman valkoinen oli juopunutta. Me olimme nuoria. Ystävystyimme. Minä näin sillan laelta kaupungin korkeimman katon, savupiipun päällä näin valkoisen enkelin häkissä. Ja minun mieleni piirsi minut kumolleen, kaatumassa lasijoutsenen jalkoineni. Ne katkevat poikki kuin kuivajäätyneet tammet, joiden juurilta yhteisten satujen

0: ja jumalien huulet kerran söivät ikitietoaan. Ohuesta kallostani karkaavat muistojeni pohjattomat lammet. On kevät, kohta on taas vuosi siitä kun joskus jäi enää ikinä. Tällaiset asiat kimpoilevat kallossani, askelteni tahtiin, ja minä uskon, että sinä olet olevinasi tuo valkoinen enkeli. Sinä seisot kaupungin korkeimman katon yllä, selkäkyyryssä, ja olet itkevinäsi onnettomuuttani. Kura piirtää taivaan valkoisiin sukkiini, synkät pilvet ja lietteisen verkkaan lipuvan joen, jolla kuljen. Olen kaatumassa. Katujeni kaikki kasvot särkyvät lasiaisteni kanssa, kasvojesi kaltaisiksi. Pohjoisen kaikki siniset silmät putoavat kuin sade, kuin lasiset helmet kimpoavat kiveykseltä, tarttuvat kurkkuuni, ja minun silmäni ovat maata, tummat kuilut, joihin tippuu sinisiä helmiä, ja joista kävellään tuonne, astraalikentille, jossa elävät Empyrean uudet kasvot, alabasteri Madonna ja kaksi sinistä pistävää tähteä. Häkki halkoo kevään kirkkauden valkoisen enkelin kasvoilta. Silta on loppumassa, minä horjahdan, katulyhdyt loppuvat, eivätkä jalkani enää tanssi lasisen joutsenen tavoin. Minä luulen, että ne jäätyvät kuin vanhat, kuin kylmät tammet. Katson vielä kaupungin korkeimman katon ylle. Enkeli on valkoinen, mutta ei itke. Minua ravistellut ilmestys suudellaan jalkapohjista katuun, jolle en kaatunut. Ja sumusta syntyvä sade mallintaa muistojeni lammet. Journal intime. Katoilevien mielikuvien verkostossa sanani ovat sekaisin, on hylätyn, entisen, päiväkirjan sivuja täyttämättä. Olen miltei, miltei sanaton. Tuo vanha keltainen muistikirja on 2 vuoden kiusasta kulunut, loppuun kulunut, niin että miltei hajoaa käsiin, kuten vuodet hajoavat sen muassa, ja nuoruus on hajonnut, kuin säihkyviksi partikkeleiksi kaikkialle, minne katson. Silmieni käytäviä kulkiessa olen pohjaton, ihoni, luitteni, lihani alla olen, oleva tyhjä olen, kaiku, joka kimpoaa, äänimaiseman vuoristo ja sola kuulee minua. Minun askeleni lyövät vain niihin asti. Minun kuvani on laine, joka kasvaa pimeästä, laine, joka hajoaa, kääntyy iltaan, nukahtaa 1000 tulevaa lainetta takaraivossaan, nukahtaa, on olematta. Mutta mihin valuu muste, joka on nyt luomieni pullossa? Mihin hiljaiset hetket, joina kadun huokaus, yöpilven kurtistunut otsa, katulampun oranssi, siristelevä valo ja jonkin tyynesti hajoavan vuoden ajan auder saavat tuoksumuistot singahtamaan 1000 käsivarsien sisäpinnan ja rintasi kilven välille. Tuovat ulkomaan tunnun, vierauden ja tuttuuden vastatavanneina, hilpeällä mielellä, illan pohjalle. Minne kaikki freskot, jotka avautuvat ennen nukahtamista? Mihin uurnaan harhailujamme purppura, oheneva sininen, unen, huomisen ja sinun itsepintaisen valveesi välillä? Kaikki kuiskattu, kahden ja piilossa rakennettu. Kaikki herkkä, jokainen pitsi ja sivu, jolla on tarina, jota lopulta ei enää kerrota, ei paineta. Polut, jotka karkaavat jalkojen alta, kaikki on poissa. Aamuiset linnut heinäkuussa 100 vuoden päästä multa on jo syönyt ohuimmatkin muistot. Langat, joihin ne joskus punoutuivat. Langat, jotka liikuttivat 2 jalkaa, tekivät unettoman työtä. Kaipasivat savuketta 100 vuotta sitten silloin. Maa itse on lukenut tuon tarinan kertaalleen. Takaperin ja vailla mieltä. Nämä tarinat, jotka ovat vain sen hengitystä. Iäisyys ja keskipäivä. Ystävän lähtö on kalvavinaan sydäntä. Maailmasta puolet syöden. On keskipäivä. Keskipäivän aurinko on palannut itseensä. Valo osuu rintaani kuin hyiseen maahan. Taivas on ohuen ohut kuin särkymäisillään. Hienointa herkintä lasia. Sinistä, joka ampaisee keskipäivään auringonpaikan reunoilta helisten kaupungin ylle. Samaa sinistä se on. Sinistä, jonka silmäni oppivat jo ennen avautumistaan. Samaa sinistä, jolla hän katsoi täältä aurinkoon. Nyt tuo valkoinen iiris on hänen, joka ei jaksanut ikäänsä itkeä, muistaa, nauraa, laulaa, ja on enää vain siruja ja tuhkaa. Jaksaminen on minulle mysteeri, edelläni luikkivan eläimen varjo, pujottelemassa pakenevaa katulampuvälikköä, kiertelemässä vanhan kirkon nurkkia, nuuskimassa uupuneita hyllyjä, haukottelevissa antikvariaateissa, joissa tarinat istuvat liian kauan, niin että kansien alla sataa. Jaksaminen on minulle mysteeri, kuten siniset silmät ja vaalennut iiris, routa ja harmaa taivas ja bussin ikkunasta saapuva kalpea päly tietävät sen. Jäädyn, sulan ja sortuilen. Tämä valo kasvaa kuin kasvaisi kiinni, pakenee ja unta. Unta on jaksaminen. Uupumatonta unta, elossa kesän lehtien väleissä. Se verhoutuu, vilkuttaa silmää ja kuiskaa. Piilottaa peilejä puiden väliin, varjojen asuttaviksi. Valon täyteen valehdeltaviksi. Kadulle käyn, kuulen kuitenkin, kun kaksi nuorta miestä laulaa. Ja kaksi vanhaa miestä kävelee, hiekkatielle hiljaa. Kepit lyövät maahan, rahisevat renkaat, eikä hänkään näe tästä mitään. Katseeni käy lehtien unia lukemasta, pilvien reunoja parsimaan. Kuulo ja katse eivät kohtaa, tänäänkin minä vain luulen maailmasta jotain. Taivas tai avaruus nauraa pilvien väleistä, kaikki maan päällä nauraa sen mukana. Minulla on mukanani paljon ottamattomia valokuvia. Paljon ystävien lähtöjä, jotka ovat lähteneet kalvamasta sydäntä. Tarinoita, joiden kansinen anna ajan sataa. Ja mekkoja, sinfonioihin, jotka tulivat, menivät, soitettiin, emmekä me olleet siellä. Tyttö, jonka on päivyt iiris. Lähtösi luikkii, lehtien lomiin, peilistä peiliin, pilvien peitteelle, sokean katseeni tyhjien käsieni ja taivaan tai avaruuden naurun väliin. Tiputan yhden kuvan jokaisella askeleella. Jalkahollin alla laulan nuorten miesten laulua. Kävelen kepiniskujen tahtiin. Entä sinä? Nauratko sinä taivaan naurua? Vai itketkö yhä? Nauraako avaruus puolestasi ja kaikesta huolimatta? Ehkä jaksaminen on vain iäisyyden avoimeen vokaaliin uupumista. Taivaan tai avaruuden naurun kadulla kuuntelemista. Iäisyys on vain menneen muistelmaa. Sinelmät tummien silmien alla, minulla. Valkoisen iiriksen sinen katsojalla. Sille taivas ja avaruus nauravat, sinun silminäsi, sinun suullasi, sieltä, missä iäisyys nukkuu, ja sinä jaksat sen puolesta laulaa. Uneen ja tuuleen. Minä keinun päkiöilläni, oven karmia vasten, syksyn saapuvilla. Aika on pysähtymässä, tätä on olla. On olla linnustamassa rauenneita iltoja. Puristaa nyrkkinsä täyteen niiden höyheniä, lupauksia, rauenneita lumouksia. Aika on pysähtymäisillään, syksyn saapuvilla. Puiden pimeät varjot suutelevat sokeasti ruskanvärisiä henkiä. Ovenkarmia vasten nojaten puhallan niitä kohden kuin tuuli. Minä olen. Minä olen. Valtakunta tulee sateen alas. Niin ollut silloin ja nyt. Näitä päiviä puoli nukkuu pois, hereillä, mutta uneen ja tuuleen katsoen. Päivät ja illat, tarinalinjat, makaavat sylikkäin kuin käärmeet hallan halauksessa. Isoisä kertoi, kuinka ne heräävät, jäätyneet kyynpoikaset, jos ne kantaa sylissään tupaan, jättää ammeeseen nukkumaan. Siksi minä en voi käytyä ovelta tupaan. Minä kylpisin kyynpoikasissa. Eiliset liehuvat vapaana kuin valkoiset liput ja syystuulet puhaltavat niitä puhki, kun pimenevät illat letittävät pitkiä hiuksiaan yhteen. Minä puhallan tuulen äänellä niitä kohden. Mikä päivä on? On ilta. Lähimuistin yhä kalpeampi valo haukottelee ja läikkyy lehtien kasvoille. Nojailen, olen, katson uneen, tuuleen. Minä en voi kääntyä tupaan nyt. Minun takkini on valkoisista punasilmäisistä kyistä kokonaan. Minä olen alasti ja iltojeni irtohöyhenten hunnuttama. Tuuleen heitettävissä, uneen ja tuuleen. Mitä isoisä näki, kun kyyt oli ajettu tuvasta ja hän istui mökin portailla? Näkikö hän pimenevien iltojen letittävän käärmeen häntiään yhteen? Kuinka kauan minä olen kantanut käärmeitä talooni kainalokuopissa, kivettynyt katseesta ovenkarmiin ja hengittänyt ruskanhenkien keuhkoihin, puolinnukkunut päiviäni paljaana ja nähden tuulta ja unta kilpaa. Näen liikkeen ja siihen kirjoitun ajan, Luen lehdistä menneiden kalvenneet kasvot, haavanlehdet kääntyvät hopeisiin haukotuksiin, vanhat kasvot ovat jääneet noihin kämmenselkiin. Avaan käsivarteni kuin aution viuhkan. Valkoiset käärmeet uivat viimeiseen kajoon. Minä en tiedä, mikä päivä on. Kajastus särkyy käteeni, ääriviivoiksi käsivarsilleni. Käännyn oven suusta pöytään, särjen valoa luomieni alla, viime kesän lehtien kasvojen alla. Olen syksyssä ja alavalla maalla. Maisemaan on kirjoittu tuulta ja unta kilpaa, käsivarsilleni särkyneen valon kanssa. Ne kirmaavat kohti pysähtyvää aikaa ja tätä kuuksi lyötyä otsaa, kohti ikuisempaa iltaa, muistojen ja toiveiden kaatuvaa siltaa. Ja lintuja. Olen viimein tässä, läsnä, olen luuni ja lintuni, ja luitteni linnut ovat lennähtäneet paikoilleen, tähän. Punalinnut palaavat kaukaisilta olkapäiltä, rastaat ja naakat, nämä samat vanhat, raajat, jalat. Olemme laskeutuneet punaisten höyhenten, muistelmien pedille, uinahda. Näen minun uniani, näitä rastaan, tuhat laulun päitä, iltoja nuoruudessa, matolla, levähdän, siipeni, siipeni löyhäytän. Olen laskeutunut itseeni, tuhat laulut siivissäni, tuulesta, olen temmattu minuksi. Miten on hyvä olla, ja lintuja tässä, ja lintuni tähän, rastaat ja raajat punaisten höyhenien matolla, siipeni löyhäytän. Tuhat laulut tuulesta. Miten on hyvä olla?
1: Olen Reetta Pekkanen ja luen kokoelmastani Kärhi. Elinikä on tapana mitata maanpinnan yläpuolisten osien perusteella. Tutkimukset kattavamman ymmärryksen saavuttamiseksi jatkuvat. Vaikka olin päättänyt saapua perille kohteeseen suoraan, joku kääntää minut joka aamu uudestaan auringosta pois. Kunnes sydän on auki, kunnes se jo pysyy siinä asennossa välillä. Häiriöt taustaäänissä vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ilman että välttämättä ymmärtää lainkaan, mistä on kyse. Puuraja, mukavuusraja, linnunlaulun ja tyhjyyden välinen raja. Erämaan parkkipaikalle pysähtyy punainen henkilöauto. On varhainen aamu. Kukaan ei uskalla astua ulos. On portaat, joita ei halua käyttää. Ne vievät alas ja loppuvat sinne. On pelkoa, kuten pelottaa hypätä, mutta myös tyhjyyttä, joka ei yritäkään edeltää mitään. Kuten sinä et edeltänytkään mitään. Ensimmäinen vaihe. Maailmankaikkeuden jäähtyminen on vaihe, joka ei pääty koskaan. Jos se räjähtää, mutta sillä ei ole kiire, on se luultavasti vakavaa. Kuin vatkaisi vatkaimella, elää. Jokin eläimellä niin kauan, että koostumus muuttuu toisenlaiseksi, lähes mahdottomaksi tunnistaa. Ihminen, kädessä pala luuta ja sattumanvaraisesti poimittu kivi. Ei mikään ole sattumaa enemmän kuin jokin muu on, eikä erämaata voi jakaa. Jo 10 kilometrin korkeudessa käsin kosketeltavasta alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Jos tietää osoittaa yhden ilman suunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. Toistuu samanlaisena se, minkä piti olla ainoaa ja haurasta. Pöllöt nukkuvat elävien puiden sisällä, ja ihmiset elävät ja nukkuvat kuolleiden puiden sisällä. Tutkijoiden yllätykseksi juuret kääntyivät kasvamaan kohti maanalaista 220 hertsin taajuudella kuulunutta ääntä. Matka olevaisen ytimeen on kertomus luopumisesta. Ulkoisen ytimen sisällä on sisempi ydin. Kiinteiden kuorikerrosten alla on tulessa aina. Jonkin asian painottuminen, vähittäinen merkitsemään alkaminen. Mahdollisuus ainoastaan kerätä kiviä, ei valmistaa niitä. Jos kide saa kasvaa vapaasti kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen. Normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja. Ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Kuinka paljosta on mahdollista luopua, löytämättä sitä, mitä ei tahdo menettää. Jos aurinko on melko suurikokoinen appelsiini ja maa on melko pienikokoinen nuppineulan pää. Jos sisempi ydin ei päästä sisälleen mitään. Pallo on jo valmis ja kaikki muu jäänyt tarpeettomana yli. Kuinka kauas vielä ajattelit mennä, ennen kuin voit kuvitella itsesi takaisin tähän? Vesimassojen keskellä kulkevan kalmarin keho ei kertaakaan sen elinaikana kosketa kiinteää pintaa. Ehkä ei kannattaisi olla niin kiintynyt palloihin. Älä auta minua. Lumpeenlehti voi revetä, iho voi mennä umpeen. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

Tervetuloa Jättomaan festivaaleille, jotka ovat nyt saapuneet alueelle. Seuraava orkesteri on Buster Keaton orkesteri, jota on jo monta vuotta yritetty saada tänne Jättomaalle. Ja nyt teille on semmoista herkkua tarjolla, että ai. Nyt nautiskellaan. Tulkaa tänne telttaan sieltä auringonpahteesta. Täällä ei aurinko porota selkään. Täällä tulee lämpöä lavalta ja lämpöä katosta ja lämpöä maasta. Näin. Tervetuloa Buster Keaton orkesteri.

Okay.

0: Siinä paljon harvinaista herkkua teille. Ai ai ai ai. Nyt ollaan kylläsiä. Kiitoksia Buster Keaton -orkesteri. Omaa maailman musiikkia. Jee. Yeah.
1: Hyvää, hyvää iltaa! Edessämme näette tanssiesityksen, koska juontajilla on kaikkein villeä meininki. Ja seuraavaksi ei esiinny. En esiinny mä, etkä esiinny sä.
2: Eikä esiinny Matti nässä.
1: Ja meillä on riimeä riittää nimittäin. Tätä voidaan jatkaa vielä 2 tuntia. Mutta jos tanssikaa. No niin.
2: Pojat ja tytöt tanssimaan. No niin, tulkaa tanssimaan, tulkaa tanssimaan. Mä, sä.
1: Mä,
2: sä
1: ja mä.
2: Sä ja mä.
1: Mä ja sä.
2: Sä ja mä. Liikenne valoissa, autio taloissa. Sä ja mä.
1: Liikenne valoissa.
2: Autiotaloissa.
1: Dingo dingo dingo dingo. Mäsä.
2: Skäppä nipedu pidu pidu pidu pidu. Mäsä. Aplodeja. Skapade. Skapade. Skapade.

0: toes, keep toes.
1: Mojesta Pelican. Seuraava biisi on Skeittikyttä 2. Tää kertoo intohimoisesta skeittikytästä.

pyörii yli lattiaan. Pallolla on kova kiire. Pallo tahtoo tanssia.

0: Palompel.
1: Seuraavaksi meistä tämä on meidän balladi. Pikkuhousut. Kaikilla on koko.

mitä sä jätkä oikein yrität? Koitat sä muuttaa mua? Mitä sä jätkä

mitä sä jatka oikein yrität? Kiitos! Kiitos! Lisää seuraa. Seuraava biisi on nimeltään Hippirokki, koska me ollaan oikeesti hippejä, jotka yrittää soittaa punkkia!

kiitos paljon, koska mä oon hippi. Mä kiitän teitä. Seuraava biisi on tanssittava kappale. Meidän vanha klassikko.

ihana. Meri kerran Tivoli, Tivolissa sanottiin, sanottiin.

0: Kiitos!
1: Nyt laittaa viimeiset nopeat biisit. Nyt ne lähtee. Romantiikkaa kaikille. Tänään saa sitä.
2: Rende kunde, bilettoffeja!

Kiitos. Nyt seuraa tärkeä asia. Se tapahtuu Oppelin takapenkillä kerran elämässä. Se tulee nyt.

0: Tulee vika biisi. Tää on myös tärkeä juttu, koska kuka tietää, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Onko hajua?
1: Missä on aikakoneen Veera?
0: Kaikki tietää Sanin ja Maki Kolehmaisen, mutta missä on aikakoneen Veera?
1: Jaakko, missä on aikakoneen Veera?
0: Aikakoneessa
1: missä kenties. Alex?
0: Aleksista ei puhuta nyt. Aleks ei kiinnosta meitä. Me kysytään, mitä kuuluu?

Tämä oli tässä. Ihana yleisö. Hyvää yötä.

kita

0: Lavi Virta oli siinä äänessä.
1: The sun back to the time, come on, the sun back to the time, come on, the sun back.

Hei vaan hei. Radio Häärin kuuntelijat. Se on kosteita. Radiolähetys. Meneillään. Tässähän on tunti jo paukuteltu. 3 viikon tauolta. Intoa piukassa. Palanneena. S-kustoa täällä. Heipä hei. Toivottavasti olette viihtyneet. Tai, no, vaikka ette olisikaan viihtyneet, niin toivottavasti kanava on pysynyt auki. Toi äsken kuultu matsku oli mainiota. Mbalax, diivailua. Fatou Laobe oli artisti Senegalista, kuinkas muutenkaan. Ja biisi oli Serigne B, Laoben He Laobe, kasetin avausraita A-puolelta. Ja voitais pysyä kyllä Senegalissa, turha sieltä lähtee mihinkään, kun niin kauas päästy. Ja yksi meikäläisen ehdottomia suosikkeja, suosikkiartisteja, all time, tää on Mapenda, Mapenda Sek. Et Le Takander Group, Mapenda Sek ryhmineen. Loistavalta Lubes-kasetilta.

No niin, tosin kun toi biisi ehkä antoi ymmärtää, niin... Ai! Ai! Et kuuntele Bassoradion iltapäivää, vaan kuuntelet eilen Radio Hearia kosteita ohjelmaa. Se oli Bongo Flavaa Tansaniasta. Aika höpsö biisi, mutta en voinut vastustaa kiusausta soittaa sitä teille. Cheka Kidoko oli kyseessä. Dudubaya nimisellä Rainallaan. Ja tota noin niin. Toi oli sellaiselta Bongo Flava 3 kokoelmalta. Ja siinähän kuultiin ennen tota Cheka Kidokoa klassista Gypsy Kingsia. Eli... Loistava Jobi Joba Chibale. Sehän on vanha biisi. 87 taisi olla vuosi, kun Jobi Joba on julkaistu singlenä. Ja tämä on 78 vuodesta jo toiminut toi Gypsy Kings bändi. Ja jos jotain kiinnostaa, niin bändi on edelleen toiminnassa. Ja tänä vuonna on tullut Savior Flamenco-niminen albumi, jota en kyllä aio kuunnella todennäköisesti. Mutta näin vaan tällaisena nippelitietona. Gypsy Kings on voimissaan. Jaa, mitä sitten sä pysytään Afrikassa vielä, koska sieltä tulee niin hemmetisti kovaa musaa. Toi äskeinen, mitä kuulitte, ei ehkä ollut sieltä parhaasta päästä, mutta tota, nyt tulee pirunkova häiskä Eritreasta. Ja tossa kassun kannessa hieno matkailijan hattu ja asustus muutenkin päällään poseeraava Avalom Gebre Mariam. Tästä tulee Dezes nimiseltä äänitteeltä. Biisi, jonka nimeä en kyllä tiedä. Mutta tässä siis Avalom Gebre Mariam.

kahdeksasosa rock, Vassorunk varjaa. Kuulet nauhalta ensin 4 tahtia kyseistä esimerkkiä. Tämän jälkeen voit itse soittaa saman esimerkin klikin kanssa. Harjoitus numero 1.

3. Rockmusiikki on musiikkia, joka on syntynyt kapinasta. Se on nuorison musiikkia. Nuoriso haluaa omaa musiikkia. He eivät aina halua tehdä niin kuin vanhemmat haluavat heidän tekevän. Uudet rocktähdet ja kappaleet ovat yleensä niitä, jotka kapinoivat 4. Systeemiä vastaan. Ne kapinoivat sääntöjä vastaan ja siksi ne ovat uusia ja tuoreita. Ja useimmat laulut, joita kuulemme nykyisin radiosta, perustuvat kapinallisuudelle. Lapset sanovat, me emme halua vanhempiemme Jumalaa. Me haluamme tehdä asiat omalla tavallamme. Me haluamme ottaa elämästä irti sen, mitä siltä haluamme.

Sinä seiskavuoden Avengersia. We are the one Eppeltä. Bandilaale Penelope Houston on myös folklaaleja. Folklaalejana kunnostautunut. Viimeksi viime vuonna julkaissut materiaalia on Market Street, missä levy. Itse en ole kyllä Penelopea kuullut varmaan koskaan. Pitää ne tutustua. Vielä mennään jonkun aikaa Kosteen parissa. On muuten Avengerskin viime vuonna ainakin keikkailu, ehkä tänäkin vuonna. Seuraava bändi, jota en luukuttaa. Liekka on Humppilassa soiteltu. Yhteen ainakin tuossa 2000-luvun puolivälissä ruukannut Humppilan kesäkonsertissa kokoontua soittamaan. Voi hemmetti, olisi kyllä hienoa joskus tämä seuraava orkesteri saada Höstfesteille, jotka muuten täytyy mainostaa tässä vaiheessa. Ovat tuossa parin kuukauden päästä allekin itse asiassa. Lokakuun 12 ja 13 päivä. Ei perkele. Lokakuun 11 ja 12 päivä. Ilokivessä. Sinne kaikki. Siellä on kova meininkiä luvassa. Ja ehkä mummi kutoakin soittaa loistavan paluukeikan. Ja jonain vuonna Höstfesteillä. Tässä Hannu saa musiikkia. Loistava mummikutoa.

purjetaan asentoa, niskaa, aatiota, lantiota, käsiä ja jäädään liikkumaan. Ja ainoa, mikä meissä tuntuu liikkuvan, on hengitys. Tunnemme sisään hengityksen ja

Sitten tarkistellaan eri kehon osia. Ja jos sieltä löytyy jäädytyksiä, puretellaan niitä kanssa. Voidaan käyttää erilaisia mielikuvia, mutta esimerkiksi voimme ajatella, että jalat on pistettynä astiaan, jossa on suuri sen jäädytys.

löysin jäänyt tai toinen toisensa jälkeen. Jalkapuut ja kantapäät, niukka, kummassa kielessä. Ja kun lihasjännitykset löystyvät, jalkaterät lämpiävät, se on merkki siitä, että veri pääsee kulkemaan.

Tuntuu kuin pohjien lihakset pyrkisivät putoamaan alas. Löysätään polvia syvälle sisälle saakka. Ja kun istutaan raskaasti painollamme alustalla, annetaan reisien ja takamuksen suurten lihasten painollaan levitä meidän allamme. Joka lihas pyrkii sivulle alas. Löysetään reisiä takaa, sivuilta

Sääliksi käy ihan Suomen tasavalta, kohta ei ollenkaan perinteitä oo, silloin Suomikin on tenkkapo. Turmion tolvanat johtamaan, mutta vielä Suomen jätkä jaksaa porskuttaa.

0: Suomen jätkä jaksaa porskuttaa. EY:lle sanoo se hui haivaa, kyllä Suomen pitää olla Suomi.
1: Siinä rajua settiä 90-luvun alusta. Kriittinen, erittäin kriittinen orkesteri, maan hiljaiset. Pääasiassa Pauli Ollilan nimisen herran tekemisiä. Suomi pitää olla Suomi siis. Äsken kuultu laulu. Mä hiljaa sitten EP:ltä vuodelta 91. Itse pongasin kappaleen tosi hyvältä. Cafe Veijon baari kokoelmalta. CD-kokoelmalta. Ja siltä kokoelmalta on kyllä tullut soitettua muitakin biisejä näissä lähetyksissä. Vedetään viimeiset styget vielä kehiin. Monesti ollut tapana luetella jotain tulevia tapahtumia. Ja löytyi Kanvas-niminen festivaali tulevana viikonloppuna. Kankaalla, siis Jyväskylässä. Siellä myös HR mukana. DJ:den muodossa. Muitakin DJ:tä löytyy Kanvas-festivaaleilta. Myös elävää musiikkia. Skeittausmeininkiä ilmeisesti ja yleensäkin katukulttuuria yritetään tarjoilemaan ihan komeissa miljöissä Kankaalla. Menkää paikalle, jos et ole käynyt. Kankaan pergamenttihalli on otettu ihan mukavasti kulttuurikäyttöön tässä kesän aikana. Ja siellä on liven ainaskin höm vaklaan Jona ja Liikkuvat pilvet -orkesteri. Myös Sinko Stan, joka on ilmeisesti joku Jori Hulkkosen yksi näistä monista systeemeistä, soittaa keikan. Ei tietoa minkä tyyppinen, onko hän yksin kenties vai ei tässä ainakaan. Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että siellä on ihan bändi kehissä. Ja sitten sama mies Hulkkonen soittaa DJ-setin erikseen näköjään tuolla pergamenttihallissa sitten. No ei mennä sen syvemmälle Kanvas-festivaalin ohjelmistoon. Menkää toki paikalle tarkastamaan, se on siis perjantaina ja lauantaina, eli huomenna ja ylihuomenna. Pitäkää muutakin huolta itsestäni. Ensi viikolla toivottavasti kosteita jälleen aalloilla. Viikon päästä samaan aikaan sama kanava. Radio here.

Georg Ots äänessä. Seuraava lähetyksemme täältä paikan päältä studiosta on maanantaina kello 17. Sitä ennen toivotaan, että ulkoilet ja liikut, jos on kaunista, ja todennäköisesti on kaunista, ainakin meteorologien povauksen mukaan. Ja tähän loppuun Veera Telenius tulee ei suinkaan miljoonalla ruusulla, vaan ala vetää vaan.

mamma tässä ruvetaan vapautta haimme. Luultiin me sen saimme, ei se käynyt niin, niin kuin toivottiin. Parempi kai ois jotain puhua, korviisi kai sait monta huhua. Jospa kuitenkin jotain puhuisin, jospa kuitenkin vähän puhuisin. Meistä puhuisin, vaikka olet noin kovin vihainen. Kerron, miten koin tämän rakkauden. Sinä olit maa, olit lämpösen, päivä pilvinen. Pimentämään sen sai. Minä olin yö, joka vuorollaan valon sammuttaa, syliin ottaa sen. Mutta mene vaan. Älä vetä vaan.

Jaas, terve, terve, kiitos, kiitos. Kassu, mene sun aika. Sori, mä oon vähän ruokaa suussa. Kävin kaupassa justiin se hirveen nälkä. Te pistät tommonen pitempi biisi tohon alkuun. Se oli Elonkorjuu. Vestä Rising Sun sopii varmaan aika hyvin tähän kaamos aikaan. Eiku, sehän on ohi jo. No, kuitenkin Popmestarit kokoelmalta. 70-71. Tässä meitä viihdyttää puolestaan Soilto orkesteri Rempsetti. No. Rempsetti soitimella. Tänään meillä on jännittävä päivä. Kaiken näköistä luvassa. Mutta täytyy heti alkuun jo niinku laskea kierroksia sen suhteen, että sitä mixtapea en ole vieläkään löytänyt, mitä olen luvannut. En tiedä, toivottavasti se löytyy tässä vielä, mutta epäilen vahvasti. Oho. Voihan Rempsetti soikoon. Semmosta. Aika hyvä meininki. Kun on tiksilläänti chatsia. Tämmönen levy, mitä mä oon kauheasti kuunnellut ja tykännyt. Eija Arjoluoto Kuhmosta. Ja mikähän tämän levyn nimi olikaan. Kuuntele laulua sydämen. No, hirveän vaikea valita täältä yhtään biisiä, mutta mikä se oli? Soitetaan kaksi. Tällainen niin kuin päästään tässä käyntiin. Villi Ruusu, sävel Veikko Määttä, sanat tuntematon. Tämä kuulostaa ihan tämän kansansävelmältä, mutta ymmärrästi tämä on sitten näiden omaa tuotantoa. Sitten sen jälkeen tämmöinen kuin sydän sen tuntee. Joo, ihan siis tosi paljon olen tykännyt tästä.

Ei Arjo Luoto, sydän sen tuntee. Aika hyvä. Niin ja semmoisille vielä, ketkä nyt ei ole, jos siellä sattuu olemaan vaikka linjoilla sellaisia, ketkä ei ole kassumissa hirveästi kuunnellut, niin todellakin mä tykkään näistä oikeasti näistä levyistä, mitä mä soitan. Ei ja Arjo Luoto, vaikuttaisi tästä kuvasta päätellen olevan, miksikä niitä sanotaan, pygmi. Semmoinen pienikasvunen ihminen, että ei nyt paljon passaa naureskella. Kovaa kamaa. Mennään sitten Jyväskylään vuoteen 87 paikallista osaamista. Siinä oli Kastraatio yhtye. Kappaleen nimi oli Auto. Olen täysin samaa mieltä. Ja jatketaan lisää Jyväskylä-aiheisilla. Tässähän on tänään tulossa paljon. Nyt mä tiputin nämä kasetit tänne lattialle, että mä en ehkä löydä. Mutta joo, tänään muutakin, tai niin, tällaista sattuneesta syystä oma lehmä ojassa jyväskyläläistä musiikkia tulossa ihan uuttakin, mutta tässä on kansi jotain vanhempaa.

0: Jumalauta, ihan sirklee. Ihan sirklee. Tuota, se oli tämmönen kuin, anteeksi taas. No, missä se kasetti on? Teatteri, no kuitenkin sen verran mä muistan siitä. Teatteri Eurooppa 4 ja yhteistyössä Jyväskylän energiayhtiön kanssa oli tehty tämmösen kasetin joskus. No, tässä Electric Power, Teatteri Eurooppa 4. Tulevaisuuden linja on sähköä! Ei ehkä ihan kauhean noin niinku nykypäivänä jos tekisi tämmösen sähkön käytön ylistykseksi nauhan, niin ehkä olisi niin nuorison vetoava, en mä tiedä. Mutta hieno rokki. Laitan tosta vähän vielä tätä räppibiisiä. Sitten sen jälkeen jatketaan taas rokilla.
1: Puhelinkeskus ja mittarin lukija, piirtäjä, kartan ja sää.

0: kuluttajan johto, mikä jota sähköjohto. Sähkö se on.
1: Okei. Maybe you get the message. Otetaan sitten rockia. Oh, piuhat taas ristissä. Nyt
2: joo!

0: Jumalauta, mitä katurokkia. Bändi nimeltä Rock, levy nimeltä Levy. Ei jumalauta, en tällaista olekaan. Sitten tätä EP, ei tässä lue edes vuotta. Stereo tää on. Kuva on otettu kuulemma, joku sanoi, Lounaispuisto. Siellä sen lavan takana ilmeisesti. Joo. Ei siitä oikein sen ihmeempää sano. Täältä B-puolen lopussa oli vielä joku semmoinen hassu, mistä mä en oikein ottanut selvää, että mitä tää niinku on, mutta tää pienet tujaukset täältä. Jumalauta. Siis toki on niinku maailman paski biisi, älä iske tuijaa. On hyvä, te kuulostaa. Jumalauta. Lopussa oli tämmönen salaviesti. No.
1: Mestari, vuorki, kekemelo.
0: Ei taju. Ufojen hommia. Ufoista päästäänkin tähän hyvin. Nimittäin löysin tämmösen kassun tosta rentukaa alhaalta tosta käytävästä. Mä laitan tämän kuvan kohta sinne. Tää oli tämmösen sijaisessa pussissa kiinni seinällä. Tässä lukee, että avaruus, disco, taikateatteri. Ja että tämän tyylisen musan ystäville radio-ohjelmaa Radio Hearilla tiistaisin kello 18-20. Mahtavaa. Tää kassu sisältää myös aikanäköistä semmoista rytmimusiikkia. On jotain niinku tuolta Afrikasta ihan selvästi ja Suomesta ja joka puolelta. Siitä vaan sitten taajuuksille. Hei, kassumessussa oli mainos. Mahtavaa. Pitäisikö pysyä Jyväskylässä vielä? Joo, pläjäytetään nyt tähän heti. Tämmönen bändi kuin Kylmä Banaani 2. Mä sitä mainostelin siellä mainoksissa. Eli on tässä ollut tämmönen bändi aluillansa Kari Kosmuksen kanssa. Ne, ketkä ei tunne, niin googlaamallahan sitä löytää tietoa. Ja Karihan on tehnyt Kari Boy Saaristo nimellä aikana jo Love Recordsille ja Johannalle parit levytykset. Ja tässä pikkuhiljaa alettu soittelemaan. Tässä on meidän ekalta demolta yksi biisi. Tää kestää vähän pitempään, että kannattaa ottaa sitten sellainen asenne ja asento tähän hommaan.

jee. Tiedättekö, siis ihan... emme sovittu mitään, mistä kohdutti vaan soittamaan ja... tuommoista siitä tuli. Oh. Ei sitä itse osaa sen kummempaa sanoa nyt sitten. Semmoista kylmä banaani 2. Maailman ensi ilta. Ensimmäinen demo. Kotisivut pitäisi olla nyt siellä valmiina jo ja voin laittaa kohta puoleen linkkiä Kassumessun blogiin vaikkapa, että mistä löytyy. Siellä on toi biisi ja en tiedä, onko siellä jotain muitakin. Tää on John Mayall Blues Breakers seineen Hard Road LP. Peter Green siellä noukki säveliä. Ostin tän levyn tosta maailman kalleimmalta kirpputorilta. Semmonen yksi vanha valokuva ja joutuu muuttamaan tuosta keskustasta. Siinä on niitä semmoisia vanhoja taloja niin pois. Sieltä ostin ja erittäin kiva oli sitten siinä se suostui myymään ainoastaan sillä ehdolla tämän mulle, että mä teen tästä kasettikopion sille. Ja eiköhän se järjesty. Tosiaan. Kaivan tuossa seuraavaa juttua esiin. Kuunnellaan tätä sillä aikaa. Supernatural.

Joo, siis tämmönen bändi kuin Nummisuutarit. Tästä mä oon tosi innoissani jo jonkin aikaa. 70-luvulla tehnyt muutaman LP JP-musiikille. Tätä Pois Alta-levyä ei vaan mistään tuntunut löytyvän. Eilen sen löysin ilman kansia. Ja tällaiselta se kuulostaa.

tulee järjestys turvana maahan. Rauhassa voit käydä nukkumaan. Meidän huolet ja linnimme täysin yli tuulen ja sarsaut.

0: там.
1: Терес места не имеет.
0: Systeemi on selvä, tähän tarvitaan.
1: Terästä mistä nimikään.

Hasil Atkins tai Hasil tai Hasl. Mitenhän se sanotaan? Vittu, ihan jumalauta. Jumalauta, mitä kamaa. Totani, mulle vaan taas suosituksia hyvistä Hasil Atkins-levyistä, mitä kannattaisi hankkia. Nyt tää olisi vähän pakko kohta.

0: fight, the best of your delayed fight.
1: Joo, tota, kutsutaan Lamatronic and Rolliks tätä musaa niinku. Ja tota niin, itse asiassa tässä on nyt uusikin Lamatronic-bändi just niinku perustettu ja meillä oli tänään ensimmäiset sessiot, voin tässä soittaa saman tien. Ei oo bändiläis nimeä vielä, mutta siinä on tän Skardus Sixpackin laulaja Alex Reed ja minä. Äskeisessä ei laulanut Alex, vaan siinä laulaa semmonen kuin Jean Benin, walesiläinen herrasmies. Meillä on semmonen kaukojäsen. Muutenkin tota porukkaa tossa ympäriinsä. Yksi lähti just Kanadaan kotiinsa ja yksi ei päässyt ekalle keikalle, kun piti lähteä Argentiinaan koti väkeä katsomaan. Seuraava keikka on Rentukassa 26. päivä tätä kuuta. Sinne vaan.
2: Skaru Sitfak! Skaru Sitfak!
1: Oho.
3: Tämä hitti biisi Dairu Are. Mutta tota niin, kunhan mä saan tän telkkarin päälle, niin mä täältä videolta pistän vähän. Virtajohtokin pitäis.
1: Eikö se ole hieno vibraatto siinä miehellä?
3: Yritetäänkö soittaa vaan omaa musoa? Mutta joo, kyllä tässä vielä muutakin.
2: Kissiä! Mä lupaan, kissiä tuleeko?
3: Siellä kaukosäätin. Jännitättekö te mun puolesta? Miten mä selviydyn täällä? Kahden kaukosäätimen loukku nyt löytyy.

Celkem na obyvatel a ten zvěstovaný

Jukka, kerropas minulle, paljonko on yksi

0: Ich habe Gott! Gott!
1: Los! Los! Los!

0: Zombe.
1: Joo. Rauhoitetaan hieman, kun on psykedelian parissa. 50s psychedelic. Elvis Presley. Tuota niin. Sun sessiot. Sun. Ei suotta, studion nimi ole Aurinko. Sen verta kosmista menoa mun mielestä.

Ja. Mitäs mä oon muuta luvannut soittaa? Ai niin, todellisuus. Otas vähän todellisuutta tähän väliin. Semmonen pieni lafka kuin Roh Tapes on julkaissut tai julkaisemassa, en mä tiedä. On nähnyt tätä missään. Nähnyt tätä missään, mutta ilmeisesti sitä kohta saisi. Tässä on basso ja rummut ja laulu. Ja näin näitä ensimmäisen keikan, se oli ihan huikea. Ja no, tääkin ihan ok, ei yhtä hyvä kuin eka demo. Huonoiksi jutuksi, mutta Verklik heten. Tässä on Ville Suopajärvi, Risto ja Heikki Kivelä ainakin. Joo, näin se meni. No joo, tämmöstä. Ottakaa yhteyttä Roh Tapes. Se ei oo se vapaapaini juttu. Kuitenkaan.

Joo, nimittäin mä en ole koskaan kuunnellut Kissiä, paitsi että oon joskus ihan tosi pienenä, ehkä 5-6-vuotiaana meidän naapuri muutti semmosia rakkareita, jotka opetti meidät kiroilee ja kuuntelee heviä, niin kuin sanottiin silloin tollasesta musasta, niin kuin Kiss, Wasp, Mötikät, Twistarit ja tällaiset rockibändit. Oho, mikä toi oli? Täällä niinku vilkahti valot äsken. Menikö sähköt poikki? Toimiks tää vielä? Oliko se vaan... Ehkä se oli vaan minä. Totani, joo. No, sitten tossa yksi kaveri hehkutti jossain, että jumala, kiss. Ja sitten mä heti hyökkäsin, että hei, että mä en koskaan kuunnellut, että mitäs niitä pitäisi kuunnella, että teekö mulla jonkun kokoelma tai jotain. Ja tänään tuli postissa tämmönen ihan mahtava lyijykynällä taiteltu 3 tuntia Kissiä. Ja niinku tämmönen booklet, tässä on varmaan niinku joku 20 sivua. Kuule, lyijykynällä kirjoitettu joka biisi tämmösiä niinku Kissin loistava debiuttialbumi Kiss, joka ysi Billboard-listalle siellä 27 äänitys ja miksa se on hoidettu parissa viikossa. Huhhuh. Toi äskeinen biisi oli Deuce demolta 73, Gene Simmons aloitusraita. Tällä irtos levytyssopimus. En tiedä sitten oliko niinku eka biisi. Eikö siis eka demo vai mikä. Mutta kyllä kelpaa. Kiitoksia vaan sinne Pohjanmaalle tästä. Jatketaan 70-luvun jytällä. Haikara, loistava bändi. Ja tämmönen multa oli mennyt aiemmin ihan ohi, kun American Look, hihat, hi-hat, yhtiön kokoelmalta Hatrock 2. Tätä ei varmaan muuallakaan julkaistu. Taas välkähti valot. Eikä se katkenut yhteys. Ei varmaan. All right. Oho, joko se menee sinne. No niin, otetaan sellaista.

Siinä haikaran yhdet kasvot. Haikaran kasvot jo 70-luvun loppupuolelta. Tätä ei mun mielestä ole siinä Geafar CD-versiollakaan. Jopas räpsyy. Tätä mä en varmaan oikeastaan saisi soittaa, kun ei ole minkäännäköisiä tekijänoikeuksia, mutta sellaisen homman nimissä nyt sitten teen tämän, kun jos joku vaikka sattuisi tietää, että kuka on Kaapo Aisanen, löysi tämän Jyväskylän, oliko pelastusarmeijan kirppikseltä, tällaisen itse äänitetyn kasetin, missä oli vaan seljässä, että Kaapo Aisanen. Ja teksti, joskus täytyy lyödä vetoa, 1-2 ajaa. Mitä? Jos olen makkarahevonen, sitten hylätty. Toisella puolella lukee Lealle ja suluissa, jos kuolisin pullo lahtelaista. Lealle ja Leenalle, jos kuolisin pullo lahtelaista haudalle. Aika taidokas pianisti Kaapo Aisanen ollut. Ja nämä biisit kuulostaa ihan improvisaatiolta. Otetaan sieltä vielä vähän. Mulla oli väärä puoli tuossa. Tuo haikara on tosiaan jännä, just niin kuin tuossa puhuttiin kaverin kanssa, niin että se on niin kuin joka levyllä ihan eri bändi. Että siellä on sitten semmoista kauhuprogea ja semmoista kevyempää poppia niin kuin sillä isolla linnolla. Ja sitten tässä oli taas vähän tuollaista niin kuin heavy proge-riffiä ja sitten, mutta kuitenkin sitten tuommoinen vähän niin kuin kantaa ottava sanotus ja tuollaista jytää, melkein kuin amuletti tai joku tämmöinen. Niin, etsitään tietoja Kaapo Aisasesta. Onko Kaapo jo kuollut? Voisi vaikka viedä sen pullon lahtelaista sinne haudalle, jos löytyisi. Jos ei, niin voisi vaikka juoda sen pullon lahtelaista Kaapon kanssa.

Jumalauta. Kyllä ne suomenruottalaiset osaa nääs. Se oli Sirius-niminen bändi Pietarsaaresta. Jotain tuommoista 70-luvun hommaa. Tää on Sirjuksen kakkoslevyltä PSOlla julkaistu 70, mitäs tuossa lukee, 4. Mutta tää mikä taustalla kuuluu ja mikä äsken tuli, toi tuulipiisi, niin tää on minäpä se laulelen. Tyttöjen keskus, Tyttöjen keskus julkaissut tällaisen kasetin, kun minäpä se laulelen, esittää Greenfields, kuoro ja yhtye johtaa Vesa Haapaniemi. Toi äskeinen biisi oli, no, tuuli tuuleen. Tässä on myös tämmönen kuin tuulifantasia, siis se on tämä, miten sinä tämän tekisit? Tähän voisi ilmeisesti sitten hulistella päälle. Täällä on inkkarilaulua, on cowboy-laulua ja kärpässieni-laulua ja kaiken maailman muurahaisia ja muita. Välillä kuulisi tähän Pekka Strengiltä, kun siellä joku lapsi laulaa. Tai siis, niin, silloin. Sitä ennen tuli Hurricanes ja Rocking-levyltä aika aika sirklee, taas voisi sanoa, että se on aikamoista space boogieta mun mielestä. Voi olla, että olen myös kadottanut tietynlaisen, no, en tiedä. Mitäs sitten? Ai niin! Vielä voisi soittaa toisen biisin tuosta soitto kokoelmalta 3 tunnin kisspläjäys. Sain tuolta tekstiviesti just, että tää olisi varmaan aika hyvä kanssa. Tää on vähän myöhempää tuotantoa. Torpedo Girl. Ja sitten sen mukaan lähdetään sitten taas vähän tonne seikkailemaan. Oho. Tää on muuten Crop Dust. Ihan tosi hyvä Fallin biisi. Troxia vähän ripataan siinä. Lähtisikö se torpedo täältä nytte?

Thank you.

Nyt pitää kyllä vähän ottaa iisisti välillä. Vaikka Keijon seurassa. Tässä on ihan uusi biisi. Keijo lähetti tämän mulle viime torstaina.

0: My baby doll makes me holler more. I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time.
1: Okei, joka alkaa väsyttää. Aikamoinen tota niin paukku ollut tänään tämä. Sanoisin ainakin itselleni, mä oon ihan hiessä täällä. Ai niin, muahan piti niitä levymessu reportaaseekin soittaa, saaketti. Eihän mä oon löytänyt sitä kasettia sitäkään. Tai jos näkisitte tämän paikan, niin ehkä ammuttaisitte ymmärrystä hieman. Mahtava tää tuntematon bongo-soittaja tässä Elviksen äänityksessä. Ihan mahtava. I heard the news, there's good rocking tonight at the Zillertal. Yeah. Ilta Zillertalissa Manhattan Lafkan LP vuodesta 75. Manhattan, joka kunnostautui aikanaan niin kuin tällaisten ravintolayhtiöiden äänittämisessä ja julkaisemisessa, muun muassa Bumperos, Black and White, Herttuat ja niin edelleen, Harmony Forum. Ne on tehnyt myös tämmöisen, ihan kuin mä olisin puhunut tän aiemmin, onkohan mä soittanut tätä joskus aikaisemmin jo? No, jos olen, niin soitan nyt uudestaan. Joo, täällä alustetaan, että ilta Zillertalissa ei ole mikä tahansa ilta. Sen tietävät kaikki ne välittömän viihteen ystävät, jotka ovat pistäytyneet kyseisessä soittoruokalassa Helsingin kuulun iso Robertin kadun varrella. Zillertalilla on jo vankka...
2: Muista minua ja Reijo Kalli.
1: Siellä Reijo aloittelee jo vankka laajalti aina maamme rajun ulkopuolelle saakka levinnyt maine ravintolana, jossa todellakin voi ja saa pitää hauskaa. Onhan toki tunnettu, että suomalaisessa ravintolassa ei ole ainakaan aikaisempina vuosina oikein hyväksytty sellaista vietonta hauskuutta kuin yhteislaulua. No joo, bla bla, täällä tosiaan yhteislauluja pistellään ja erikseen tässä kannessa vielä mainitaan, että Zillertalin tunnelma on yritetty taltioida äänilevyille. Käytän sanaa yritetty sen vuoksi, että nykyaikaisen äänitystekniikan viimeisimmistä saavutuksista huolimatta on yhä mahdotonta taltioita mitään musiikista tapahtumaan täysin aitosti ja totenmukaisesti. Tapahtumat pitäisi myös nähdä eikä vaan kuulla. Nämä edistykset on joka tapauksessa äänitetty oikein paikan päällä Zillertalissa. Tätä on mukaan saatu aidot yleisön reaktiot, astioiden helinät, kassakoneen kilahdukset, jopa jääkoneen käynnistys, joka saattaa kuulla tarkoisen kunnia kaiken maailman. Tänhän olisi voinut sanoa tuo kuuluttajakin. Näinkö se oli?
3: Tervetuloa mukaan iloiseen Zillertaliin. Äänitys tehdään tapahtumien keskeltä, joten mukaan tulee kaikenlaisia ääniä elävästä elämästä, kuten kassa- ja jääkoneen rapsahduksia. Mennään metsään hakemaan iso kimppu metsäkukkia.
1: Eipä mennäkään, kun mennään tonne vähän rokkaamaan.
4: Nallekin tulee tuolta. Nalle!
5: One, two, three, a dog for the

0: Buona sera, signorita, kiss me tonight.
1: Jumalautta, siinä meillä mies Nalle miehekseen. Se oli Nalle Öster, mikä se oli? Nalle Lindström on vocals. Siinähän on jumalauta melkein Akre Karin veroinen showmies, voisi sanoa. Eiköhän tässä Nallen toivotusten myötä voida hiljaksen myös tätä kassumessua lopetella. Jätetään Proge-Pekka haastattelut ensi kertaa ja muut levymessu seikkailut. Olisi tässä vielä jotain levyjäkin, mitä voisi soittaa, mutta kasetit on soitettu ja sellaista, mutta joku semmoinen hyvä pikku pläjäys tähän loppuun. Säästetään muut ensi kertaa. Eikö niitä on oman soittanut joskus? Niin se olikin jo. En nyt ruveta tuplailemaan tässä vaikka Helka Väänästä kuinka olisi. Eikö kivan kuulosta huokailua? Oikeasti hengästyttää. Täytyy tässä rampata niinku levystöä ympäri kuitenkin tässä koko ajan ja eikä tässä kameran kuin Free Birdin tuolta pistän sitten pistän. Tässä on muutakas satu. Lähetään sulttaanien kanssa kohti perjantaita. Tuleeko sieltä se seuraava ohjelma? Mä en tiedä. Siellä luki Hearin kalenterissa, että se olisi joku vaahtosammutin juhlat, eikö mitkä ne oli? Jotkut semmoset. Mitkähän oli? Vaahtomuovipileet. Mä en tiedä, että oliko ne tänään sitten tulossa vai tuleeko ne ensi kerralla. Joo, tässä on Sultansit livenä Helsingissä ja voin elvistellä tällä mun hienolla suorakaiverus älpyllä, joka mä oon ostanut kalliilla rahalla. Näitä ei enää saada, mutta te Sultans, heippati vaan. Niin sanoinko mä se yksi menopala siellä välissä, se oli sitä Rambling Boysia. Voisi tilata 7-tuumusta flexia, jos haluaa. Voi laittaa postia sieltä kassumessu. Sieltä löytyy linkki tonne Rapamarkettiin, sinne voi laittaa. Sieltä löytyy vaan osoitteeksi tilausta, jos haluaa. Minä käyn tässä nyt nautiskelemaan ykkösmaitoa, se oli alennuksessa tuossa lähikaupassa 30%. Sitä ja kauraleipä ja juusto. Se on päivän sanan onkin polttoaineen puolesta. Now get down with the blues. Sitten tätä vaikka jatkasikin tässä vielä.

Parit bonuspiste kuitenkin tässä.

You stole the main vine.

Trouble.

Thank you.

Kandidat.

Quarterback Podcast.

0: Pekka.
1: Silloin on hyvä.

Dios, con

ihan aivan nopeasti.

Woo!

tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin 30. lähetykseen. Aloitetaan alkupää jats-meningeistä tässä Sandraata Kosmos-albumilta vuodelta 1977. Tästä lähtee.

No niin, no niin. Tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin siis seuraavaksi 3 tunniksi. Siinä kuultiin Sandraan perään vähän heliosentriksiä. Ruokaa suussa. Tuli vähän kiire. Oltiin Jyrin kanssa levyostoksilla tuossa kaupungilla. Kerättiin just takas. No joo. Jatketaan. Seuraavaksi vuoros Ahmad Jamal biisiltä Manhattan Reflections. Nauhoitin tän joskus moni vuosi sitten radiosta kasetille ja yritin sit metsästää vinyylinä joku 7-8 vuotta. Ja viime viikonloppuna tärppäs tuolta Lifesaverista. Kiitoksia sinne kauppiaille, Santerille ja Samille. Joo, tästä näin tulee Ahmad Jamal.

tässä puolestaan Oulun kylän yhteiskoulun brass band Finlevyn julkaisema LP, jossa on näiden Oulun kylän yhteiskoulun oppilaiden musisointia vuosilta 68-73. Tässä on kova meno.

Jee, kuunnellaan seuraavaksi vähän Vesku Loiriin tältä 4 plus 20 levyltä, mikä on ollut paljon otsikoissa viime aikoina. Ei kuulemma liittynyt huumeiden käyttöön toi nimi, mutta kuulemma saattoi palaa pilvistudiossa kuitenkin. Kuunnellaan tästä ykköshittiraita nimeltä Coming Home Baby. Laitetaan soimaan.

tässä Herttuat Lahdesta ravintolabändi Häätö Cha Cha Cha. Mahtava biisi. Kiitoksia levystä naapuri Jukalle. Jukan räjäyttäjät bändi on muuten tänä viikonloppuna huomenna tuolla Ilokivessä, minkä sinne. Siellä on hieno rockiräjäytys tapahtuma.

No niin, no niin, no niin. Siinä oli häätö cha-cha-cha. Esittäjänä Herttuat Lahdesta. Seuraavaksi vuorossa uutta kotimaista kasetti soundia, Kaamos Masennus. Ja tässä on Lighthouse Projectin Sampo yhden miehen kokoonpanossaan. Biisit kertoo loskassa kävelemisestä, sukat märkinä ja kesää odotellessa. Meininki on aika synkkää, mutta ehkä noi hilpeät synakompit tuo siihen jotain valoa siihen meininkiin. No niin, laitetaan soimaan.

Siinä siis kaunos masennus, biisi nimeltä Wash Away. Mikäs sen kasetin nimi oli? Antaa hevosen murehtia, koska sillä on suurempi pää. Sen kasetin nimi. 50 kappalet kuulemma vaan painettu. Kannattaa siis olla nopea, jos haluaa omakseen. Ainakin tuolla Combat Rockissa sitä on myynnissä vielä. Jatketaan ohjelmassa eteenpäin. Tässä on nyt Joy Divisionia ja tää oli Jyrin toivebiisi. Antaa

Siinä kuultiin äsken Durutti-kolumnia, jossa Vini Railli kitarassa ja Martin Hannet vääntelemässä nuppeja. Jatketaan seikkailua tässä Jaakko Einokas.

tässä Organ ja Necrophilis-levyltä Kani kertoo.

0: ultra violence.
1: Terveisiä tonne Hämeenlinnan Otolle.

Joo joo. Siinä oli Siku ja Siku ja Sputnik. Ja vitu kova hittibiisi Love Missille. Ai niin joo. Taustalla soi nyt Kollaa kestää. Oli pakko laittaa Otolle terveisiä. Se oli ihan raivona. Mulla oli minidiski toi edellinen biisi joskus. Varmaan 6 vuotta sitten. Hyviä mini-aikoja. Mut ei tässä mitään, kuunnelkaa nyt. Kollaa kestää.

perseest kyllä tälleen jutustella näin hieno kappaleen päällä, mutta pakko nyt jumalauta mainostaa. Tänään on tuolla vieraisessa pubissa Tuomari Nurmi. Tulkaa sinne kaikki, ja jos ette pääse paikalle, niin pysykää vaan taajuudella. Sieltä on tulos myöhemmin illalla keikka myös Hearin taajuudella. Siellä on myös paljon muita bändejä, mutta en mä muista mitä ne muut oli. No joo, sen näkee sitten, pysykää taajuudella tämän kiehoman jälkeen. 8:00 alkaa sieltä Rentukasta lähetys, Rentukka Rock tapahtuman nimi. Tuomari Nurmi on siellä myös mukana. Tästä taustalla Kolla kestää ja Tähtien rauha. Avaruusdisko hitti numero 1.

Tästä taustalla soi Pelle Miljoona 1980. Ketään ei kiinnosta mitään. Pellehän on nyt comeback kiertueella alkuperäisellä kokoonpanolla Jyväskylässä Lutakossa huomenna. Toivotaan, että tämä mestariteos kuullaan siellä myös näiden monien vuosien jälkeen. Tässä soitamme sitä juuri Hilse Pienkustanne Sinen kokoelma LP:ltä, joka on nyt uudelleen julkaistu, ja sitä saa hyvin varustetuista liikkeistä ympäri Suomea. Jatketaan seuraavaksi muilla hiljattain julkaistuilla kotimaisilla klassikoilla. Vuorossa on jotakin hyvin jännittävää. Sen verran voin sanoa, että kun nämä henkilöt tulivat Jyväskylään ensimmäisen kerran, niin saivat virallisen porttikiellon kaupunkiin kokoonpanonsa kanssa. Kuunnellaan kohta

Bank Rubber ja The Clash. B-puolella ihan vitun kova Mike Dreddin versio tästä. Se on soinut joskus aikaisemmin, ettei voi enää soittaa. Pysykää kanavalla.

Arsi lähettää Tripla Rännille terveisiä. Taustalla siis Bad Brains ja I Love IJ. Seuraavaksi Gang of Four. Ja Two Live Crewta tulos myöhemmin. Ja Wodini. Eli kuunnelkaa loppuna.

0: Tässä oli tämän päivän levysaldo. Ei täällä oma päähän käy. Problems.
1: Ei täällä oma mun päähän käy, ei käy. Vaikka mitä juu.

Joo. Tätä jatketaan punkkimeiningeis. Tässä Pertti Kurikan nimipäivä. Tän hetken paras bändi koko maailmassa, koko universumissa. Ja Pertti Kurikan nimipäivä tulee.

Mahtava seiska. Jatketaan Pertti Kurikan nimipäivien tuotannon parissa. Kun on koko tuotanto. Kiitos Liisalle. Sain tämän syntymäpäivälahjana. Kyllä nyt kelpaa soitella. Tässä Pertti Kurikan Mä vihaan maailmaa.

Tässä Pertin ja kumppaneiden ykköshitti Kallioon. Tulos myös dokumenttibändistä.

Jee. Siinä vandaalit. Mennään Daniel Johnstonin maailmaan. Tässä True Love Will Find You in the End, kuten kuulette.

0: Jatketaan outsider musiikin.
1: Now here we go again.
0: Maailmassa.
1: Me and my long best friends. Spin up your dough for the show, man. I'm just saying.
0: Tässä koditon beatboxaaja. Krakinisti. Red, the man without the machine. Mies viety studioon nauhoittamaan omaa musaansa, jotta pääsis pois kaduilta. Justin Timberlake on muuten Redin fani kuulijoille tiedoksi.
1: You claim that you don't like me, quit it.

0: Koya Latoya. Diamond Tyra Myro. Crystal Amanda. Jasmine Ross and Deja on you, Malaysia on you. For you haters, go get Kayla on you. Yeah. And if you don't know, go get Coco on you. Sick me down, Evo.
1: Ei mitään, ei mitään digitaalisia laitteita käytetty. Kaikki, kaikki soundit, mitä kuuluu, on tän jätkän niitä tuottamia. Noi rummutuksetkin on sellaisia, että se vaan lyö rintaansa kädellä Tartsan tyylillä. Kova jätkä Pertti Kurikan rinnalla. Yksi maailmankaikkeuden kovimpia. Ja Daniel Johnstonin myös tietty siinä. Kova trio. Jos ne kaikki olisi yhtä aikaa studiossa, niin siitä alkaisi uusi menestystarina.

No niin, nyt aletaan liikkua jo astetta härskimmissä sfääreissä, mutta sen verran voidaan kyllä nytten tilannetta selittää, että tämä oli kuitenkin erään naispuolisen kuuntelijan toinen kappale.

Yeah. Terveisi Turkuun, jos olette kuulolla. Terveisi Turkuun myös DJ Pitulle, joka on julkaissut tämän seuraavaksi kuultavan version tästä legendaarisesta Message-biisistä. Seuraavana siis Mighty Moe and the Winchester 7 ja biisi nimeltä The Next Message. Peace Street levymerkin tuotos pari vuoden takaa. Kuuntelet siis avaruusdiskoteikateatteria.

No niin, no niin. Kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tässä ollaan vielä taajuudella 8 asti. Kuunnellaan seuraavaksi Mesopotamiaa. Pitkään odotettu debyyttialbumi nyt saatavilla. Internationally Wanted, The Story of Paco on tämän levyn nimi. Ja Freak Out, levymerkin nimi. Tässä on Järvenpäästä bändi lähtösi, plus sit messissä on myös kitaras Riihimäen Santtaan, joka kuulemma nykyään on Hämeenlinnan Aldi Meola. Rummuisa hyvä frendi Niskasen Tommi. Ja no mitä tässä nyt enempää jaarittelee. Helvetin pitkään odoteltu vinyyli. Toivottavasti saadaan bändi joskus Jyväskylänkin keikalle. Mulla on tätä vinyyliä muuten tarjolla, jos siellä on radiovastaanottimen ääressä joku kiinnostunut ostaja, niin esimerkiksi multa voi ostaa. Tai sitten, jos kuuntelee Helsingissä päin tai jossain muualla, niin kyllä ihan levykaupoistakin löytyy. Levykauppa X:stä, Lifesaverista, Black and Whiteista, kaikkialta, mistä kuuluukin. LPMSistä tulee myös MP3-latauskoodi digiajassa eläville ihmisille. Ja tämän voi myös ostaa MP3-sina. Mä en kyllä tiedä, miten se tapahtuu, mutta jostain sen voi ostaa. Freak Outista kuulemma sen voi ostaa. No jostain joo, täältä sisältä löytyy tämmönen lappu kuin equaldreams.com/freakout. Ja sieltä voi käydä lunastamassa tän digitaalisena omakseen parin extra biisin kerran höystettynä. Nyt tässä taustalla soi Persian Boogaloo -biisi. Terveisiä Mesopotamian jätkille ja kiitos, että saitte viimein levyn julkaistua. Täällä on mahtava. Ja Jyriltä kans terveisiä. Varmasti tulee soimaan useampaan otteeseen. Ja jos olette kuulolla, niin tulkaa nyt ihmeessä tänne keikalle. Koitetaan vaikka johonkin Hearin klubille säätää tai jotain. No mut joo, etäs muuta. Kuunnellaan nyt tää biisi.